0: Тепер лиш тільки я.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: радіо накипіло.
1: Привіт, я Кома з дуету «Крапка Кома». Слухайте радіо «Накипіло».

0: I forget to put the name of the song into that song. My bad, here it is.
1: Manuscript.
2: Привіт, я Надя Сутільна-Невдача, і ви слухаєте радіо Накипіло.

0: В Україні 4 ранку.
1: Паблік ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
2: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
1: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
2: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
1: Це Сашко Бринза
2: та Марія Малєвська, і це Паблік Ток.
1: Щосуботи о 18:00.
2: 11 травня в Брюсселі відбудеться зустріч міжнародної коаліції з повернення українських дітей, що їх незаконно вивезла Росія. До коаліції входять 46 членів. До зустрічі доєднаються, зокрема, ЄС, Канада, Україна, представники цих країн. За даними організації Bring Kids Back UA, це українська гуманітарна програма, створена для повернення українських дітей, депортовано або примусово переміщено 20 570 дітей, хоча реальні цифри можуть бути і набагато більшими. Про роль осінт-аналітиків у поверненні українських дітей на батьківщину ми сьогодні говоримо з Богданом Музикою з Мольфар Інтелідженс Інститют, перший український інститут розвідки в Україні. Як ви себе позиціонуєте? Богдане, вітаю, дякую, що долучаєтеся.
3: Доброго дня.
2: Я би пропонувала почати з таких загальних термінів, так як аудиторія в нас дуже-дуже широка, і не всі наші слухачі і глядачі, ці випуски також є на Ютубі Радіо Накипіло і програми Паблік Ток. Не всі наші слухачі і глядачі знають точно, що саме, що таке осінт. Давайте пояснимо простими словами, почнемо з цієї термінології. Що це? Це визначення геолокації, там, за трамвайними зупинками, за котами, за виглядами розетки. Як це? Що це?
3: Загалом це дуже багато чого. Почнемо з того, що сам осінт, ось це слово, це абревіатура, це скорочення від Open Source Intelligence, так, тобто розвідка відкритих джерел. До цієї розвідки входить багато чого. Це буквально пошук інформації за будь-яким відкритим джерелом. В новинах, в спеціалізованих виданнях науковій літературі, в відкритих реєстрах, на форумах і так далі. Люди насправді дуже часто використовують осінт так, якщо говорити ось максимально просто, щоб це можна було зрозуміти на побутовому рівні. Це будь-який пошук складної комплексної інформації через Google. Це те, що ми хоча б раз в житті кожен з нас робив. Це використовується в дуже багатьох сферах. Журналісти регулярно там роблять розслідування, перевіряють інформацію, роблять фактчекінг. Бізнеси перевіряють контрагентів, з ким співпрацювати, з ким підписувати контракт. HR-спеціалісти, так, кадрові працівники перевіряють, з ким підписувати співпрацю, кого брати на роботу. Студенти, науковці використовують пошук джерел при написанні робіт, домашніх завдань і так далі. Тому це доволі така широка сфера, але насправді дотична для кожного. Кожен хоча б раз в житті використовував осінт.
2: Тобто, умовно, побутовий осінт – це я перевіряю, чи моя майстриня манікюру, до якої я планую записатися вперше, чи вона там тих цінностей, які мені підходять. І це вже буде побутовий осінт. А професійний осінт, який використовується вже задля якихось серйозніших цілей, то там інструменти вже можуть бути трошки більшими, глибшими, і набір цих інструментів ширше, ніж просто Google або в Інстаграмі подивитися профіль чи людину. Людина викладає пости українською чи російською. Правильно?
3: Так, фактично, побутовий осінт, ви дійсно там правильно сказали. Наприклад, з цією ж майстринею манікюру ви хочете впевнити, що вона професійно працює. Переглядаєте її портфоліо в Інстаграмі, знаходите якісь сторінки, це вже так, побутовий осінт. Від професійного він відрізняється тим, що у вас не стоїть певної комплексної складної задачі оцінити певні явища, проаналізувати їх наслідки, скласти комплексну картину і зробити свої висновки. Так? Тобто на моменті складної аналітики вже побутовий осінт відрізняється від професійного. І безумовні інструменти. Так, якщо побутовий осінт – це там, пошук в Google, пошук по відкритим сторінкам в соцмережах, нічого якби, з того, що вимагає там, або вкладення грошей, або значного часу. У професійному це вже і платні інструменти, і значна кількість часу, яка витрачена на дослідження, так? Тобто вже є питання ціни, ресурсів і так далі.
1: Public Talk.
2: Знаю, що у Мольфарів був кейс дуже цікавий з котом. Я була у вас на навчанні восени, і ваша експертка, осінтоаналітикиня Вікторія Самойленко, розказувала нам про цей кейс, як по фотографії з котом вдалося ідентифікувати місце проживання когось, по-моєму, із російських пропагандистів, якщо я не помиляюся. Богдане, якими кейсами ідентифікації ви в Мольфар Інститут пишаєтеся, про які хотіли би розказати зараз на загал?
3: Ну, загалом, оцей кейс, він дуже такий цікавий, показовий, але все ж більше для навчання. Якщо говорити про певні масштабні чи резонансні кейси, то тут варто навести наше дослідження з ідентифікації пілотів, що обстріляли Охматдит. Тоді наші аналітики в достатньо короткий термін ідентифікували 19 пілотів. Їх сім'ї, адреси, номери телефонів.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Цієї військової частини, яка вчинила цей злочин, згодом ліквідували українські спецслужби. Тож, я думаю, що цей кейс, він є найбільш показовим, резонансним, водночас там було залучено доволі багато ресурсів, тож це дійсно такий, як привід для нашої гордості, можна сказати, в інституті.
2: Це вражає.
3: Також, безумовно, от, щодо сьогоднішньої теми, то наші аналітики ведуть постійну роботу з пошуку дітей, з ідентифікації дітей. Можна сказати, що це також такий певний масштабний, дуже важливий кейс, про який варто згадати. Окрім того, що це робота безпосередньо з пошуку дітей, наші аналітики також досліджують, фіксують, хто є злочинцями, хто залучені в ці схеми депортації, виявляють безпосередньо передніх людей на місцях, хто приймає участь у цих викраденнях. Тому тут також можна говорити про важливість цієї роботи і значущість цього проєкту.
2: Маленьке уточнення, мені завжди хотілося припитати, чи це правда, що Іллю Киву вдалося ідентифікувати і згодом ліквідувати саме завдяки осінт-методам? Чи це такий міф?
3: Важко сказати, що це міф. Безумовно, цей колаборант, так, Ілля Кива, він привертав увагу і журналістів-розслідувачів, і осінт-активістів взагалі задовго до своєї ліквідації. На нього зібрано дуже багато матеріалів. Там публікувався список його персональних даних і контактів у «Миротворці». Про нього робили сюжет «Бігус.Інфо». В тому числі це вже було після повномасштабного вторгнення. Так, знаходили його сховки, поточні адреси. Однак наразі важко сказати, яку саме роль у операції з його ліквідації зіграла саме розвідка відкритих джерел. Безумовно, методи осінт, вони мали використовуватись нашими спецслужбами в процесі підготовки до цієї операції. Однак наскільки тут роль зіграло саме ті публікації, які вже були, тут наразі складно говорити.
2: І ще один момент, так, щоб слухачам, глядачам нашим було зрозуміло, які, скажімо так, соцмережі, додатки або все, що ми от в побуті використовуємо, виказують для осінтерів нас найбільше. Я знаю про історію, як ви ідентифікували одного з російських військових злочинців завдяки його біговому цьому додатку «Страва», де він опублікував власне свій маршрут, і це так здається смішно і легко, як людина могла не здогадуватися і виказати себе фактично через додаток для бігу. От якщо людина дбає про свою, скажімо так, цифрову безпеку, що найбільше нас виказує в мережі?
3: Ну, це насправді доволі комплексне питання, оскільки будь-який додаток, будь-який застосунок, будь-яка наша дія взагалі в віртуальному просторі, в інтернеті, вона залишає певний цифровий слід. Якщо говорити про те, що видає найбільше, несе найбільше ризиків, то це безумовно там публікація певних персональних даних у відкритий доступ. Існують кейси цифрових помилок, коли люди в відкритий доступ публікують сторінки своїх документів, певні дані про безпосередньо адреси проживання, номери телефонів, інформацію про рідних, про близьких, що може потім бути використано, наприклад, шахраями для того, аби або отримати з вас певні гроші, або певним чином там нашкодити вам чи вашим рідним. Тому найперше в побутовому сенсі, так, для пересічної людини варто утримуватись саме від публікації персональних даних, документів, повних контактних даних в публічному відкритому доступі. Те, що там публікація

0: світ. І самі сервіси пошуку по фото, вони часто мають обмеження на пошук дітей, особливо маленьких дітей малого віку. Тож це доволі таке комплексне питання, якоїсь дієвого конкретного одного рішення тут немає. Має бути залучення всіх можливих ресурсів і зважання на ось ці нюанси відсутності великого цифрового сліду, документування, безумовно, там свідчень рідних і свідчень, безумовно, фактів викрадень, пошук причетних до цього, аби через них в майбутньому була можливість віднайти цю дитину і з'ясувати, ким вона є насправді.
1: Public Talk.
2: Богдане, чи використовуєте ви джерела на території Росії або на окупованих територіях? Я маю на увазі людські джерела, людей, які погоджуються дістати якусь інформацію, щось підтвердити або спростувати?
0: Так, у випадках, коли аналітики натикаються на інформацію, що недоступна у відкритому доступі, або на таку, що потребує додаткової верифікації, то безумовно використовуються методи, це називається Human Intelligence, або ж це перекладається як агентурна розвідка, використовуються інформатори як на території тимчасово окупованих областей України, так і безпосередньо на територіях РФ у Білорусі.
2: Наскільки помічними є сторінки, сайти російських дитбудинків, інтернатів? Вони там, наскільки я розумію, ну, з того, що я бачила, вони викладають усілякі свята, оце от День Побєди, зараз, ймовірно, будуть прямо пачками викладати ці світлини і відео, як вони перевиховують українських дітей. Наскільки це помічні для вас ресурси?
0: Це, безумовно, вкрай корисні ресурси. Знову ж таки, йдеться про цифровий слід дитини. І особливо це важливо, якщо дитина досить маленька, у неї ще, там, наприклад, немає своєї сторінки в соцмережах, де вона може публікувати фото. В такому випадку ось ці фотографії з певних там заходів у тих будинках, у цих лагерях, в яких вони вивозять і тримають дітей, вони є безумовно незамінними, оскільки це фактично єдині фото там дитини після викрадення, які є розміщені у відкритому доступі, і саме по ним аналітики часто знаходять і верифікують місце знаходження дитини.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І намаганням показати, які вони хороші, що депортували цю дитину, часто допомагають нам у фіксації своїх злочинів.
2: Якщо говорити про таке поняття, як індоктринація, тобто навернення і дорослих, і дітей в свою віру, перевиховування так людей, наприклад, дитина ще не може самостійно виїхати з окупації, це рішення за неї ухвалюють батьки. І дитина ця лишається там на окупованій території і вимушена ходити в російську школу або в російський дитячий садочок і святкувати, знову ж таки, 9 мая і так далі, і так далі. Яка роль тут осінт-аналітиків у, скажімо так, доведенні, документуванні цього злочину для майбутніх трибуналів, наприклад, у Гаазі?
0: Тут ви доволі правильно розставили акценти. Дійсно, ця проблема перевиховування, проблема впливу пропаганди на дітей на тимчасово окупованих територіях, вона є відомою, досить масштабною. Вона перетинається з депортацією, однак насправді лежить в окремій площині, і дійсно тут роль більше не в пошуку там і роботі з самими дітьми, скільки в документуванні, фіксації всіх причетних до цього, фіксації злочинів і подальшого впливу з української сторони, в тому числі там в судовому порядку в майбутньому. Осін тут може бути ключовим саме в специфіці того, що ми шукаємо, хто це робить, встановлюємо їх особи, встановлюємо, ким вони є. Є факти, так, і колабораціонізму там з боку представників освіти, з боку місцевої влади. Якраз за допомогою СІНТу можна встановлювати, хто ці люди, що вони роблять, архівувати, документувати це все. І в майбутньому це може бути залучено як до судових позовів. Зараз це може бути помічним для українських, наприклад, спецслужб, для того, щоб ліквідовувати ключових осіб в вертикалях освітнього і пропагандистського з цих процесів, схем, для того, аби намагатися зменшити вплив на дітей на окупованих територіях.
2: Public Talk. Як ви загалом оцінюєте зусилля, які вкладає Україна зараз в процес і повернення дітей на батьківщину, і документування паралельно злочинів освітянів?

0: колабораціоністів, посадовців-колаборантів і так далі, і так далі. От там директорів інтернатів, всіх, хто вивозив, допомагав вивозити, надавав автобуси і так далі, і так далі. Ці зусилля, які докладає Україна, вони, на вашу думку, достатні зараз?
1: Тут потрібно говорити саме фактами і цифрами, на мою думку, так? Тобто наразі ми знаємо про більше 20 тисяч депортованих дітей, задокументованих фактів. У березні 23-го року слідча комісія ООН вона визнала факт депортації злочинною Росією дітей з окупованих територій України. Однак, якщо говорити там про фіксацію, результативність саме для настання там наслідків для злочинців, які залучені в ці схеми, то згідно там з оглядами профільних експертів, юристів, це доволі складний і довгий процес. Він багато в чому дійсно залежить від цього документування, і оцінити його результативність об'єктивно ми зможемо лише через певний час. Якщо говорити про те, що ми маємо наразі, знову ж таки, фактично, то у нас є реєстр викрадених дітей, у нас є дуже масштабна співпраця на різних рівнях державних, громадських об'єднань, саме стосовно фіксації фактів викрадень і саме пошуку дітей. До процесу долучені як координаційні центри, так і волонтери, українські спецслужби, які в тому числі займаються тим, що фіксують факти співпраці з ворогом і потенційно можуть дати цьому так розвиток у вигляді настання певної відповідальності. Нам, безумовно, є куди розвиватись. Необхідно посилювати співпрацю там із міжнародним товариством і розвивати горизонтальні зв'язки всередині країни. Однак, якщо говорити про те, що ми фактично маємо наразі, це доволі широкі масштабні заходи. Чи є вони достатньо ефективними, ми зможемо оцінити лише пізніше. Но зараз якусь конкретну оцінку давати складно, однак масштаби, скільки організацій, людей залучені в це, вони дійсно вражають.
0: Чи співпраця держави Україна з ось такими недержавними організаціями, як ви, і залучення їх до цього процесу, чи цей коннект хороший, якісний, достатній?
1: Можна говорити, що так. Ми презентуємо результати і особливості, нюанси цієї співпраці на конференціях разом з представниками як і держави, так і інших недержавних організацій. Можна говорити про добре налагоджені ось ці горизонтальні зв'язки, так, співпрацю держави, недержавних організацій. Безумовно, хотілося б більше кооперації, в тому числі певної систематичної роботи. Це довгий процес побудови цих стосунків, тож сподіваємось на те, що співпраця буде тільки поглиблюватись і розширюватись з часом.
2: Public Talk.
0: Богдане, простий українець або українка, які нас зараз дивляться або слухають, що вони можуть зробити, як вони можуть допомогти, чи це можливо пересічній людині, користувачу, який має смартфон або ноутбук і якось хоче допомогти? Чи є якісь інструменти для цього?
1: Є те, що доступне взагалі кожному, хто має сторінку в соцмережах і будь-який девайс, з якого він туди заходить, так, можна поширювати інформацію про злочини Росії, поширювати розслідування, матеріали про депортацію, факти ось цієї індоктринації, пропагандистського впливу на дітей. Це важливо поширювати як в нашому українському інфопросторі, так і, безумовно, на закордонну публіку, на закордонних читачів, слухачів. Це те, що найперший, найпростіший крок, який дійсно може зробити кожен. Якщо говорити про щось складніше, то якщо ви відчуваєте, знову ж таки, мотивацію і сили, можна навчатися усім, то наш універ, наприклад, наш інститут проводить навчання з осінт-методологій. Ви можете пройти курси і після цього доєднатись, наприклад, до нашої спільноти волонтерів, знову ж таки, на базі Інституту розвідки Мальфар або до інших недержавних організацій. І таким чином зробити ось такий практичний вклад в повернення, ідентифікацію, пошук дітей і документування злочинів Російської Федерації.
0: Богдане, я вам дуже дякую. Я наголошу, що мальфари проводять навчання як для військових, так і для цивільних. З нами сьогодні був Богдан Музика, осінт-аналітик Мальфар Інтелідженс Інститют. Я вам вдячна за приділений час. Дякую, Богдане.
1: Дякую.
2: Паблік Ток. Фейки, ІПСО, пропаганда, конспірологія.
0: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
2: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
0: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
2: Це Сашко Бринза
0: та Марія Малєвська, і це Паблік Ток.
2: Щосуботи о 18:00.
3: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
4: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хорня.
3: Слухайте радіо Накипіло.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Лише світи, лише світи, лише світи.

присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо! Якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти, заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть.

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Поклич мене.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Україні 6 ранку.
1: «24 серпня 2018 року, у 27-му річницю Незалежності України, гурт «Океан Ельзи» провів масштабний святковий концерт на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Виконання гімну України стало кульмінаційним моментом заходу, коли Святослав Вакарчук разом із тисячами глядачів на стадіоні заспівали головну пісню країни. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

тепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні і програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Життєва розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Олексіївка слухає радіо «Накипіло».

0: Богодухів слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур, і ви слухаєте радіо Накипіло.

у Львові знов сміхнуться квіти, і дерева тихенькі вітер, зелений як самід вбере, бере, як покохаєш ти мене.

0: так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.
1: Щороку між нас водина, ти така невагома, рухома зима, бо хмай щоразу.
0: Слухайте радіо накипіло.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
1: Привіт всім! Це Катя з гурту Гапочка. Слухайте нашу музику на радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: На другий день оголошеного перемир'я росіяни обстрілювали Харківщину. Міністр оборони Латвії подав у відставку через падіння дронів. У регіоні стартувала нова програма підтримки підприємців. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
0: Про головне.
1: Попри оголошене перемир'я, протягом 10 травня російські війська продовжували обстріли Харкова та області. Під ударом опинилися цивільна інфраструктура та житлові сектори. У Харкові вдень зафіксували влучання безпілотника у Київському районі. Дрон поцілив у дах приватного будинку, спричинивши пожежу. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Ще одна атака дроном сталася у Слатиному. Ворожий безпілотник поцілив у припаркований біля аптеки автомобіль. 74-річний чоловік, який є переселенцем, отримав поранення обличчя та контузію. Потерпілий самостійно надав собі допомогу та відмовився від госпіталізації. На лінії фронту також зберігається напружена ситуація. За даними Генерального штабу, на Південно-Слобожанському напрямку кількість штурмів зросла до 10. На Куп'янському напрямку зафіксували 2 атаки окупантів у районах Курилівки та Ківшарівки. Сили оборони продовжують стримувати натиск ворога. Міністр оборони Латвії Андріс Спруц подав у відставку після того, як 8 травня два українські дрони, що прилетіли з Росії, вразили на автосховища. Як повідомляє Reuters, раніше прем'єр-міністрка Латвії Евіка Сілінія вимагала його відставки, заявивши, що системи боротьби з безпілотниками були розгорнуті недостатньо швидко. Громадськість довірила цьому сектору найбільше фінансування в історії – майже 5% ВВП. Це величезна відповідальність, що вимагає чітких результатів, написала вона в X. Новим міністром оборони було призначено полковника латвійської армії Райвіса Мелніса.
0: Харківщина.
1: На Харківщині стартувала нова програма підтримки підприємців. Данська рада у справах біженців пропонує гранти на суму від 1 до 5 тисяч доларів для розвитку мікро, малого та середнього бізнесу. Проєкт охоплює 10 громад області, зокрема Дергачівську, Золочівську, Циркунівську, Пісочинську та Малоданилівську. До участі запрошують приватних підприємців та компанії, які працюють на ринку не менше 2 років, мають до 20 працівників і річний оборот до 9 мільйонів гривень. Отримані кошти можна спрямувати на закупівлю обладнання, ремонт пошкоджених приміщень або оплату оренди. Крім фінансової допомоги, організатори надають безкоштовні юридичні, бухгалтерські та маркетингові консультації. Пріоритет у відборі надаватиметься бізнесу, що постраждав від війни або був релокований. Прийом заявок триває до 31 травня. Ознайомитися з повним переліком громад та подати анкету можна на офіційних ресурсах Данської ради у справах біженців.
0: Погода.
1: Сьогодні, 11 травня, у Харкові та області переважатиме хмарна погода. Синоптики прогнозують дощ протягом усього дня, а по області місцями можливі громовиці. Вітер південний, швидкість від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря у Харкові вдень становитиме 18-20 градусів тепла. По області стовпчики термометрів покажуть від 16 до 21 градуса із позначкою плюс. Також на території Харківської області протягом сьогоднішнього дня зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Жихор слухає радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
2: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: новини на радіо Накипіло.
1: На другий день оголошеного перемир'я росіяни обстрілювали Харківщину. Міністр оборони Латвії подав у відставку через падіння дронів. У регіоні стартувала нова програма підтримки підприємців. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Попри оголошене перемир'я, протягом 10 травня російські війська продовжували обстріли Харкова та області. Під ударом опинилися цивільна інфраструктура та житлові сектори. У Харкові вдень зафіксували влучання безпілотника у Київському районі. Дрон поцілив у дах приватного будинку, спричинивши пожежу. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Ще одна атака дроном сталася у Слатиному. Ворожий безпілотник поцілив у припаркований біля аптеки автомобіль. 74-річний чоловік, який є переселенцем, отримав поранення обличчя та контузію. Потерпілий самостійно надав собі допомогу та відмовився від госпіталізації. На лінії фронту також зберігається напружена ситуація. За даними Генерального штабу, на Південно-Слобожанському напрямку кількість штурмів зросла до 10. На Куп'янському напрямку зафіксували 2 атаки окупантів у районах Курилівки та Ківшарівки. Сили оборони продовжують стримувати натиск ворога. Міністр оборони Латвії Андріс Спруц подав у відставку після того, як 8 травня 2 українські дрони, що прилетіли з Росії, вразили нафтосховища. Як повідомляє Reuters, раніше прем'єр-міністрка Латвії Евіка Сілінія вимагала його відставки, заявивши, що системи боротьби з безпілотниками були розгорнуті недостатньо швидко. Громадськість довірила цьому сектору найбільше фінансування в історії – майже 5% ВВП. Це величезна відповідальність, що вимагає чітких результатів, написала вона в X. Новим міністром оборони було призначено полковника латвійської армії Райвіса Мелніса.
2: Харківщина.
1: На Харківщині стартувала нова програма підтримки підприємців. Данська рада у справах біженців пропонує гранти на суму від 1 до 5 тисяч доларів для розвитку мікро, малого та середнього бізнесу. Проєкт охоплює 10 громад області, зокрема Дергачівську, Золочівську, Циркунівську, Пісочинську та Малу Данилівську. До участі запрошують приватних підприємців та компанії, які працюють на ринку не менше 2 років, мають до 20 працівників і річний оборот до 9 мільйонів гривень. Отримані кошти можна спрямувати на закупівлю обладнання, ремонт пошкоджених приміщень або оплату оренди. Крім фінансової допомоги, організатори надають безкоштовні юридичні, бухгалтерські та маркетингові консультації. Пріоритет у відборі надаватиметься бізнесу, що постраждав від війни або був релокований. Прийом заявок триває до 31 травня. Ознайомитися з повним переліком громад та подати анкету можна на офіційних ресурсах Данської ради у справах біженців.
2: Погода.
1: Сьогодні, 11 травня, у Харкові та області переважатиме хмарна погода. Синоптики прогнозують дощ протягом усього дня, а по області місцями можливі громовиці. Вітер південний, швидкість від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря у Харкові вдень становитиме 18-20 градусів тепла. По області стовпчики термометрів покажуть від 16 до 21 градуса із позначкою плюс. Також на території Харківської області протягом сьогоднішнього дня зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
2: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падаю по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як один, так заб'ються серця.

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горячі лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль, ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми виж...

0: скажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Слухай, радіо накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Через атаки дронів на Харківщині постраждали люди. Трамп написав про звільнення ув'язнених з білоруської і російської тюрем. У регіоні проведуть розмінування. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: На Харківщині зросла кількість постраждалих серед цивільного населення через атаки російських безпілотників. У Куп'янському районі внаслідок влучання у селі Хатнє госпіталізовану жінку, повідомили у Харківській облвійськадміністрації. У Слатиному дрон поцілив у цивільне авто, травмувавши 74-річного чоловіка. Також поранень дістали мешканці Ківшарівки та поблизу Юрченкового. Крім того, у Золочеві медики надали допомогу 29-річній жінці, у якої діагностували контузію та гостру реакцію на стрес після чергової атаки дронів. Нагадаю, з 9 по 11 травня між Росією та Україною було оголошено тимчасове перемир'я. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп написав про звільнення ще трьох польських і двох молдовських ув'язнених із білоруської і російської тюрем. Президент Сполучених Штатів подякував за це своєму спецпредставнику Джону Коулу. Глава Білого Дому зазначив, що у вересні 25-го року зустрівся з президентом Польщі Карлом Навроцьким. І в момент цієї зустрічі польський лідер попросив допомогти звільнити Анджея Почобута з в'язниці в Білорусі, що у підсумку і було зроблено. Наостанок Трамп подякував за дружбу і співпрацю білоруському президенту Лукашенку.
2: Харківщина.
1: У Харківській області 11 травня буде чутно роботу саперів протягом 3,5 годин. Як повідомили в облвійськадміністрації, сьогодні з опів на 12 до 15 години біля населеного пункту Нова Гусарівка Ізюмського району піротехнічні підрозділи проводитимуть підривні планові роботи. Мешканців просять зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки. У Харкові відбудеться зустріч, присвячена збереженню садиби 19 століття в Люботині. Цей маєток належав Василю Масловичу, харківському байкарю та засновнику першого сатиричного журналу «На лівобережжі України». Попри статус пам'ятки національного значення, зараз будівля перебуває у критичному стані. 15 травня о 18 годині архітектори, реставратори та громадські активісти обговорять шляхи відновлення садиби.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Роль локального активізму. Під час заходу також презентують сам видав «Харківський Демокріт 2.0», створений у стилі оригінального журналу Масловича. Вхід на подію вільний за попередньою реєстрацією. Детальну інформацію про місце проведення та посилання на анкету можна знайти на сторінках організаторів у соцмережах.
2: Погода.
1: Сьогодні, 11 травня, у Харкові та області переважатиме хмарна погода. Синоптики прогнозують дощ протягом усього дня, а по області місцями можливі громовиці. Вітер південний, швидкість від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря у Харкові в день становитиме 18-20 градусів тепла. По області стовпчики термометрів покажуть від 16 до 21 градуса із позначкою плюс. Також на території Харківської області протягом сьогоднішнього дня зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
6: Доброго ранку всім, хто слухає радіо Накипіло. Володимир Носков разом з вами буде до 11-ї години. Ну що, позаду вихідні, які Трамп хотів воліти вважати, що буде перемир'я. Принаймні, я так розумію, що от сьогодні останній день так званого перемир'я. Але якщо ви оглянете на зведення, ви можете це зробити на офіційних джерелах каналів Збройних сил України, так взагалі різних сил оборони. І про це говорить відкрито влада українська, про те, що, ну, по суті, перемир'я не було. І був приліт по Харкову у технічний поверх багатоповерхівки, дрон влучив, і околиці Харкова страждали, і по Золочеву стріляли, та де-то тільки не стріляли, що називається, усюди стріляли, і, власне, про перемир'я говорити не доводиться. Ну, це, в принципі, Хіба ми чогось нове для себе з'ясували? Не знаю, у мене навіть закралося в голові, можливо, це так. Перемир'я Трамп попросив зробити, щоб наші дрони не летіли на Красну площадь, хто його знає. Ну, принаймні, мені дуже сподобався наказ Зеленського. Звісно, іронічний, тролінговий, але дозволяю провести парад на 9 травня. Ну, хай собі побісяться, що називається, а нам своє робити і нам продовжувати чинити опір. І, власне, в першій частині ми будемо говорити про цей опір, і про опір у Вовчанську. А в другій частині ми поговоримо про те, як команда незрячих айтівців працює над адаптацією синтезаторів мовлення для українських користувачів, щоб iPhone міг говорити українською мовою, смартфон цей. Тож, дочекайтеся, це цікаво. Давайте починати.
7: Накипіло з Володимиром Носковим.
6: Не встигли, що називається, схаменутися, оговтатися, як минуло 2 роки оборони Вовчанська. 10 травня минає дійсно 2 роки від початку повного повторного наступу російських військ на півночі Харківщини. Саме на світанку 2024 року Вовчанськ опинився під масованими обстрілами, а тисячі людей були змушені терміново евакуюватися. За кілька тижнів місто, яке колись жило і працювало, росіяни перетворили на суцільні руїни. Сьогодні Вовчанськ – це знищені будинки, школи, лікарні і заводи офіційно цивільних там не залишилося. Хоча місцеві жителі, які переважно живуть у Харкові, і представники влади на мікрофон кажуть, поодинокі люди досі там залишаються у місті без світла, води та базових умов для життя. Попри тотальне руйнування, Вовчанськ залишається фортецею, і от українські військові продовжують утримувати позиції, використовуючи мережу підземних укриттів, бліндажів і нір. Ну, звісно, нори ми беремо у лапки, але. І лише бійці от 57-ї окремої мотопіхотної бригади за 2 роки боїв знешкодили понад 18 тисяч російських військових і взяли в полон майже 200 окупантів. Як сьогодні тримається оборона Вовчанська, якою є ситуація на цій ділянці фронту, та що допомагає воїнам вистояти, говоритимемо в етері радіо Накипіло. І з нами на зв'язку зі студією начальниця відділення комунікації 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Руслана Богдан. Руслана, я ж правильно все сказав, вже не ВО, да? Вже начальниця,
8: ВО,
6: да?
8: Ще ВО.
6: Ще ВО, да? Тоді ВО. Добре, виконувачка обов'язків. Ну що, я попри все вітаю, стоїте, і за це ми вам дуже дякуємо.
8: Вітаю. Дійсно, 2 роки оборони Вовчанська минуло цієї неділі. Хочеться сказати, що ця цифра для нас – це показник витривалості, і це загалом особливість мотопіхотних бригад. Ми не є підрозділом, який заточений під штурми, втім оборона – це наша основна задача, стратегія оборона, в якій ми вгризаємося в землю, стоїмо і тримаємо ворога, не даємо йому притиснутись, пройти далі. насправді розуміємо, що ціль ворога, вона ж не у тому, щоб зайняти якийсь завод у Вовчанську або стару хату. Ворог здійснював повторний наступ не тільки на відтинку Вовчанська тоді, в травні 24-го, і мета його була дійти до Харкова. Повторний наступ, насправді, він же був на Харків. Відповідно, щодня ворог тут на Вовчанському напрямку продовжує спроби штурмів, спроби інфільтрації на наші позиції. Не було такого дня, щоб тут ворог не проводив якісь свої маніпуляції, не намагався продвинутися далі на нашу землю.
6: Я подивився, скільки до 24-го, не перепрошую, року, значить до 10 травня у Вовчанську жило людей. Це десь до 3 тисяч людей. Це один момент. Другий момент, варто нагадати, що була ще ж перша окупація Вовчанська. Це у 22-му році, півроку Вовчанськ був під окупацією, і там катівні діяли на агрегатному заводі, і вже навіть є перший російський військовий, якого засудили до довічного ув'язнення. І от ворог, власне кажучи, намагається вдруге повністю захопити це місто. І я, Богдан, навіть вже загубився у рахунку, скільки раз російська пропаганда оголошувала Вовчанськ своїм. Та вони, здається, це ніколи не припиняють, так?
8: По-перше, по-друге, було загострення таке в листопаді 25-го року, коли вони хотіли під приїзд, я зараз не згадаю, політика цього американського у Москву, коли вони хотіли під це, вони не тільки Вовчанськ оголошували захопленим, але й інші міста на інших напрямках. Так, хотіли показати, що є успіхи. Ми за 2 роки тричі збивали російський прапор над містом, з того, що зафіксовано, і те, чому є відео підтвердження, то що ми помітили, побачили і знищили. Відповідно,
6: ну так, дійсно... заскакувати групи можуть і вивішувати там червоні ганчірки, які вони там називають прапорами, але правильно Руслана сказала, збивають одразу, так?
8: Так, ну дійсно, по-перше, це видно, місто повністю зруйноване, а це дає, розв'язує очі аеророзвідці в першу чергу, тому що коли не видно, ну тобто, коли щільна міська забудова, є багато поверхівки, це все видно, але Вовчанськ, по суті, це поле вже. Пройти там непоміченим ще й з синьо-білою червоною тряпкою, це ну важко. По-перше, по-друге, дійсно, знову ж таки, задачі ці пропагандистські, задачі ставляться, ну, тобто, коли нам треба було свого часу на іншій ділянці, в іншій військовій частині я служила, коли нам треба було занести свій прапор, ми піднімали його бортом, ми піднімали важким бомбером, несли прапор, встановлювали його і не ризикували людьми. Ну, бачимо, що окупантам байдуже, один раз знищили групу.
6: Там прямо люди ж заносять.
8: Вдруге знищили групу, втретє знищили групу. Ми не здивуємося, якщо ще побачимо російський прапор, намагання його встановити у Вовчанську, втім, станом на сьогодні, це не відповідає дійсності. Тобто поставити прапор можна де завгодно, але це абсолютно не значить, що місто захоплене, тому що у нас в місті залишаються позиції, ми тримаємо там оборону, ми збільшуємо кількість позицій, в тому числі за кілька останніх місяців у Вовчанську, перегруповуємо. Тобто іде постійна робота оборони, і тому всі ці російські прапори. Але нам було дуже приємно, насправді, поставити в статистику вражених цілей, також ці 3 прапори, символічно, але все ж таки розповісти, нагадати населенню про те, що насправді 3 ворог намагався ставити, але попри це оборона міста продовжується.
6: Продовжується, так. І в різні етапи намагалися Вовчанськ і, ну, правильно я зрозумів, обійти з різних сторін, як в кліщі такі взяти, так? Було таке. Намагалися річку там форсувати, так? Теж групами різними заходити. Я б хотів вас попросити, щоб ви про сьогоднішній день розповіли, яка тактика ворога зараз по Вовчанську. Це переважає... Ну, лізуть у лоба, чи вони обходять місто? Що зараз відбувається?
8: Дійсно, на початку, в 24-му році, ворог пішов у Лоба, ми запустили його в місто, знову ж таки, очікували саме в місті, саме в щільній забудові, для того, щоб дати бій, і заходили окупанти великими дуже групами, заїжджали на БТРах, на МТЛБ, причому сиділи навіть не тільки всередині бойових машин, але й ззовні, тобто так себе відчували доволі вільно. Вони заїхали, вони спішувались дійсно великими групами. Зараз дуже дивно було, піднімали якраз архів 24-го року, дуже дивно було взагалі бачити таку велику кількість ворожого особового складу в одному місці. Дійсно, тоді ми добре дали їм тягла, і дуже швидко вони зрозуміли, що так просто не буде. Втім, ще довгий час саме в міських боях ми їх утримували, і ворог також концентрувався саме на міських боях. З часом, коли окупанти зруйнували Вовчанськ, насправді дуже швидко знищили, буквально за 5 днів перетворили його на Бахмут. Знову ж таки, те, що розповідають мої побратими, які були безпосередньо в місті, тоді під цими авіаобстрілами, в тому числі Вовчанськ, рівняли з землею авіацію, кабами, вони лилися просто, і відповідно ми показували масштаб руйнувань. Зараз у місті немає жодної вцілілої будівлі. Це така суміш бетону, червоного кирпича і такі ще звалища. Тобто ще можна зрозуміти, що тут колись було місто.
6: А стін багато залишилося? От просто коробок. Я чому вас зараз запитую про це? Я веду подкаст «Генплан відбудова», і ми працюємо над таким матеріалом про програму «Є відновлення». І багато хто із людей не може отримати компенсацію через те, що от космічні знімки фіксують, що ще 80% будинків, а це може бути просто от стіни, да, все всередині вигоріло, да, згоріли, а вони не можуть отримати через те, що от фіксують, що стіни стоять.
8: Є там, де стоять стіни в приватній забудові, багатоповерхівки, там залишилися від них тільки такі каркаси більше. А від багатоповерхівок дійсно майже нічого не залишилось. Там треба знати, по-перше, як воно виглядало для того, щоб зрозуміти взагалі, що там були багатоповерхівки. Приватні будинки деякі залишилися, але вони теж пошматовані.
6: Ага, ми не закінчили по тактиці
8: говорити. Так, щодо тактики. Потім, але в зв'язку з тим, що далі вести активний бій в зруйнованому місці, де все видно як на долоні, важко. Відповідно, ворог в якийсь момент дійсно почав пробувати з різних сторін, почав використовувати також ліси для того, щоб непомітно проходити повз позиції. Окрім цього, звичайно, мета ворога – це річка Вовча. Було багато спроб її форсувати. Була спроба, коли вони втопили броньований автомобіль. Я не пам'ятаю, чи це був БТР чи МТЛБ. Втім, вони втопили для того, щоб зробити такий імпровізований якби понтон, по якому далі можна було проїхати квадроциклами, мотоциклами. Дійсно, таке було. Ніколи Вовчанський напрямок не був тихим, ніколи тут не припинялися різні спроби захопити, продвинутися, постійно щось вигадують, постійно намагаються, лізуть з усіх сторін, щілей. Дійсно, зараз ми... Все ж таки наша задача далі утримувати його на тих рубежах, бо фактично ми у ворога з двох флангів, ми перед ним попереду стоїмо, тобто хто кого тримає у кільці і хто створює клєшні, тут ще побадаємося, відповідно, але дійсно, використовуючи лісосмугу, використовуючи тепер вже тактику малих піхотних груп, які значно важче виявляти, знову ж таки, тому що двійка, трійка,
6: ми Зеленка вже ж починає.
8: Зеленка в тому числі, але і зима не зупиняла. Тобто сказати, що взимку їх було менше і вони йшли менше, ні. І так само перли, і так само йшли, і так само намагалися перелізти цю річку. Тут
6: я якраз хочу про річище Вовча, щоб ви розказали.
8: Дуже важлива для нас водна перешкода, це для ворога. Є форсування є пріоритетним, а для нас відповідно пріоритетним є утримання самої річки Вовча. Постійно там ведеться, постійно бачимо, постійно моніторимо. Насправді страшні кадри видно інколи, тому що вони там намагаються якусь вірьовку перекинути і перейти. І там багато тіл насправді окупантів лежить навколо цієї річки, їх ніхто не забирає, але кожен раз, коли бачиш, як от він повзе в ту сторону, і думаєш, от зараз може тіло забере, і ні, вони просто переступають, перепливають ці трупи і лізуть собі далі. Ну і тоді, якщо ми вже розуміємо, що людина не за тілом сюди прийшла, то відповідно стається ураження, і цих тіл там ще більше лежить, і так постійно відбувається, не зупиняє нічого абсолютно. Знаємо, що у них є такі застосунки в телефонах для піхоти, і в них там просто проставлені точки, і у них є задача, їм не доводять повну задачу, а їм просто
6: від точки А до точки Б.
8: До точки Б. Кілька груп вирушає, а потім, ага, коли окупанти розуміють, що у нас отого вбили, в того вбили, в того вбили, вони зводять там вже і намагаються з тих залишків якусь нову групу сформувати на якійсь точці.
6: Хто дістанеться на ту точку, правильно? Залишається, щось занесе туди, правильно? І отак вони, ну це в Куп'янську ж така сама тактика була, так.
8: Ну, так само в Вовчанську вони діють, ми про ці застосунки знаємо від полонених в тому числі. Ну і бачимо.
6: Богдана, ви відвернулася від, від комп'ютера. Та, а я ще хотів запитати вас про африканських найманців. Чи ще помічаються взагалі, що з найманцями там на цьому відтинку фронту? Бо я пам'ятаю, що ви час від часу про це, на це звертаєте увагу.
8: Так, ми показували китайця, але це така більше як рідкість. Показували також кенійця, і насправді завдяки тому, що показали цю історію, в Кенії, в тому числі, з Кенії депортували росіянина, який вербував кенійців на війну проти України. Насправді розуміємо, що це набагато більше, ніж одна людина робить, і це постійно робота відбувається. Втім, дійсно, уряд Кенії помітив сам, а ми вже йому помітили, показали, і відповідно
6: почалися якісь дії.
8: Якщо вони раніше цього не помічали, менше з тим, дійсно, історія Ева.

0: яким пропонують.
1: Тобто ви передаєте цю інформацію дипломатичним, так, колом, і вони далі це вже роблять.
0: Ми доповідаємо, наша задача доповідати вищому командуванню, і ми знаємо, що є результати цієї роботи, також вона ведеться, і це такий комплекс дипломатії, і загалом війна – це комплекс, де потрібна залученість кожного цивільного, військового, управлінців, менеджерів, бізнесу, і тоді воно працює у зв'язці, і неможливо одне без іншого. Але для нас все ж таки важливо розповідати ці історії. Дуже неприємно загалом бачити будь-кого, хто прийшов зі зброєю на нашу землю, втім іноземці, це те, на що ми ще, якщо на росіян ми вплинути не можемо, принаймні, ну, да, такими моральними сторонами, там, розумінням, що друзі, це не ваша війна, хоч ну, вони цього не розуміють. А то щодо іноземців, ми бачимо, що насправді можна все ж таки про це говорити, можна пробувати, ми маємо, ми мусимо, тому що дійсно нічого робити на нашій території зі зброєю і на Вовчанському напрямку, і на Куп'янському, і на Покровському. А все ж таки іноземці мають пам'ятати, що жодна російська копійка не варта їх життя.
1: Абсолютно. Хочу ще звернути увагу на Вільчу. У нас буквально нещодавно в студії були жителі цього села. Так, ми знаємо, що це село переселене із Київської області в 92-му році, і вони розказували, що то одні заходили, то інші, що село перебуває у сірій зоні. Чи вдалося стабілізувати там ситуацію? Військові говорять, що все-таки відкинули на північ росіян. Що можете тут сказати?
0: Зв'язково скажу після того, як скаже Генеральний штаб.
1: Ага, все, окей, чекаємо, дуже чекаємо, бо це вільчани теж дуже хвилюються, тому і вирішили запитати. Добре, Руслана, ви написали колонку на Медіапорті про бійця, так, це 25-й рік, але ця колонка, вона дуже показує побут, як живуть, тому що там доводиться жити і воювати бійцям по більше, ніж 200 діб, а то ще більше. Та мені все-таки дуже хочеться, щоб ми звернули на це увагу, як облаштовуються, як виживає в цих складних умовах, як вдається чи не вдається забезпечувати хлопців всім необхідним для життя.
0: Треба розуміти, що загалом така ситуація склалася, знову ж таки, через тактику ворога. Оптоволоконні дрони, які вони випробували на Курщині, і які не піддаються засобам РЕБ, тобто ми не можемо їх подавити, ми не можемо повпливати на частоту. А ці дрони можна знищити тільки фізично, перервавши саму цю волокно. А це такий, як воно дуже схоже на ліску, таку для риболовлі, фактично, але трошки інший скляне, матеріал. Так, так, воно скляне, і його можна переломити, причому теж правильно це зробивши, або фізично знищити, або дробовиком, мисливською рушницею фактично, або у нас є насправді хлопці, які збивають її з автомата, причому буває таке, що навіть з першого разу можуть потрапити по саме цим дронам-ждунам, які засідають на шляхах забезпечення логістики.
1: Да, я читав, навіть на дрони встановлюють, таким чином дрони нищать.
0: НРК, да, наземні роботизовані комплекси, які можуть бути як протиповітряна оборона, дійсно такі є проти дронів. А втім, дійсно, ворог просто активно дуже застосовує саме оптоволоконні дрони для перерізання нашої логістики. Ми відповідаємо тим самим, ми створюємо кілзону на Білгородщині, постійно над цим працюємо. А втім, це є причиною, чому, власне, так довго вимушені наші люди перебувати на позиціях. Зараз з появою НРК, наземних роботизованих комплексів, для нас пріоритетом є заміна бійців, які довго перебувають на позиціях, в тому числі командир 57-ї окремої мотопіхотної бригади Віталій Попович, який вже півроку зараз командує нами, коли прийшов, одразу сказав, що для нього він визначає собі пріоритет, це ротацію, заміну бійців, і ми це робимо. Дійсно, не все можемо показати, по-перше, тому що вони відбуваються в різний час, і десь, знаєте, спрацьовується військова просто історія про те, що не знімайте, не приїжджайте, ви

0: лазити, ви зараз приїдете, в нас нічого не вийде там. Але для нас дуже важливо показувати історії цих ротацій. Історія Владислава, вона одна з таких. Дійсно, 4 рази намагався борт доїхати. Його треба було забрати з вулиці, на якій вже були окупанти. Один раз нам знищили борт, ми підготували інший і знову поїхали за Владиславом. Це було дійсно важко. Це була одна з перших місій батальйону, як ремонтно-відновлювального нашого батальйону, який проводив цю ротацію, цю місію на наземному роботизованому комплексі. Зараз насправді вже пройшло багато часу з тих пір, і зараз, знову ж таки, наземні роботизовані комплекси. Ми дуже віримо, що це те, що забезпечить нашу логістику далі і ротацію. Для нас є пріоритетним заміна бійців, бо це ненормально абсолютно, те, що люди так довго перебувають на позиціях. Ми ніколи не замовчували, і мені дійсно дуже приємно, і я пишаюся тим, що ми ніколи не замовчували, ми завжди самі говорили про ці наші історії. Ми одні з перших бригад, якщо не перша, насправді
1: та,
0: взагалі
1: я
0: почав про це говорити.
1: Колись говорили. Та.
0: Ми почали про це говорити. Та.
1: Ви знаєте, Руслана, це от якраз теж Оля Решетилова, омбудсменка, каже, що тривале перебування якраз без зміни військових дуже потім складно відображається на психологічному стані військових, і це величезна, звісно, проблема. А мені взагалі складно уявити, як відбувається медична евакуація в таких умовах. Зрозуміло, що у вас є і поранені, і втрати є, і людей цих треба рятувати. І от ви зараз описували ситуацію, я просто не можу собі вкласти, яким чином ви це все робите.
0: У нас є історія Дениса Лисенко, це герой України, він боєць нашого мотопіхотного батальйону. Першого мотопіхотного він отримав поранення, перебуваючи у Вовчанську на позиції, і йому з дрона скидали медикаменти, і в нього зажило поранення на позиції. Це герой України, наш Денис Лисенко, ми ним пишаємось. І насправді це жахливо, що так відбувається, але дійсно рішення довгий час, по-перше, коли взагалі склалася така історія з логістикою, що окупанти почали бити по шляхам забезпечення, ми почали працювати з дронопоштою, тобто великі бомбери піднімали посилки і скидували їх безпосередньо на позиції. Втім, знову ж таки, з появою наземних роботизованих комплексів стало набагато краще, тому що якщо важкий бомбер може 15 кілограмів підняти, по-перше, і це одна вага, по-друге, він важкий, його чутно, плюс він скидає з певної відстані, щось може розбитися, то забезпечення наземними роботизованими комплексами – це зовсім інша історія, тому що ми можемо загрузити 100-150 кілограмів води, боєкомплектів, медикаментів, одягу, хоча ми і з дронів скидали, і одяг, заміна весняного, там, літнього на зимове, все це відбувалося через повітря, дронами, зараз наземними роботизованими комплексами. І насправді, знову ж таки, ця історія Владислава, про яку я писала, про яку ми загалом розповідали, вона нам дуже допомогла показати, наскільки наземні роботизовані комплекси важливі на цій війні, наскільки треба в це вкладатися. Помітили також іноземці. Зараз Литовський благодійний фонд закупає і цьому батальйону, який проводив ротацію, теж логістичний дрон. Звернули увагу, допомогли, правда, зацікавились, і в тому числі загалом, я думаю, для країн НАТО це дуже класний кейс, і вони мають розуміти, що вже зараз, що це теж те, що треба звертати увагу. Але наземні роботизовані комплекси, дрони, це те, що допомагає логістично. Маємо розуміти, що далі краще, певно, що не стане. Тобто дронів буде більше.
1: Більше, так. Буде, і вони будуть удосконалюватися.
0: Вони летітимуть далі. Так, але рішення, це, по-перше, кілзона також для ворога. Інвестиції у наземні роботизовані комплекси для того, щоб далі продовжувати рятувати, продовжувати забезпечувати. Для нас це пріоритет. Ми завжди про це казали. Знову ж ще раз хочу наголосити на тому, що ми ніколи не замовчували це. Ми завжди говорили, ми завжди показували. І тому закликаю також, користуючись можливістю, підписуватися на наші соцмережі, дивитися, тому що ми показуємо війну такою, як вона є. Це принципова позиція командування.
1: Значить, що шукаємо? У Фейсбуці, в Інстаграмі?
0: 57-го окремо протипіхотна бригада, 57-ма бригада в соцмережах. Ми є в кожній, навіть в X і в Threads.
1: Вже і в Threads є.
0: Звичайно.
1: Так. Як казали, з кожної праски, що були, все правильно.
0: Так.
1: І там ви, власне, пишете і про потреби в вакансіях, правильно, так?
0: В тому числі. Так. Потреба є, ми запрошуємо на різні спеціальності, ми в тому числі розвиваємо зараз напрямок зенітних дронів, не те, що просто розвиваємо, а вже маємо дуже круті результати, насправді. І усюди треба пілоти, в тому числі на різні типи дронів, на наземні роботизовані комплекси, FPV, великі розвідувальні крила, мавіки, роботи. Зараз є стільки всього цікавого у війську сучасного, і все це потребує людей, які можуть і хочуть обрати для себе спеціальність. Про це також можна дізнатися у нас в соцмережах, подивитися, звернутися в особисті, написати нам. Ми завжди готові пояснити, де різні моменти.
1: Вже далі вас візьме під так. руки і скаже, що як робити. Я останнє, що запитаю, Руслана, бо це мене дуже давно цікавить по-людськи. А от коли вивозять хлопців, так, після таких тривалих так, перебування такого тривалого на передовій, їм дають перепочинок, хоча б, я не знаю, там місяць-два, щоб все-таки, ну це ж, погодьтеся, бути біля 300 днів та на нулі і в таких умовах складних, дають хоч перепочити?
0: Звичайно, по-перше, основна щорічна відпустка є у цих військовослужбовців. По-друге, треба розуміти, що дуже часто людям також треба пройти військово-лікарську комісію.
1: Так,
0: і
1: так.
0: В тому числі ті, хто за рішенням військово-лікарської комісії визнаються, там, наприклад, обмежено придатними, ми завжди, всі, ну, хто хоче, переводиться у військові частини ближче додому, а хто хоче залишатися у нас, у 57-й, то завжди шукаємо тилові посади. Це не тільки для обмежено придатних, загалом для військовослужбовців, які так довго пробули на позиціях. Ніхто їх не відправляє повторно туди на такий самий термін. Це, по-перше, ну це суперечить просто людяності, здоровому глузду. Відповідно, шукаються завжди посади в підрозділі або по бригаді тилові, де людина також може себе задіяти. Якщо є рішення ВЛК і людина хоче перевестися, ми завжди допомагаємо, тому що це важливо. Дійсно, хлопці після такого важкого перебування на позиціях мають право відпочити, а якщо мають право перевестися, вони переводяться, але повторно на таку кількість днів їх ніхто не відправляє. Більше того, є от якраз у командирів оця психологічна історія, спілкувалися багато про це, коли дуже відповідально ставляться, дійсно, дуже відповідально ставляться до розрахунку планування ротації, тому що розуміння, що в тебе людина так довго пробула, вона вистояла, вона жива, воно накладає стільки відповідальності на командира вивести його живим, попри все так спланувати, організувати для того, щоб не втратити після стількох випробувань людину. Але треба розуміти, що загалом варто пам'ятати, що бойові дії для людини, ми зараз говоримо про довге перебування.
1: Безнаслідково не оминається.
0: Ми говоримо про довге перебування у Вовчанську, втім, повірте, я знаю хлопців, які після тижня у Кліщівці досі оговтуються.
1: Абсолютно. Це про ментальне вже. Не тільки є фізичні втрати, а й ментальні. Це абсолютно ви праві. Дякую, Руслану. Передавайте, будь ласка, побратимам, по сестрам від нас величезну вдячність за цей опір, за те, що Вовчанськ український. Друзі, спілкувалися ми із виконувачкою обов'язків начальниці відділення комунікації 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Русланою Богдан. Через музичну паузу ми будемо говорити про айфони.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: У Харкові працюють над створенням українського синтезатора мовлення для незрячих користувачів iPhone, MacBook, Apple Watch та інших пристроїв Apple. Проєкт реалізує громадська організація «Харківський центр реабілітації молодих осіб із інвалідністю та членів їхніх сімей «Право вибору», яка вже готується до тестування нового продукту. Ініціатор проєкту – незрячий фахівець із цифрової доступності та технологій синтезу мовлення Андрій Бутенко. Пояснює, попри багаторічну політику цифрової доступності Apple, в екосистемі iOS і macOS досі немає якісного українського системного голосу для voice-over програми, яка допомагає людям із порушеннями зору користуватися гаджетами. Через це багато українських користувачів Apple змушені досі послуговуватися російськомовним синтезатором для читання повідомлень, роботи із застосунками чи повсякденної взаємодії із смартфоном. Команда працює над адаптацією українських синтезаторів мовлення ResOver під вимоги Apple. Якщо розробку вдасться завершити, вже наприкінці року українські користувачі, незрячі користувачі зможуть обрати одразу кілька україномовних голосів для своїх пристрів. Ну, це кому як буде до смаку, що називається. І отже, проєкт «Український синтезатор мовлення для незрячих користувачів Apple. Цифрова гідність та доступність», так саме називається цей проєкт, реалізується за підтримки Андрій, а ну давай скажи правильно, за підтримки чиєї, і будемо Андрія представляти тоді.
2: Так, це за підтримки фонду «Східна Європа», кошти Європейського Союзу, акселераційна програма «Фенікс».
1: Ну, і отже,
2: «Східна Європа», так.
1: Та, і отже, чому Apple досі не має повноцінної україномовної локалізації VoiceOver, і в чому, ну, скажімо так, технічна складність адаптації українського синтезатора під iOS та macOS? Про це все ми будемо говорити в етері радіо «Накипіло» із незрячим фахівцем з цифрової доступності, фахівцем із технологій мовленевих синтезів, синтезаторів Андрієм Бутенком. Андрію, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Так, власне, це насправді мене дуже і трохи дивує, і трохи бентежить, а можливо навіть не трохи. Дійсно, цифрова доступність для компанії Apple, ну це одна із цінностей. Але, ну, є, яких тільки мов там у них немає. І англійська, і німецька, і іспанська, і польська, і російська, українська. Тільки під час війни буквально з'явився один системний голос, але він дуже-дуже недосконалий. Андрію, ви розумієте, чому все так відбувається? Чому незрячим українцям доводиться через це послуговуватися або російським системним голосом, або, якщо хто знає англійську, то англійським?
2: Так, я можу пояснити, чому і як це відбувається. Тому що у компанії Apple наразі є пріоритети. В них не вистачає ресурсів, і вони пріоритетом ставлять ті напрямки, які їм приносять більше коштів. Так, вони роблять доступність, але та доступність в них починає трошки менше уваги приділятися. Український голос з'явився, в принципі, вже досить давно, ще до війни, і його зробила досить якісна компанія, яка робить дуже якісні голоси. Але чомусь саме український голос вони зробили неякісним, незрозуміло, чому це сталося. І Apple бере голоси тільки у цієї компанії, але ця компанія зробила цей голос неякісним.
1: Ну, як мені розповідали, так. Що говорять в компанії, кажуть, ну, все одно ж українці знають російську мову. Далі у них дуже тривалий час, офіс цієї компанії знаходився у Москві. І, як мені пояснювали люди, які співпрацюють з Apple, та, що вони намагалися вимірювати, а скільки українців роблять саме запит на український голос, і бачать, що переважно всі користуються російськомовним голосом, і тому вони з бізнесового погляду вважають, що українцям пофіг, вибачте за це грубе слово, але це саме так от.
2: Давай я додам трошечки. Річ в тому, що цей український голос, ми також приймали участь, українського голосу не було, я ще проводив кампанію, щоб люди переходили на українську мову на айфонах, і ми зробили дуже багато запитів до Apple, писали різні незрячі користувачі, і не тільки з України, з різних країн. І після того, як ми провели ту кампанію, де приблизно через рік вони саме і зробили той український голос. Але це було ще до війни, ситуація зараз значно змінилася, набагато більше людей користуються українськими інтерфейсами, українською мовою. В принципі, Apple могла б це змінити, але в них вже є український голос. В принципі, це не критично, бо Apple з 2017 року відкрила можливість додавати голоси сторонніх розробників і... Можна було б, якщо хтось би взявся за це і зробив в Україні якісний український голос і підключив би його до Apple, то він би був. Але це ніхто не зробив. Є, в принципі, сторонні розробки, наприклад, голос YeSpeak, але це дуже, дуже специфічний голос, який більшість...
1: Дуже технічний. Давай пояснимо нашим слухачам і слухачкам, що він дуже технічний на фонетичне сприйняття в ухо.
2: Так, дуже. Якщо б хтось би набрав каші в рота і розмовляв, це було б приблизно так.
1: І користуєтеся так, от тим, що компанія Apple відкрила доступ, і далі ви берете синтезатори інших розробників і будете його адаптувати. Правильно я розумію? Внедряти.
2: Я провів дуже глибоке дослідження і зупинився на синтезаторі мовлення RHVoice. Це дуже відомий синтезатор мовлення, який незрячі використовують на Windows, на Android. Були розробки раніше, вже цей синтезатор пробували і зробили, наприклад, для македонської мови, для якоїсь ще специфічної, але української мови не було. Є намагання, поламані проекти, в принципі, деякі ентузіасти пробували все зробити, щось їм вдалося, але нормальної професійної версії, яка б стабільно працювала, наразі немає. Я знайшов собі сили і наснагу це все зробити, просто на власному ентузіазмі, і зараз цей ентузіазм переходить вже в реальність, бо підтримали цю ініціативу, і ми зможемо зробити вже повноцінний якісний голос, який і буде працювати на iPhone і MacBook.
1: І вам для цього не довелося вже взаємодіяти із офісом компанії Apple, так? Apple, перепрошую, це фонд Східна Європа, вони зараз займаються адвокатуванням цієї історії, так? Правильно?
2: Так, єдине, що для того, щоб він з'явився в Apple, наразі це все
1: йде через... так, ви маєте
2: так,
1: на увазі?
2: В магазинах, так. Його можна встановлювати через застосунок тестування бета-версії. Щоб він з'явився, Apple має підтвердити це, але, в принципі, ніяких перепон, щоб вони підтвердили, немає, бо я дуже якісно пишу документацію і притримуюсь усіх вимог Apple. Я думаю, що вони мають його підтвердити, і він з'явиться в магазинах.
1: Тобто ви ще маєте дотриматися їхніх стандартів, правильно?
2: Так, там дуже суворі, дуже жорсткі стандарти, що можна, що не можна робити, документація, усіляке таке.
1: Угу. Так, і на якій ви зараз стадії? Що вдається, що поки що має певні складнощі, певні перешкоди?
2: Стадія така, в мене є прототип застосунку, він працює на моєму MacBook'і і на моєму iPhone'і, я його вже, в принципі, а тепер мені треба...
1: А у вас ще є і розумний годинник, Андрію? Ви вже
2: є розумний годинник, на годиннику він зараз не працює, поки що це, в принципі, буде бонус. По проєкті закладено тільки iPhone і macOS. Якщо ми зробимо годинник, бонусом можемо зробити, якщо вкладемося в терміни.
1: Робіть, я хочу носити розумний годинник.
2: Годинник так. З Arch Voice, так.
1: Так, давай.
2: Наразі є прототип, завдання зараз його до... робити, щоб він був стабільний, надати його тестувальникам.
1: Тобто буде група тестувальників, так?
2: Так, ми набираємо групу тестувальників, які будуть тестувати. В нас є внутрішнє тестування професійне, будемо набирати групу ентузіастів, людей з інвалідністю, які хочуть першими отримати доступ до цього голосу, і будемо налаштовувати, ловити усі помилки, зробити, щоб він був стабільний.
1: Щоб виловлювати. Так,
2: баги. Через декілька місяців ми плануємо його вже першу версію викладати в App Store. Це буде залежати...
1: Андрій, коли почне працювати група тестувальників і чи може потрапити хтось із наших незрячих слухачів?
2: Можна. Наразі... Повне тестування починає з 15 червня, тому що треба все налагодити. Набираємо ми вже прямо зараз. І попередньо набираємо 25 осіб.
1: Треба буде це безкоштовно тестувати? Чи передбачено щось?
2: Тестування безкоштовне. Безкоштовне. Але ми можемо придумати для тестувальників. Може придумаємо бонуси, але... що отримає людина можливість вже зараз користуватися цим голосом, і також, можливо, будуть з'являтися нові, більш якісні голоси, і ті люди отримують першими можливість спробувати в себе на телефоні або на MacBook'і, бо мені, в принципі, дуже цікаво.
1: А якщо я вам віддам свій голос?
2: Якщо дуже це цікаво. Якщо ви віддадите мені свій голос, це окрема домовленість, і це, я думаю, буде оплачуватися окремо. Тому що
1: Андрію, все-таки хотів про це ще глянути як на вагому складову інформаційної доступності. Бо сьогодні ж це для нас не просто зателефонувати батькам, друзям, а це про ділове життя, це про банківські застосунки. Давайте ви якраз розкажіть нашим слухачам і слухачкам, що сьогодні дозволяє незрячій людині iPhone або ж MacBook?
2: Це непросте питання. В принципі, зараз iPhone і MacBook дозволяють незрячій людині повністю користуватися будь-якими ресурсами, але це, в принципі, можуть зі мною посперечатися. Ці пристрої, вони дуже доступні, але більшість користувачів усе-таки користуються Windows-комп'ютером, тому що немає нормальної системи навчання незрячих MacBook'ів. Щоб навчитися на MacBook'і, це треба трошечки більше приділити цьому увагу. Але він, в принципі, дуже класний, дуже доступний, і є в ньому свої переваги. А щодо айфона, то він, його перевага, що він доступний з коробки. Тобто людина може його увімкнути, і в ньому вже майже все налаштовано, не треба спеціально налаштовувати, підлаштовувати. Так, хтось може зі мною сперечатися, бо це таке питання, що краще, Android чи iPhone.
1: Ми не будемо сперечатися, абсолютно, ви праві. Я зараз, Андрію, на секундочку вас переб'ю. Ігор Терехов, міський голова Харкова, повідомляє про влучання у Київському районі. Будь ласка, перебувайте все-таки в безпеці, в укриттях. Якщо будуть з'являтися нові подробиці, я обов'язково вам повідомлю. І Андрій Бутенко готовий вже далі розповідати про якраз переваги в житті незрячої людини смартфонів. Прошу. Угу.
2: Так, ну, в принципі, за допомогою iPhone можна зайти на будь-який ресурс, і якщо він більш-менш доступний, не завжди всі ресурси доступні, то можна користуватися, заходити, заповнювати форми, користуватися, ну, наприклад, Дія чи банками, там, ну, от Монобанк, Приватбанк. Ну,
1: а так. Дія, вона наскільки для незрячих доступна? Доступна?
2: Ну, базово вона доступна, вона не ідеальна. Все можна виконувати, не ідеальний у неї інтерфейс, є що покращити, але в принципі з айфона користуватися можна.
1: Окей, приватні, перепрошую, державні банки, такі як, наприклад, Приват, він найпоширеніший.
2: Ну, з Приватом складніша ситуація, в нього з доступністю наразі великі проблеми. Вони заявляють, що вони провели аудит, вони все знають і вони будуть виправляти все. Такі заяви від них є, але наразі, ну, мій застосунок Приват на моєму айфоні, він умовно доступний. Тобто там є недоступні речі наразі. Не, ну, дивна ситуація. Ну, заяви такі, що вони все знають, все вміють, їм провели аудит і вони будуть виправляти. От приблизно.
1: Ну, наприклад,
2: так.
1: Я теж хочу звернути на таксі, Bolt, Uklon, найбільші компанії, так, які у нас в Україні тут, вони є доступними.
2: Так.
1: Але це ціла боротьба була за це, якщо брати компанію Uklon, щоб цей застосунок став доступним. Ну, бачимо, що поволі-поволі змінюється все-таки ситуація. Ще б оцим зайнялися б харківські наші оператори таксі, бо, на жаль, харківські оператори, вони доступності не приділяють увагу.
2: Ну, Україна вже ж, вона рухається дуже сильно до Євросоюзу, і вона дуже близько до цього. А в Євросоюзі от з 25-го року ввели дуже суворі правила по доступності. Наразі усі ресурси мають бути, які якось, ну, пов'язані з суспільство, має бути доступність, і там навіть в Євросоюзі вони не всі доступні, і зараз іде велика перебудова, дуже сильно шукають, як би все швиденько все налагодити. От тому, ну,
1: це надія насправді, тому що якщо Україна рухається у напрямку Європейського Союзу, то ми теж повинні будемо дотримуватися європейського законодавства, а отже, теж будемо йти в цьому напрямку. Андрію, ви сказали, що окрім, скажімо так, тестувальників з народу, буде ще і професійні тестувальники. Це ви якраз берете фахівців із цифрової доступності, так я розумію?
2: Так, ну, наприклад, ми співпрацюємо, Дмитро Попов у нас фахівець з доступності, дуже обізнаний і такий має великий досвід. Також у нас, ну, буде керівник групи і, в принципі, ну, така досвідчена група, яка буде професійно тестувати, там йде опис помилок, репорти і всіляке таке, автоматичне тестування. Ну, а тестувальникам ми віддаємо більш-менш стабільні версії, де просто треба перевірити деякі речі, щоб вони не мучилися з тими бета-версіями, а просто знаходили, що покращити. Приблизно так.
1: А зараз вже можна регулювати, наприклад, швидкість мовлення, тональність голосу?
2: Так, вже все доступно, можна швидкість. Єдине, що це не ідеально, бо, ну, звичайно, швидкість можна, але є такі люди, які хочуть не просто швидкість, а дуже велику швидкість. І от, щоб ця дуже велика швидкість не впливала на якість голосу, оце поки що йде розробка.
1: А, ну, Андрію, я можу... а від вас далеко ваш телефон? Далеко?
2: Телефончик, зараз спробуємо, я не знаю.
1: Давайте ви поближче до комп'ютера піднесіть, щоб наші слухачі уявили, що це за голоси. Ви поки розкажіть, що є. А скільки голосів у вас поки що є?
2: Ну, наразі в мене є 4 голоси. Це Анатоль, Мар'яна, Наталя і Володимир. Ці голоси відкриті, безкоштовні, вони з відкритим кодом. Тобто вони поширюються безкоштовно, неважливо де. Це, до речі, дуже цікаве питання. Тому що в деяких банкоматах бувають ці голоси, і невідомо, що з ними, чи їх просто взяли і поставили, чи якось домовились з авторами цих голосів. Бо якщо це просто поставили, то вони порушують авторські права, бо ці голоси мають безкоштовно.
1: Ну, давайте ми послухаємо, як ви працюєте. Ну,
2: чи буде слух? Зараз. Я спробую зменшити.
1: Добре.
2: Буде його?
1: Ні, не чути. Мабуть, Zoom прибирає.
2: Дивіться, я спробую перемкнути мікрофон наразі, щоб було цікаво. Зараз.
1: А ну, якщо спробуємо час.
2: Я спробую.
1: На жаль, Zoom просто, та, він просто з'їдає. Це якби ми режим музиканта поставити, тоді так. Ну, друзі, в інтернеті, в відкритому доступі інтернету можна знайти, як звучать голоси.
2: Arch Voice. Так, так. Ну, в принципі, ми будемо на сайті, мене чути, Володимир?
1: Так, добре, добре чути, так.
2: Так, ми будемо викладати матеріали на нашому сайті, в Фейсбуці, і ми плануємо записати відео, демонстрації, як це працює, то воно буде доступне на сайті, в Фейсбуці.
1: І скажіть, будь ласка, чи у вас є уявлення, скільком користувачам українців і українок буде в нагоді ваш синтезатор мовлення?
2: Ну, так, не дуже легко сказати, але я, в принципі, планую спробувати охопити приблизно 1000 користувачів.
1: Чекаємо. Ініціатор проєкту – незрячий фахівець із цифрової доступності та технології синтезу мовлення Андрій Бутенко був у етері радіо Накипіло і розказав нам про те, що готується зараз синтез мовлення для айфонів, макбуків і інших продуктів компанії Apple. Далі новини. Зустрінемося о 14-й.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Через атаки дронів на Харківщині постраждали люди. Трамп написав про звільнення ув'язнених з білоруської і російської тюрем. У регіоні проведуть розмінування. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
0: Про головне.
3: На Харківщині зросла кількість постраждалих серед цивільного населення через атаки російських безпілотників. У Куп'янському районі внаслідок влучання у селі Хатнє госпіталізовану жінку, повідомили у Харківській облвійській адміністрації. У Слатиному дрон поцілив у цивільне авто, травмувавши 74-річного чоловіка. Також поранень дістали мешканці Ківшарівки та поблизу Юрченкового. Крім того, у Золочеві медики надали допомогу 29-річній жінці, у якої діагностували контузію та гостру реакцію на стрес після чергової атаки дронів. Нагадаю, з 9 по 11 травня між Росією та Україною було оголошено тимчасове перемир'я. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп написав про звільнення ще 3 польських і 2 молдовських ув'язнених із білоруської і російської тюрем. Президент Сполучених Штатів подякував за це своєму спецпредставнику Джону Коулу. Глава Білого Дому зазначив, що у вересні 25-го року зустрівся з президентом Польщі Карлом Навроцьким. І в момент цієї зустрічі польський лідер попросив допомогти звільнити Анджея Почобута з в'язниці в Білорусі, що у підсумку і було зроблено. Наостанок Трамп подякував за дружбу і співпрацю білоруському президенту Лукашенку.
0: Харківщина.
3: У Харківській області 11 травня буде чутно роботу саперів протягом 3,5 годин. Як повідомили в облвійській адміністрації, сьогодні з опів на 12 до 15 години біля населеного пункту Нова Гусарівка Ізюмського району піротехнічні підрозділи проводитимуть підривні планові роботи. Мешканців просять зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки. У Харкові відбудеться зустріч, присвячена збереженню садиби 19 століття в Люботині. Цей маєток належав Василю Масловичу, харківському байкарю та засновнику першого сатиричного журналу «На лівобережжі України». Попри статус пам'ятки національного значення, зараз будівля перебуває у критичному стані. 15 травня о 18 годині архітектори, реставратори та громадські активісти обговорять шляхи відновлення садиби, оцифрування спадщини у прифронтових громадах та роль локального активізму. Під час заходу також презентують сам видав «Харківський Демокріт 2.0», створений у стилі оригінального журналу Масловича. Вхід на подію вільний за попередньою реєстрацією. Детальну інформацію про місце проведення та посилання на анкету можна знайти на сторінках організаторів у соцмережах.
0: Погода.
3: Сьогодні, 11 травня, у Харкові та області переважатиме хмарна погода. Синоптики прогнозують дощ протягом усього дня, а по області місцями можливі громовиці. Вітер південний, швидкість від 5 до 10 метрів на секунду. Температура повітря у Харкові в день становитиме 18-20 градусів тепла. По області стовпчики термометрів покажуть від 16 до 21 градуса із позначкою плюс. Також на території Харківської області протягом сьогоднішнього дня зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло. Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
5: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
6: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

ostatním peroně.

0: Спасибо. Мертвий півень найживіша українська група.
1: Дякую.
2: Каша Сальцова.
3: Реклама на радіо накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Жихор слухає радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: На Вовчанщині чоловік підійшов до дрона і той здетонував. В українців на борту судна, де виявили хантавірус, немає симптомів хвороби. Харків'янин здобув медалі на міжнародному турнірі з велоспорту. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: На трасі у Вовчанській громаді був поранений 22-річний чоловік, який знайшов дрон на узбіччі і вирішив до нього підійти. Безпілотник здетонував, повідомили у прес-службі поліції Харківщини. Це сталося у селі Юрченковому. Чоловік дістав вибухових травм із контузією та пошкодженням грудної клітки і лівої гомілки. Його доправлено до медичного закладу, пише Суспільне.
2: Харківщина.
1: Російські війська продовжують нищити цивільну інфраструктуру Харківщини. Цієї ночі під масованим ударом безпілотників опинився Золочів. Там прямим влучанням зруйновано будинок культури, пошкоджено приватний сектор та електромережі, йдеться у повідомленні облвійськадміністрації. У Харкові рятувальники гасили пожежу в Київському районі, де ворожий дрон поцілив у дах житлового будинку. Також загоряння через обстріли ліквідовували і в Ізюмському районі. Під ударами ворога протягом доби перебували Богодухів та Довгеньки. Також сьогодні в день окупанти вдарили по Київському району Харкова. Деталі з'ясовуються. У селі Хатні госпіталізовано жінку. У Слатиному постраждав 74-річний чоловік. У Золочеві медики надали допомогу 29-річній жінці. Також поранень дістали мешканці Ківшарівки та поблизу Юрченкового, йдеться у повідомленні. Четверо українців із екіпажу МВ «Гондіус» залишаються на лайнері до прибуття судна до Нідерландів, щоб забезпечити виконання рейсу. Про це Міністерство закордонних справ повідомило журналістам. Після прибуття їх направлять до медзакладу на карантин. Ще один українець має залишити судно у межах часткової евакуації екіпажу спецрейсом до Нідерландів. Наразі симптомів хантавірусу громадян України не виявили. Учора нідерландський круїзний лайнер МВ «Гондіус», на борту якого стався спалах хантавірусу, що вже забрав життя трьох пасажирів, прибув до Іспанії. Нагадаю, уже тиждень увесь світ стежить за нідерландським круїзним лайнером, де відбувся спалах рідкісної інфекції. Хантавірус – небезпечна інфекція, яку зазвичай переносять гризуни. Найчастіше люди заражаються, вдихаючи пил із висохлими виділеннями мишей або щурів, наприклад, під час прибирання там, де вони гніздувалися. Вірус спричиняє два типи захворювань. Одне вражає легені, інше – нирки.
2: Спорт.
1: Харків'янин Богдан Данильчук здобув медалі на міжнародному турнірі з велоспорту у Празі. Як повідомляє портал «Харків Спорт Сіті», харківський динамівець успішно виступив на міжнародному турнірі з велоспорту на треку GP Фармар у Чехії, де змагалися спортсмени з 25 країн світу. Срібло – Кейрін – це вправа у велотрекових гонках із поступовим прискоренням. Бронза у спортсмена – у спринті. Другий тиждень поспіль харківець оформлює медальний дубль на міжнародних стартах у Празі. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
5: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Подкаст «Меморіалізація війни». Як ми меморіалізуємо російсько-українську війну? Які сьогодення і перспектива військових кладовищ в Україні? Про що для нас хвилина мовчання? Відповіді на ці та інші питання шукатиме Наталя Накипіла. Меморіалізація війни.

0: серця і гнів.
1: Вітаю. Сьогодні на секторах військових поховань майорять десятки тисяч синьо-жовтих прапорів. Тепер стяг не тільки державний символ, а й позначення втрати конкретної людини, яка загинула за свою країну та народ. Тож перед нами постає питання, що робити із прапорами, коли вони зношуються, пошкоджуються і втрачають вигляд. Наразі це зона невизначеності, оскільки допоки держава не прописала єдину норму прощання з прапором та його утилізацію після служби, громади, родини загиблих, активісти, пластуни та історики намагаються знайти рішення і напрацювати гідну форму прощання. Бо ставлення до прапора нині – це не стільки про протокол, як про культуру пам'яті. На актуальності проблеми наголошує і співзасновниця громадської організації «Вшануй» Катерина Деценко, оскільки організація наразі досліджує тему, щоб розробити і запропонувати громадам та державі єдиний церемоніал та чітку законодавчо врегульовану процедуру.
2: Проблема стала якраз видимою через кількість наших поховань і через кількість прапорів над могилами саме військових загиблих. Коли це питання стало ближчим до людей, коли люди почали стикатися і змінювати прапори над своїми загиблими раз на декілька місяців, зрозуміло, що з ними щось треба робити. Тому що роки йдуть, місяць, і цих прапорів стає дуже багато. Я побувала в Кривому Розі. І одна із родин мені якраз і сказала про цю проблему, що спочатку вони підкопували ці прапори до своєї людини, а потім просто зрозуміли, що в якийсь момент вже немає куди їх підкопувати. І вони разом об'єдналися родинами подумати, як утилізовувати ці прапори, як з ними прощатися. Але так як прапор – це державний символ, треба з цим прощатися гідно. Після того, як я це побачила, з ними поговорила, почала просто гуглити, дивитися, а що в нас взагалі в Україні є, що в нас відбувається. Зрозуміла, що цю тему піднімали справді неодноразово, але вона ось була якось на такому рівні трьох статей в інтернеті, трьох постів у Фейсбуці і все. Вона не була такою масштабною. А потім я поїхала на Київське кладовище, де побачила викинуті прапори просто на смітнику. Нещодавно я була в Миколаєві і теж побачила, як частина прапорів з флагштоками були викинуті на смітник. Точно не можна звинувачувати людей, що вони викидають, тому що це і про культуру нашу теж. Але точно можна казати, що багато хто не знає, що робити, куди їх відносити, дівати чи їх зберігати. І тому, мені здається, ця проблема і станом на зараз актуальна як ніколи. І потім ми матимемо, якщо, звісно, ми як суспільство з державними інституціями домовимось про якийсь ритуал прощання з прапором, ми матимемо такий закритий цикл, що ми знаємо, як піднімати прапор, як на нього дивитися, який він має бути по розміру, формі, яких кольорів, і як потім ми маємо завершувати його службу. Ми поки що досліджуємо цю тему. Взагалі, як це відбувається в інших країнах, які в нас є документи про прапор. Наприклад, я знайшла, що принаймні 3 місцеві громади, невеличкі, маленькі, на рівні свого міста узаконили вже, але саме на рівні громади, там видали певні рішення місцевої ради про те, щоб зберігати і утилізовувати прапори. Яким чином вони це утилізовують, не знаю, бо в документах це не сказано. Ми так само, там досліджуємо, як інші країни роблять. Хтось спалює, хтось вважає, що спалення – це неправильно для прапора і має бути якийсь інший метод утилізації. І мені здається, от якщо ми матимемо цю повну картину, які є можливості, тоді ми можемо зібрати, там, наприклад, декілька людей, там істориків, геральдистів, людей, які знаються на ритуалах, кого ось із представників держави, очевидно, можливо, там Український інститут нацпам'яті, можливо, це так само будуть пластуни, так як вони зберігачі цих традицій, вони одні з перших, хто в Кривому Розі безпосередньо розробляли на місцевому рівні цей ритуал. І визначимо, який він має бути, щоб понести його, наприклад, до парламенту і узаконити це рішення.
0: Буде алгоритм, буде церемоніал, треба буде знайти законотворців, люз, комунікувати цей церемоніал, цю нову законну вже традицію з суспільством. Наскільки громадська організація «Вшануй» сьогодні до цього готова?
2: Ми, власне, і позиціонуємо себе як поширювачі таких ритуалів і традицій, тому що я, наприклад, точно не можу на себе взяти зобов'язання про те, що там я все знаю і точно знаю, як цей ритуал має відбуватися, або що це точно маємо робити не самі ми. Це має бути у співпраці, але я готова там, і ми як організація готові лобіювати це, адвокувати, поширювати, пояснювати, а можливо співпрацювати так само з регіонами, де є наші координатори, а в нас їх близько 50 координаторів в 30 регіонах. Ну і загалом розповідати і пояснювати людям, чому ось цей процес прощання з прапором настільки важливий. Тому мені теж здається, що це буде така дуже схожа, можливо, історія саме в адвокації цього ритуалу, як і з хвилиною мовчання, там, де ми так само його не вигадували, ми просто взяли, запакували, грубо кажучи, і пояснили людям, чому це важливо і чому нам це треба. Це ж справді не тільки пам'ять про загиблих наших військових, це загалом дуже така обширна річ. І мені здається, ось ця культура поводження з державними символами є станом на зараз надзвичайно важливою, коли ми бачимо, як росіяни діють з нашими державними символами, як вони їх зневажають. І ми, зокрема, ось цю ось статусність їх і відстоюємо. Тобто ми розуміємо, що ми не воюємо конкретно за прапор, але ми воюємо за все, що стоїть за цим прапором. І прапор як символ всього того, за що ми, власне, і боремося. Культура поводження з державними символами, мені здається, як символами держави, вибачте за цю тавтологію, але мені здається, що є одна з найважливіших самоусвідомлення і розуміння нації як такої, типу розуміння самих себе, хто ми є і у що ми віримо.
3: Меморіалізація війни.
1: За давньою лицарською традицією, яка плекається і у пласті, прапор не можна прати. Його, якщо не піддається реставруванню і не підлягає збереженню, можна лише спалити, пояснює Юрій Юзич, історик та голова наглядової ради пласту у 2018-2023 роках. Церемонія не публічна, бо через незнання ритуалу чи його нерозуміння публічне спалення національного прапору може трактуватись як наруга над державним символом. Історик розповідає про традицію прощання із прапором США, яку реалізовують скаути чи ветеранська організація «Американський легіон». Прапори збираються упродовж року у спеціальних пунктах у підготовлених ємкостях, а на день прапора після відповідної молитви спалюються. В Україні Міністерство юстиції вже давно розробляє закон про державний прапор, але його досі немає. Теоретично, церемонія прощання мала би бути виписана там, каже пан Юрій і додає, що цей процес має кілька етапів. Спершу стяги, які відслужили, накопичуються у визначених місцях. Далі вони сортуються комісією фахівців, які відберуть ті прапори, що можуть мати історичну цінність. Потім проводиться церемоніал прощання і лише за тим – утилізація.
4: По-перше, треба розуміти, що пласна національна скаутська організація України має фактично найдавнішу традицію поводження взагалі з державним прапором. Пластовому посібнику життя у пласті розділ «Національний прапор», по якому навчаються всі пластуни, написав сотник арміонер Микола Битинський. І ми, відповідно, до сих пір не до кінця усвідомлюємо цінність цих традицій, які передавалися як письмовій, так і не письмовій формі. І моє припущення полягає в тому, що у пласті в багатьох випадках з одного боку збереглись традиції ще армії УНР, цих часів, коли синьо-жовтий прапор став частиною Української революції, передались так само на шарування там товариства «Сокіл» з відповідними традиціями стосовно прапору, і передалися традиції місцях перебування пластунів і українців в еміграції. Тобто дуже сильно помітний американський вплив і американські традиції вшанування прапора в пласті. Те, що стосується зараз, пластуни так стикаються з тою історією. Було і до мене, зокрема, і до пластунів з різних осередків запити, що давайте щось робити з тими прапорами. Ці виклики не тільки американці, але американці мають багато викладених різних відео, текстів, як це все відбувається. Цей церемоніал називався «Прощання з прапором». Є не тільки такі традиції, наприклад, є Данія. Данія, мабуть, єдина європейська країна, яка має не просто закон про прапор, бо в багатьох розвинутих демократіях історія з прапором регулюється законодавством. Але в Данії є спеціальний закон, який регулює, що робити з прапорами, коли вони відслужили свій вік. І в них там записано, що це робиться не публічно. Наприклад, те, як в Америці це публічне спалення, то датчани, вони мають цю церемонію не публічною. Якщо переносити виносити на український ґрунт, то станом на зараз ми вже маємо десь більше 10 років пройшло, коли Мін'юст готує і ніяк не може через Кабмін провести законопроект про державний прапор. Він десь ішов в пакеті з державним гербом, можливо. Різні причини, чому цей законопроект так і не з'явився в парламенті, не був проголосований. Незрозуміло, зрештою, не було якогось там публічного обговорення законопроекту. Бо є організації, які займаються утилізацією, їм було важливо зрозуміти, як це робити, щоб потім їх не притягнули під відповідальність, що не спалюють там державну символіку, що є на руку. По-хорошому, потрібен закон. Закон потрібен як про сам прапор, і церемоніал його використання, порядок використання. Те, що стосується прощання з прапором, ну, на мою думку, не обов'язково чекати в цьому контексті закону. Я думаю, що може бути постанова. Я розумію, що як тільки там, умовно, інститут нас пам'яті чи Мінкульт вийде з ініціативи такої постанови, ця постанова дійде на друге коло погодження з Мін'юстом, і Мін'юст напише, на якій підставі ця ініціативна постанова, чи вона регулюється, і потрібен вже де-факто закон. Але якщо буде добра воля Мінкульта, Мін'юста, там прем'єр-міністра, бо воно суспільно зліло, може бути там указ президента, який доручить невідкладно розробити таку річ. Теоретично це можна зробити. Для того, щоб робити ініціативні постанови, потрібно мати не тільки повноваження, які очевидно є в органі державної влади, там Мінкульті чи Мін'юсті, потрібно мати експертизу, що це таке, для чого це потрібно. Має бути, по-перше, політична воля, бажано на рівні міністра Мін'юста або Мінкульта, для того, щоб зробити і законопроект, або постанову, щоб швидко пройти відповідні погодження. Ці погодження пройти не складно, якщо буде ця політична воля і буде розуміння, що це критично важливо. Якщо політичної волі не буде, то документ черговий раз помре, навіть якщо він буде узгоджений з громадянським суспільством, що непросто. Теоретично можна зробити, принаймні, принцип, коли громадянське суспільство, якась громадська організація, може накопичувати якусь кількість прапорів і утилізувати воно може, але важливо не сам процес технічного спалення, важливий процес емоційний. Оце прощання і постанова його не випише. Воно має передбачати, що організація має якийсь мати порядок, урочисто, прощання там з прапором. І має бути, очевидно, записано якісь загальні речі до цього порядка, що він має бути не публічним або публічним в контексті тільки якомусь мінімальному. І друге, що він має бути екологічний цей процес, бо дійсно хімічні сполуки, які виділяються при спалюванні цих неприродних матеріалів, а вже штучних, то це взагалі не екологічно. Відповідно, це треба там спалювати в спеціальних печах, мати відповідний договір з такою організацією і мати ресурс на це діло. Має бути бюджетування за ОДА, які це роблять, а громадські організації, які, наприклад, там визначаються ОДА, як такі, що організовують процес прощання, або віддати цей процес взагалі на громадські організації, але тоді виникне питання ресурсів і можливостей різних таких порядків і ці дики. Тому я, скоріш за все, прив'язувався, що це все ж таки повноваження обласних адміністрацій, які проводять якісь там конкурс організацій, які вшановують і пам'ятають і так далі. Фактично делегуються повноваження, церемоніалу прощання, а технічну частину вони забезпечують ресурсом обласної адміністрації.
0: По суті, громади почали вирішувати самостійно це питання, бо немає ніякого загальнонаціонального рішення. Де взяти отой єдиний для всієї України хоча б церемоніал?
4: Ціплас може написати, але є законодавча історія про те, що це може бути потрактовано як наруга над прапором, який спалюється, бо нема законодавця чи в підзаконці це визначено, і тут кріші на довірі Пласту це відбувається. Виклик чому? Що перше, держава наша не спішить визнавати Пласт, попри наявні закону про державне визнання Пласту. Тому хтось в державі має взяти відповідальність, так, от це би було добре, якби Мінкульт звернувся до Пласту, сказав, допоможіть. Мін Пласт, очевидно, би відреагував і допоміг то про те, що ні Мінкульт, ні інші не дають ресурсів на інституційну підтримку для того, щоб мати експертизу, відповідно, це дорого в будь-якій країні нормальній, демократичній. Тобто, якщо таке звернення, Пласт напише і може бути урядовий документ, де на Пласт це прокладається. Питання ресурсів. Його потрібно вирішити на державному рівні або в бюджетному кодексі прописати, що одна з тих видатків, яка передбачається, це в тому числі на такий церемоніал.
3: Меморіалізація війни.
1: Оскільки у громадах накопичилось багато прапорів, які мають невідповідний вигляд, постало питання, що з ними робити далі, щоб це не трактувалось як наруга, і дати гідну відповідь на запит родин загиблих військових. Тож з'являються локальні спроби сформувати таку традицію. Приміром, на Рівненщині затверджують власні церемонії. Зібрані прапори передаються до ветеранських центрів і раз на рік урочисто спалюються на спеціальній церемонії Пласту. Цей досвід перейняли у львів'ян. Схожий ритуал розробили і у Кривому Розі, розповідає Роман Морозов, виховник Пласту.
3: До нас звернулася громадська організація «Спільнота родин криворізьких героїв». Панянки з цієї ГО дізналися, що бойскаути Америки, вони роблять урочистий церемоніал прощання з прапорами. І знаючи те, що ми пластуни, скаути в Україні, в Кривому Розі, вони з відповідним запитом звернулись до нас. Ось, ми насправді не мали такого досвіду, і швидко погугливши і дослідивши досвід наших колег в Сполучених Штатах, ми зрозуміли, що це хороша, гідна традиція, тому що в скаутській традиції і в українській скаутській традиції Пласту, національної скаутської організації України Пласт, є дуже шанобливе ставлення до прапорів. Урочисто прощатися, для нас це виглядало дуже органічно, тому ми одразу погодилися. Друге, чому ми погодилися, тому що це для нас як служіння було, взявши ось цей короткий принцип, що національний прапор, який зношений понад можливість ремонту, може бути спалений у вогні. Церемонія має проводитись з гідністю та повагою. Те, що сказано у посібнику бойскаутів Америки, ми взяли на озброєння і почали втілювати цю традицію в життя.
0: Скільки ви вже провели таких церемоніалів? І, можливо, вже маєте якийсь відгук чи від своїх колег з інших осередків, чи від цих самих родин загиблих військових, чи взагалі від містян?
3: Ми зробили близько 4 таких великих заходів, бо ці прапори збираються великою купою на кладовищі в секторі почесних поховань, і потім нам передають вже в великих обсягах, тому ми їх такими оптовими, перепрошую, партіями, да, влаштовуємо церемоніал. І у нас був досвід і робити це виключно в рамках свого юнацького скаутського гуртка, або робити це на кладовищі, власне, там в секторі почесних поховань. То, звісно, однозначний досвід це треба робити відокремлено, тому що без контексту це може виглядати, ну, як молодики в напів такому військовому однострої, бо у нас однострій зеленого кольору, да, трошки такий мілітаризований, спалюють українські прапори. І це може виглядати як наруга, як якась ще неадекватна подія. І, власне, ну, на кладовище саме так люди підходили і здивувалися, а що відбувається. Коли ми робимо це відокремлено, ми зробили перший наш церемоніал і зняли якісне відео. Ми чітко пояснили, що відбувається. Ми робимо це подалі від людей, щоб атмосфера максимально шаноблива і з повагою, з пошаною, а не викликати якісь додаткові запитання. Слабкий момент цієї акції – це така певна не дуже екологічність, скажімо м'яко. Тому ми робимо це подалі від людей, щоб нікого не наражати на таку якусь екологічну небезпеку. Наш досвід показує, що якщо це робити з поясненням і додавати до фотографій або до відео чіткі пояснення, я не стикався з негативними відгуками.

0: разу впровадити. Чи все-таки ви більше за те, щоб він зберігав таку автентичність?
1: Глобально, звісно, будь-які процеси в державі є краще уніфікувати і мати якісь загальні признані, визнані правила гри по будь-якому питанню. Але в цьому питанні я скоріше схиляюся до децентралізації цього процесу і поки що, щоб традиція визріла, щоб вона вималювалася таким природнім шляхом, шляхом, можливо, проб і помилок, щоб різні люди, різні організації по-різному експериментували, пробували, як це робити, щоб знов-таки не уніфікувати і не затвердити щось, що не буде ідеально відповідати запиту, духу і так далі. Бо знов-таки церемоніал Бойскаутів Америки, йому там вже десятки років, якщо не сотня, тканини були іншого гатунку. Це були натуральні тканини. Зараз переважно це дуже-дуже такі синтетичні тканини, які навіть погано спалюються і погано горять, да, вони плавляться по суті. Тому, якщо придумається якийсь більш, не знаю, екологічний спосіб переробки чи утилізації якийсь гідний, то, можливо, варто і його впроваджувати, а не тягнути цю сторічну традицію. Але наразі нам це виглядає як такий хороший варіант внутрішній, локальний, бо є запит і є наша відповідь. Якщо це співпадає і це задовольняє спільноту родин криворізьких героїв і нас як пластунів, то ок. Тому, власне, я загалом за будь-які процеси, щоб вони були по можливості децентралізовані, а коли вже держава втрутиться, то тоді вже будемо грати по тих правилах, які будуть.
0: Це ж ще й про емоційну прив'язку, про етичний момент.
1: Тому, що тут є краса церемоніалу і ось цей елемент вшанування, бо ми, власне, говоримо, що прапор завершив свою службу з честю, він служив своїй країні, він представляв державу і тому ми, власне, прощаємось з ним гідно. Для мене перевищує не екологічність цього процесу, власне, ось цю емоційну церемоніальну складову. Ми, коли готуємо прапори, ми їх перекладаємо, щоб вони були акуратно складені. Іноді це прапори з назвами бригад, з прізвищами. В цьому є такий певний сакральний елемент, в цьому є такий певний урочистий елемент. Плюс, ми це робимо на природі. Це, красивий ритуал, церемоніал, який надихає юнаків і формує, власне, гідну громадянську позицію, патріотичну позицію.
2: Меморіалізація війни.
3: Через нехтування темою та ризик нерозуміння суспільством ритуалу є потреба його публічної комунікації та пояснення, каже громадський діяч, голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Він також наголошує на необхідності законодавчого врегулювання процедури на державному рівні як єдино правильного рішення.
4: У нас немає профільного закону про державний прапор. Фактично, у нас регулюється використання державного прапору Конституцією, статтею, яка описує прапор. Ні слова не говорить про те, як ми його використовуємо. І постанову, якщо я не помиляюся, 92-го року, можливо, там пізніше трошки, де знову ж таки описаний прапор і ні слова про те, як його використовувати. Ми використовуємо скорше традиції, ніж насправді норматив. Що робити з прапором, який пошкоджений? Як його утилізувати так, щоб не було наруги над державним символом, бо в нас є відповідальність за наругу над державними символами. І тому те, що зараз робить Пласт чи ініціюють інші громадські організації, це зараз в сірій зоні. Тобто фактично це можна констатувати, що ми погасимо прапор, так, як це робить Пласт в Кривому Розі, і зараз взагалі триває дискусії загалом по Україні, як фактично злочин, тому що ми щось робимо з державним символом, що не описано і не дозволено. А з іншого боку, особливо в невеличких містечках, це прям біль дивитися на зношені прапори, які місцеві органи влади не знають, що з ними робити. Як їх утилізувати. Тому насправді в 2015 році за ініціативи уряду, ще здається, Яценюка, якщо я не помиляюсь, був розроблений законопроект, який дуже чітко говорив, як поводитися з прапором, хто і як, в якій послідовності може вивішувати державний прапор, на яких подіях. Зокрема, вказувалось те, що Кабінет міністрів має розробити процедуру утилізації постанови.

0: постановою Кабінету міністрів. Цей закон не був прийнятий, і тому зараз у нас це насправді знову ж таки сіра зона. Тому дуже важливо зараз, коли у нас в зв'язку з війною вже 14-й рік і особливо з повномасштабним вторгненням використання національного прапору стало максимально поширене. І прапори, які підписують бригади. Ну, тобто, а якщо підписувати національний прапор, це наруга чи ні? Ми на аукціонах продаємо прапори, підписані там президентом, керівником генерального штабу. Але якщо дивитися з логіки, оскільки в нас немає процедури поводження з прапором, це теж можна вважати як наругою. Хоча, по суті, воно таким не є. Тому дуже важливо розробити, і тут можна тільки вітати громадські ініціативи, розробити процедуру як використання прапору, так і утилізацію пошкоджених прапорів. Це не те, що назріло, це перезріло. Нагадаю, в 90-х роках ми останнє говорили, як ми використовуємо один з наших головних національних символів. З того часу вже ніякої роботи не велося.
1: Що потрібно було б робити зараз громадським активістам для того, аби довести цю справу по факту до кінця? Чи звернутися, можливо, до когось із законотворців для того, щоб ініціювати такий законопроект і все ж таки законодавчо все це правильно врегулювати? Чи, можливо, до Інституту нацпам'яті звернутися, але тоді це будуть просто рекомендації?
0: Максимально правильний варіант – це громадській ініціативі звернутися до Інституту національної пам'яті, щоб він ініціював розробку відповідних нормотворчих документів. Процедуру утилізації теоретично можна затвердити навіть постановою, рішенням Кабінету міністрів. Для цього не треба там збирати Верховну Раду і тому подібне. Але, наприклад, та ж сама історія використання прапорів під час поховань, під час якихось урочистих подій разом з прапорами інших держав, під час вшанування військовослужбовців, особливо розуміючи про те, що у нас воюють представники не лише України за в Збройних силах України, так і в принципі процедуру вшанування і інших національних символів, національних прапорів для нас було би корисно якось унормувати там, де це доцільно. Тому звернення до Інституту національної пам'яті було би оптимальним варіантом для того, щоб розробити комплекс рішень. Як урядова структура, структура виконавчої влади, інститут міг би ініціювати такі рішення на рівні Кабінету міністрів, ну, ймовірно, там залучення Міністерством культури чи якимись іншими інституціями. Ті законодавчі зміни, які необхідно, в принципі, можна провести через профільні комітети Верховної Ради, комітет гуманітарної та інформаційної політики в цьому плані максимально буде сприяти. Питання в тому, що так само, як з хвилиною пам'яті, так, от з меморіалізацією наших героїв, дуже часто урядовці чи там представники законодавчої влади просто не встигають охопити всі питання, які зараз критично до вирішення. Лише на п'ятий рік повномасштабного вторгнення ми унормували те, що під час хвилини пам'яті доступ до системи сповіщення може бути не лише для повідомлення про небезпеки, а і для інших важливих для суспільства речей, так як, от, наприклад, оголошення хвилини пам'яті. А зараз Кабінет міністрів працює, як це має відбуватися. Але, знову ж таки, якби не було Ірини Цибух, якби не було громадської ініціативи, навряд чи би до цього дійшли руки. Тому що кожного разу, там, по пріоритетах, коли законодавець визначається, що зараз розбиратися, ну, звісно, там, питання євроінтеграції, а ще там національної безпеки та оборони, воно в пріоритетах. І просто не вистачає ресурсу. Чому важливо громадська ініціатива, чому ми навіть під час війни там розвиваємо і публічні консультації і вдосконалюємо питання петицій для того, щоб дати можливість те, що болить, те, що справді актуальне, теж доносити. Тому от такий шлях. Я думаю, що тут взагалі не буде дискусії, бо насправді це питання, скоріш за все, вже перезріло. Виходить так, що ми успадкували певні речі, дуже частково їх відозмінюючи від Радянського Союзу. У нас не було в 90-х роках можливості продискутувати, як використовувати прапор, тому що у нас була дискусія, а яким має бути національний прапор. Зараз точно час це вже фіналізувати і внормувати, щоб зняти ті питання, які насправді можуть бути дискусійними. Як, наприклад, спалювання прапора. Це погашення національного символу в урочистих умовах, чи це наруга над національним символом, що тягне за собою відповідальність.
1: Чи можна спрогнозувати, скільки по часу цей процес може зайняти, якщо, наприклад, от громадська організація «Вшануй», яка займається зараз цим питанням, зініціює таке звернення до Інституту нацпам'яті?
0: Це може зайняти там від кількох місяців до фактично безкінечного періоду часу, в залежності від активності і публічної уваги. Чи будуть хтось, кому це буде не подобатися, ймовірно, так. Питання в тому, що має бути суспільна домовленість, суспільний договір в цьому контексті, який більшість суспільства сприймає саме таку процедуру. Переважній більшості країн це унормовано на рівні або законодавчих, або підзаконних актів. І, в принципі, комусь може не подобатися про те, що, наприклад, у мене був дуже цікавий випадок в Сполучених Штатах. В Сполучених Штатах заборонено, крім прапору федерального і прапору штатів, вивішувати інші символи на державних установах. Але почався 2022 рік. Державні інституції теж хотіли висловити підтримку Україні. Що зробили американці? Можна було міняти закон, можна було шукати механізми, оскільки закон у них міняється дуже складно, як, в принципі, в нормах існуючих вшанувати героїчний чин українських бійців. Переважно більшість установ закупили матерію для штор двох кольорів – синій і жовтий. І мені з гордістю поліцейський, тобто представник закону, в Вашингтоні пояснив, дивіться, ви ж з України, оцініть. Тобто ми знайшли, як в межах закону, не порушуючи закон, шанувати те, що ми вважаємо за потрібне. Мені здається, що нам треба йти тим самим шляхом. І дискусія навколо хвилини пам'яті – це дискусія не навколо самої процедури. Це дискусія навколо того, визнаємо ми те, що люди, які загинули за нашу свободу, потребують щоденного згадування. Чи наш комфорт, який, скажімо так, суперечить ідеї впустити війну в своє повсякденне життя, окрім як там під час атак ракетних і тому подібне, вище, ніж суспільна домовленість про те, що ми точно маємо пам'ятати і вшановувати. Чи будуть опоненти? Будуть. Чи будуть люди, які хочуть шукати чогось ідеального, коли існує хороший варіант? Теж будуть. Тут питання, як і в будь-якій демократії, узгодження в більшості і інформування тих, хто проти. У нас є така рамка, давайте жити в ній.

0: Це був проєкт «Меморіалізація війни» на радіо «Накипіло». Авторка Наталя Накипіла, звукорежисер Віктор Кондратов. Подкаст можна послухати на сайті, стрімінгових платформах чи у додатку радіо. Дякую, що довіряєте нам свій час та увагу.
1: Меморіалізація війни. Соціальна реклама на радіо «Накипіло».
2: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
3: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Соціальна реклама на радіо «Накипіло». Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо «Накипіло».

0: накипіло.
1: Привіт, я так зайшла по ваше щастя, Ані, відкрий.

день, слухає радіо Накипіло.

0: година. Новини на радіо Накипіло.
1: На Волчанщині чоловік підійшов до дрона і той здетонував. В українців на борту судна, де виявили хантавірус, немає симптомів хвороби. Харків'янин здобув медалі на міжнародному турнірі з велоспорту. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: На трасі у Вовчанській громаді був поранений 22-річний чоловік, який знайшов дрон на узбіччі і вирішив до нього підійти. Безпілотник здетонував, повідомили у прес-службі поліції Харківщини. Це сталося у селі Юрченковому. Чоловік дістав вибухових травм із контузією та пошкодженням грудної клітки і лівої гомілки. Його доправлено до медичного закладу, пише Суспільне.
2: Харківщина.
1: Російські війська продовжують нищити цивільну інфраструктуру Харківщини. Цієї ночі під масованим ударом безпілотників опинився Золочів. Там прямим влучанням зруйновано будинок культури, пошкоджено приватний сектор та електромережі, йдеться у повідомленні облвійськадміністрації. У Харкові рятувальники гасили пожежу в Київському районі, де ворожий дрон поцілив у дах житлового будинку. Також загоряння через обстріли ліквідовували і в Ізюмському районі. Під ударами ворога протягом доби перебували Богодухів та Довгеньки. Також сьогодні в день окупанти вдарили по Київському району Харкова. Деталі з'ясовуються. У селі Хатні госпіталізовано жінку. У Слатиному постраждав 74-річний чоловік. У Золочеві медики надали допомогу 29-річній жінці. Також поранень дістали мешканці Ківшарівки та поблизу Юрченкового, йдеться у повідомленні. Четверо українців із екіпажу МВ «Гондіус» залишаються на лайнері до прибуття судна до Нідерландів, щоб забезпечити виконання рейсу. Про це Міністерство закордонних справ повідомило журналістам. Після прибуття їх направлять до медзакладу на карантин. Ще один українець має залишити судно у межах часткової евакуації екіпажу спецрейсом до Нідерландів. Наразі симптомів хантавірусу громадян України не виявили. Учора нідерландський круїзний лайнер МВ «Гондіус», на борту якого стався спалах хантавірусу, що вже забрав життя трьох пасажирів, прибув до Іспанії. Нагадаю, уже тиждень увесь світ стежить за нідерландським круїзним лайнером, де відбувся спалах рідкісної інфекції. Хантавірус – небезпечна інфекція, яку зазвичай переносять гризуни. Найчастіше люди заражаються, вдихаючи пил із висохлими виділеннями мишей або щурів, наприклад, під час прибирання там, де вони гніздувалися. Вірус спричиняє два типи захворювань. Одне вражає легені, інше – нирки.
2: Спорт.
1: Харків'янин Богдан Данильчук здобув медалі на міжнародному турнірі з велоспорту у Празі. Як повідомляє портал «Харків Спорт Сіті», харківський динамівець успішно виступив на міжнародному турнірі з велоспорту на треку GP Фармар у Чехії, де змагалися спортсмени з 25 країн світу. Срібло – Кейрін – це вправа у велотрекових гонках із поступовим прискоренням. Бронза у спортсмена – у спринті. Другий тиждень поспіль харківець оформлює медальний дубль на міжнародних стартах у Празі. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Паблік Ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
6: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
5: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
6: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
5: Це Сашко Бринза
6: та Марія Малєвська, і це Паблік Ток.
5: Щосуботи о 18:00.
6: 11 травня в Брюсселі відбудеться зустріч міжнародної коаліції з повернення українських дітей, що їх незаконно вивезла Росія. До коаліції входять 46 членів. До зустрічі доєднаються, зокрема, ЄС, Канада, Україна, представники цих країн. За даними організації Bring Kids Back UA, це українська гуманітарна програма, створена для повернення українських дітей, депортовано або примусово переміщено 20 570 дітей, хоча реальні цифри можуть бути і набагато більшими. Про роль осінт-аналітиків у поверненні українських дітей на батьківщину ми сьогодні говоримо з Богданом Музикою з Мольфар Інтелідженс Інститют, перший український інститут розвідки в Україні. Як ви себе позиціонуєте? Богдане, вітаю, дякую, що долучаєтеся.
7: Доброго дня.
6: Я би пропонувала почати з таких загальних термінів, так як аудиторія в нас дуже-дуже широка, і не всі наші слухачі і глядачі, ці випуски також є на Ютубі Радіо Накипіло і програми Public Talk, не всі наші слухачі і глядачі знають точно, що саме, що таке осін. Давайте пояснимо простими словами, почнемо з цієї термінології. Що це? Це визначення геолокації, там, за трамвайними зупинками, за котами, за виглядами розетки. Як це? Що це?
7: Загалом це дуже багато чого. Почнемо з того, що саме Синт. Ось це слово, це абревіатура, це скорочення від Open Source Intelligence, так, тобто розвідка відкритих джерел. До цієї розвідки входить багато чого. Це буквально пошук інформації за будь-яким відкритим джерелом. В новинах, в спеціалізованих виданнях науковій літературі, в відкритих реєстрах, на форумах і так далі. Люди насправді дуже часто використовують осін так, якщо говорити ось максимально просто, щоб це можна було зрозуміти на побутовому рівні. Це будь-який пошук складної комплексної інформації через Google. Це те, що ми хоча б раз в житті кожен з нас робив. Це використовується в дуже багатьох сферах. Журналісти регулярно там роблять розслідування, перевіряють інформацію, роблять фактчекінг. Бізнеси перевіряють контрагентів, з ким співпрацювати, з ким підписувати контракт. HR-спеціалісти, так, кадрові працівники перевіряють, з ким підписувати співпрацю, кого брати на роботу. Студенти, науковці використовують пошук джерел при написанні робіт, домашніх завдань і так далі. Тому це доволі така широка сфера, але насправді дотична для кожного. Кожен хоча б раз в житті використовував осінт.
6: Тобто, умовно, побутовий осін – це я перевіряю, чи моя майстриня манікюру, до якої я планую записатися вперше, чи вона там тих цінностей, які мені підходять. І це вже буде побутовий осін. А професійний осін, який використовується вже задля якихось серйозніших цілей, то там інструменти вже можуть бути трошки більшими, глибшими, і набір цих інструментів ширший, ніж просто Google або в Інстаграмі подивитися профіль чи людину. Людина викладає пости українською чи російською. Правильно?
7: Так, фактично, побутовий осінт, ви дійсно там правильно сказали. Наприклад, з цією ж майстринею манікюру ви хочете впевнити, що вона професійно працює. Переглядаєте її портфоліо в Інстаграмі, знаходите якісь сторінки, це вже так, побутовий осінт. Від професійного він відрізняється тим, що у вас не стоїть певної комплексної складної задачі оцінити певні явища, проаналізувати їх наслідки, скласти комплексну картину і зробити свої висновки. Так? Тобто на моменті складної аналітики вже побутовий осінт відрізняється від професійного. І безумовні інструменти. Так, якщо побутовий осінт – це там пошук в Google, пошук по відкритим сторінкам в соцмережах, нічого якби з того, що вимагає там або вкладення грошей, або значного часу. У професійному це вже і платні інструменти, і значна кількість часу, яка витрачена на дослідження, так, тобто вже є питання ціни, ресурсів і так далі.
5: Public Talk.
6: Знаю, що у Мольфарів був кейс дуже цікавий з котом. Я була у вас на навчанні восени, і ваша експертка осінтоаналітикиня Вікторія Самойленко розказувала нам про цей кейс, як по фотографії з котом вдалося ідентифікувати місце проживання когось, по-моєму, із російських пропагандистів, якщо я не помиляюся. Богдане, якими кейсами ідентифікації ви в Мольфар Інститут пишаєтеся, про які хотіли би розказати зараз на загал?
7: Ну, загалом, оцей кейс, він дуже такий цікавий, показовий, але все ж більше для навчання. Якщо говорити про певні масштабні чи резонансні кейси, то тут варто навести наше дослідження з ідентифікації пілотів, що обстріляли Охматдит. Тоді наші аналітики в достатньо короткий термін ідентифікували 19 пілотів. Їх всім є адреси, номери телефонів, контакти, банківські рахунки. І одного з командирів цієї військової частини, яка вчинила цей злочин, згодом ліквідували українські спецслужби. Тож, я думаю, що цей кейс, він є найбільш показовим, резонансним, водночас там було залучено доволі багато ресурсів, тож це дійсно такий як привід для нашої гордості, можна сказати, в інституті.
6: Це вражає.
7: Також, безумовно, щодо сьогоднішньої теми, то наші аналітики ведуть постійну роботу з пошуку дітей, з ідентифікації дітей. Можна сказати, що це також такий певний масштабний, дуже важливий кейс, про який варто згадати. Окрім того, що це робота безпосередньо з пошуку дітей, наші аналітики також досліджують, фіксують, хто є злочинцями, хто залучені в ці схеми депортації, виявляють безпосередньо передніх людей на місцях, хто приймає участь у цих викраденнях. Тому тут також можна говорити про важливість цієї роботи і значущість цього проєкту.
6: Маленьке уточнення, мені завжди хотілося припитати, чи це правда, що Іллю Киву вдалося ідентифікувати і згодом ліквідувати саме завдяки ОСІНТ-методам? Чи це такий міф?
7: Важко сказати, що це міф. Безумовно, цей колаборант, так, Ілля Кива, він привертав увагу і журналістів-розслідувачів, і ОСІНТ-активістів взагалі задовго до своєї ліквідації. На нього зібрано дуже багато матеріалів, там публікувався список його персональних даних і контактів у «Миротворці», про нього робили сюжет «Бігус.Інфо», в тому числі це вже було після повномасштабного вторгнення, так, знаходили його сховки, поточні адреси. Однак наразі важко сказати, яку саме роль у операції з його ліквідації зіграла саме розвідка відкритих джерел. Безумовно, методи ОСІНТ, вони мали використовуватись нашими спецслужбами в процесі підготовки до цієї операції. Однак, наскільки тут роль зіграло саме ті публікації, які вже були, тут наразі складно говорити.
6: І ще один момент, так, щоб слухачам, глядачам нашим було зрозуміло, які, скажімо так, соцмережі, додатки або все, що ми от в побуті використовуємо, виказують для осінтерів нас найбільше. Я знаю про історію, як ви ідентифікували одного з російських військових злочинців завдяки його біговому цьому додатку «Страва», де він опублікував власне свій маршрут, і це так здається смішно і легко, як людина могла не здогадуватися і виказати себе фактично через додаток для бігу. От якщо людина дбає про свою, скажімо так, цифрову безпеку, що найбільше нас виказує в мережі?
7: Ну, це насправді доволі комплексне питання, оскільки будь-який додаток, будь-який застосунок, будь-яка наша дія взагалі в віртуальному просторі, в інтернеті, вона залишає певний цифровий слід. Якщо говорити про те, що видає найбільше, несе найбільше ризиків, то це безумовно там публікація певних персональних даних у відкритий доступ. Існують кейси цифрових помилок, коли люди в відкритий доступ публікують сторінки своїх документів, певні дані про безпосередньо адреси проживання, номери телефонів, інформацію про рідних, про близьких, що може потім бути використано, наприклад, шахраями для того, аби або отримати з вас певні гроші, або певним чином там нашкодити вам чи вашим рідним. Тому найперше в побутовому сенсі, так, для пересічної людини варто утримуватись саме від публікації персональних даних, документів, повних контактних даних в публічному відкритому доступі. Те, що там публікація ось в цих застосунках для бігу, геолокації, так, це все безумовно також несе певні ризики, загрози, однак для більшості користувачів вони вже будуть другорядними. Якщо говорити про військових, журналістів, волонтерів, так, тут вже набагато більше це грає ролі, показувати свої маршрути, своє місце перебування. Для працівників оборонних підприємств це також дуже значна проблема. Тут вже варто думати і про те, щоб уникати геолокування, уникати там публікації фотографій зі свого повсякденного життя день у день і так далі. Однак на побутовому рівні це перш за все персональні дані в відкритому доступі.
6: Public Talk. Тоді перейдемо до теми пошуку українських дітей. Роль осінт-аналітиків Мольфар Інститют в пошуку українських дітей. Про які цифри ми можемо сьогодні говорити, ідентифікованих вашими аналітиками дітей, і скільки з них, якщо вам відомо, вдалося вже повернути на батьківщину?
7: Наші аналітики інституту, вони ведуть постійну тривалу роботу в цьому напрямку. Головна тут задача, яка стоїть, це саме знайти, де і у кого знаходиться викрадена дитина. І станом на квітень цього року наші аналітики успішно ідентифікували близько 200 дітей, які знаходяться або на тимчасово окупованих територіях, або на територіях Російської Федерації і Білорусі. З цього списку наразі вже верифіковано, що в Україну вдалося повернути 11 дітей. Тож, якщо говорити про кількісні показники, вони саме такі.
6: Це величезні цифри. За допомогою яких інструментів ви це робите? Чи це лише соцмережі, скажімо так, нових опікунів, тих росіян, які беруть всиновлювати українських дітей? Чи, можливо, це ще і державні якісь реєстри? І наскільки це, в принципі, можливо зараз для осінт-аналітиків перевіряти якусь інформацію в державних російських реєстрах? Наскільки вони відкриті, наскільки вони приховують цю інформацію?
7: Пошук здійснювався в дуже багатьох джерелах, насправді. Це і соцмережі, як дитини, так і її батьків, рідних, так і цих людей, які її усиновили. Це, безумовно, реєстри, це бази даних, в тому числі бази даних зниклих осіб МВС України. Це різні телеграм-канали, де публікують списки вивезених дітей з обох сторін. Це також так званий оцей російський банк з усиновлення, де вони публікують список якби доступних дітей. Також використовуються інструменти пошуку по фото, складні запити в Яндекс, в Гугл. Особливо тут помічним є Яндекс, оскільки це російське джерело, їх ЗМІ, також їх соцмережі, вони всі дуже сильно допомагають в пошуку, оскільки вони насправді не так, щоб сильно приховують факти викрадення і ось цієї депортації. Але існує проблема, що жоден якби алгоритм чи певний стандартизований пошук тут неможливий, саме тому використовується така значна кількість джерел. Дуже часто сам процес пошуку, інструменти, які в нього долучаються, в ньому використовуються, залежать від того, які саме дані по кожній конкретній дитині ми маємо. Тут можна говорити навіть про певну унікальність кожного кейсу. Щодо питання про реєстри, безумовно, використовуються і державні їх реєстри. Найголовнішим тут, безумовно, є ось такий умовний цей банк усиновлення, як вони його називають. Він є вкрай помічним, однак з ним також присутні проблеми. Там у дітей часто змінюють, не часто, але змінюють. Є такі кейси щодо зміни дат народження, місця народження, імен, прізвищ, тобто намагаються одночасно приховати її походження і тим самим ускладнити процес пошуку фактично. Тому для аналітиків це такий виклик перевіряти дуже багато комбінацій, ймовірні оці ім'я, прізвища, дати народження, місця народження, за дуже багатьма джерелами, аби точно верифікувати, що це саме та дитина, яку ми шукаємо. Щодо обмежень, то насправді більшість їх реєстрів є загальнодоступними. Якщо це банк усиновлення, цей він безумовно є доступним, відкрито. Якщо говорити про інші реєстри там фізичних осіб чи юридичних осіб, що також використовуються у пошуку, то суттєвих обмежень доступу наразі для аналітиків немає.
6: Нам, мабуть, пощастило, що Росія пишається тим, що вона вивозить українських дітей, як вони кажуть, всиновлюють, дають їм нове життя, і не розуміючи, що це насправді викрадення, і вони знімають про це пропагандистські сюжети, про те, як боєць СВО вернувся домой і, значить, там всиновив мальчика з Донбаса. Але я от думала про тих дітей, які ще, скажімо так, не говорять, не пам'ятають себе, тобто досить маленький вік. І якщо таку дитину вивезли, наприклад, вбивши обстрілами її батьків, це там зовсім річна дитина або дворічна, і її вивезли і змінили повністю, зробили їй новий паспорт, нове ім'я, назвали якимось там Іваном Івановим, то ця дитина виросши ніколи не дізнається, що вона насправді, вона або він є українцем. Чи взагалі можливі якісь інструменти, що ми можемо з цим робити, принаймні зараз? Можливо, хоча б на етапі документування процесу вивезення і людей, відповідальних за ось цей процес викрадення, вивезення дітей?
7: Так, це насправді дуже значна проблема, хоч вона не має настільки великого масштабу, але кожен цей кейс є безумовно серйозним саме з точки зору приховування походження, що навіть потім, умовно, дитина, коли виросте, вона може не знати про свою справжню там ідентичність, звідки вона походить, ким вона є насправді. Тут важко говорити, знову ж таки, про певний конкретний алгоритм протидії, який би працював в кожному кейсі. Безумовно, допоміжною тут буде послідовна ідентифікація всіх, хто причетний до цього вивезення, збір максимальної кількості фактів про викрадення дитини. Якщо це можливо з безпекової точки зору, то безумовно публікація цих матеріалів у відкритому доступі, в журналістських розслідуваннях, в звітах, для того, аби про цю подію, про цю конкретну дитину знали, і вона потім, якщо що, знову ж таки розглядаємо такий сценарій, могла це знайти. Безумовно, існують способи, інструменти архівування, документування там і дописів, і сторінок у соціальних мережах, це також може допомагати. Однак тут є також певна проблема з тим, що якщо ми говоримо про дуже маленьких дітей, в силу свого віку вони ще не встигли лишити цифровий слід. Тож часто матеріали, які можна задокументувати, зафіксувати, вони достатньо обмежені. Це створює як проблему в протидії ось цим фактам зміни минулого дитини, так і насправді заважає аналітикам в пошуку, оскільки навіть той же самий пошук по фото, так, тут зовнішність дитини, вони можуть змінити ім'я, вони зможуть змінити дату народження, зовнішність обличчя дитини змінити вони не зможуть. І часто саме пошук по фото є доволі таким вирішальним у ідентифікації. Однак у випадку з маленькими дітьми це знову ж таки має нюанс, оскільки і самих фото дітей мало в соцмережах, так, знову ж таки, вони ще не встигли лишити свій цифровий слід. І самі сервіси пошуку по фото, вони часто мають обмеження на пошук дітей, особливо маленьких дітей малого віку. Тож це доволі таке комплексне питання, якоїсь дієвого конкретного одного рішення тут немає. Має бути залучення всіх можливих ресурсів і зважання на ось ці нюанси відсутності великого цифрового сліду, документування, безумовно, там свідчень рідних і свідчень, безумовно, фактів викрадень, пошук причетних до цього, аби через них в майбутньому була можливість віднайти цю дитину і з'ясувати, ким вона є насправді.
5: Public Talk.
6: Богдане, чи використовуєте ви джерела на території Росії або на окупованих територіях, я маю на увазі людські джерела, людей, які погоджуються дістати якусь інформацію, щось підтвердити або спростувати?
7: Так, у випадках, коли аналітики натикаються на інформацію, що недоступна у відкритому доступі, або на таку, що потребує додаткової верифікації, то безумовно використовуються методи, це називається human intelligence, або ж це перекладається як агентурна розвідка,

0: Це безумовно вкрай корисні ресурси. Знову ж таки йдеться про цифровий слід дитини. І особливо це важливо, якщо дитина досить маленька, у неї ще там, наприклад, немає своєї сторінки в соцмережах, де вона може публікувати фото. В такому випадку ось ці фотографії з певних там заходів у тих будинках, у цих лагерях, в яких вони вивозять і тримають дітей. Вони є безумовно незамінними, оскільки це фактично єдині фото там дитини після викрадення, які є розміщені у відкритому доступі, і саме по ним аналітики часто знаходять і верифікують місце знаходження дитини. Тож вони ось цією своєю пихою і намаганням показати, які вони хороші, що депортували цю дитину, часто допомагають нам у фіксації своїх злочинів.
1: Якщо говорити про таке поняття як індоктринація, тобто навернення і дорослих, і дітей в свою віру, перевиховування так людей, наприклад, дитина ще не може самостійно виїхати з окупації, це рішення за неї ухвалюють батьки. І дитина ця лишається там на окупованій території і вимушена ходити в російську школу або в російський дитячий садочок і святкувати, знову ж таки, 9 мая і так далі, і так далі. Яка роль тут осінт-аналітиків у, скажімо так, доведенні, документуванні цього злочину для майбутніх трибуналів, наприклад, у Газі?
0: Тут ви доволі правильно розставили акценти. Дійсно, ця проблема перевиховування, проблема впливу пропаганди на дітей на тимчасово окупованих територіях, вона є відомою, досить масштабною. Вона перетинається з депортацією, однак насправді лежить в окремій площині, і дійсно тут роль більше не в пошуку там і роботі з самими дітьми, скільки в документуванні, в фіксації всіх причетних до цього, фіксації злочинів і подальшого впливу з української сторони, в тому числі там в судовому порядку в майбутньому. Осінь тут може бути ключовим саме в специфіці того, що ми шукаємо, хто це робить, встановлюємо їх особи, встановлюємо, ким вони є. Є факти, так, і колабораціонізму там з боку представників освіти, з боку місцевої влади. Якраз за допомогою СІНТу можна встановлювати, хто ці люди, що вони роблять, архівувати, документувати це все. І в майбутньому це може бути залучено як до судових позовів. Зараз це може бути помічним для українських, наприклад, спецслужб, для того, щоб ліквідовувати ключових осіб в вертикалях освітнього і пропагандистського з цих процесів, схем, для того, аби намагатися зменшити вплив на дітей на окупованих територіях.
1: Public Talk. Як ви загалом оцінюєте зусилля, які вкладає Україна зараз в процес і повернення дітей на батьківщину, і документування паралельно злочинів освітян-колабораціоністів, посадовців-колаборантів і так далі, і так далі. От там директорів інтернатів, всі, хто вивозив, допомагав вивозити, надавав автобуси і так далі, і так далі. Ці зусилля, які докладає Україна, вони, на вашу думку, достатні зараз?
0: Тут потрібно говорити саме фактами і цифрами, на мою думку, так? Тобто, наразі ми знаємо про більше 20 тисяч депортованих дітей, задокументованих фактів. У березні 23-го року слідча комісія ООН, вона визнала факт депортації злочинною Росією дітей з окупованих територій України. Однак, якщо говорити там про фіксацію, результативність саме для настання там наслідків для злочинців, які залучені в ці схеми, то згідно там з оглядами профільних експертів, юристів, це доволі складний і довгий процес. Він багато в чому дійсно залежить від цього документування, і оцінити його результативність об'єктивно ми зможемо лише через певний час. Якщо говорити про те, що ми маємо наразі, знову ж таки, фактично, то у нас є реєстр викрадених дітей, у нас є дуже масштабна співпраця на різних рівнях державних, громадських об'єднань, саме стосовно фіксації фактів викрадень і саме пошуку дітей. До процесу долучені як координаційний центр, так і волонтери, українські спецслужби, які в тому числі займаються тим, що фіксують факти співпраці з ворогом і потенційно можуть дати цьому так розвиток у вигляді настання певної відповідальності. Нам безумовно є куди розвиватись, необхідно посилювати співпрацю там із міжнародним товариством і розвивати горизонтальні зв'язки всередині країни. Однак, якщо говорити про те, що ми фактично маємо наразі, це доволі

0: широкі масштабні заходи, чи є вони достатньо ефективними, ми зможемо оцінити лише пізніше. На зараз якусь конкретну оцінку давати складно, однак масштаби, скільки організацій, людей залучені в це, вони дійсно вражають.
1: Чи співпраця держави Україна з ось такими недержавними організаціями, як ви, і залучення їх до цього процесу, чи цей коннект хороший, якісний, достатній?
0: Можна говорити, що так. Ми презентуємо результати і особливості, нюанси цієї співпраці на конференціях разом з представниками як і держави, так і інших недержавних організацій. Можна говорити про добре налагоджені ось ці горизонтальні зв'язки, так, співпрацю держави, недержавних організацій. Безумовно, хотілося б більше кооперації, в тому числі певної систематичної роботи. Це довгий процес побудови цих стосунків, тож сподіваємось на те, що співпраця буде тільки поглиблюватися і розширюватись з часом.
2: Public Talk.
1: Богдане, простий українець або українка, які нас зараз дивляться або слухають, що вони можуть зробити, як вони можуть допомогти? Чи це можливо пересічній людині, користувачу, який має смартфон або ноутбук і якось хоче допомогти? Чи є якісь інструменти для цього?
0: Є те, що доступне взагалі кожному, хто має сторінку в соцмережах і будь-який девайс, з якого він туди заходить, так, можна поширювати інформацію про злочини Росії, поширювати розслідування, матеріали про депортацію, факти ось цієї індоктринації, пропагандистського впливу на дітей. Це важливо поширювати як в нашому українському інфопросторі, так і, безумовно, на закордонну публіку, на закордонних читачів, слухачів. Це те, що найперший, найпростіший крок, який дійсно може зробити кожен. Якщо говорити про щось складніше, то якщо ви відчуваєте, знову ж таки, мотивацію і сили, можна навчатися усім, то наш універ, наприклад, проводить навчання з осінь методологій. Ви можете пройти курси і після цього доєднатись, наприклад, до нашої спільноти волонтерів, знову ж таки, на базі Інституту розвідки Мальфар або до інших недержавних організацій. І таким чином зробити ось такий практичний вклад в повернення, ідентифікацію, пошук дітей і документування злочинів Російської Федерації.
1: Богдане, я вам дуже дякую. Я наголошу, що мальфари проводять навчання як для військових, так і для цивільних. З нами сьогодні був Богдан Музика, осінт-аналітик Мальфар Інтелідженс Інститют. Я вам вдячна за приділений час. Дякую, Богдане.
0: Дякую. Дякую.
2: Public Talk. Фейки, ІПСО, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
2: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
2: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малєвська, і це Public Talk.
2: Щосуботи о 18:00.
3: Реклама на радіо накипіло.
4: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: День у Харкові. Радіо накипіло.
3: Нова музика на радіо накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Оборону покращили положення на фланзі Вовчанська. У Лозовій призупинили будівництво укриттів у двох ліцеях. СБУ повідомило про нову підозру екс-нардепу Мураєво. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
1: Новини з фронту.
0: Воїни 23-го штурмового полку НГУ бригади «Хартія» провели успішні ударно-пошукові дії на лівому фланзі Вовчанська. Про це в етері єдиних новин повідомив речник Нацгвардії Руслан Музачук. За його словами, у ході операції зачищено ротний опорний пункт окупантів, виявлено та ліквідовано приховані позиції та бліндажі ворога. Українським бійцям вдалося просунутися вглиб оборони противника та покращити тактичне положення. За словами Музичука, такі локальні операції не дають ворогу вільно діяти та закріплюватися на цьому напрямку.
2: І що стосується, знову ж таки, південно-слобожанського напрямку, бачимо, що вже тривалий час противник не має тут успіхів. Це завдяки вчасному виявленню його позицій, логістики знищення і в тому числі завдяки проведенню таких точкових ударно-пошукових операцій силами оборони, про які не завжди говорять публічно, тому що їх може бути і декілька.
0: Як приклад, Музичук навів операцію з блокування росіян у Куп'янську, про яку стало відомо тоді, коли вона була вже завершена. СБУ зібрало нові докази проти лідера забороненої партії «Наші» Євгена Мураєва, колишнього нардепа від Харківщини. Переховуючись за кордоном, він продовжував працювати на користь РФ. Як повідомляє прес-служба відомства, у своїх інтерв'ю Мураєв називав війну внутрішнім громадянським конфліктом, закликав українців скласти зброю та виправдовував окупацію територій. Також, за даними СБУ, Мураєв використовував власний телеканал «Наш» для поширення фейків про ситуацію в Україні. Наразі телеканал заборонений. Мураєву оголосили підозру у заперечення збройної агресії РФ проти України. Нагадаю, він вже перебуває у розшуку за державну зраду. Йому загрожує до 15 років тюрми із конфіскацією майна.
1: Харківщина.
0: Міський голова Лозової Сергій Зеленський повідомив, що будівництво захисних споруд у ліцеї номер 12 та у Краснопавлівському ліцеї призупинене. За його словами, підрядна будівельна організація почала роботи ще позаминулого року, але за цей час не зроблено навіть п'ятої частини робіт. Міська рада кілька разів відправляла запити із претензіями до підрядників, але вони ігнорували вимоги пришвидшити роботи і дотримуватися термінів. Як повідомив Сергій Зеленський, у громаді вирішили розірвати договори із підрядниками, а на самі фірми тепер готують позови до суду. Місту доведеться починати все спочатку, оголошувати нові тендери, шукати відповідальних будівельників та знову погоджувати фінансування із державою. Попри це, мер пообіцяв, що підземні школи добудують. Перші кошти скеровані на відбудову Ізюмської міської лікарні. Через безпекові ризики корпусу будують під землею, а доцільність наземних корпусів обговорюється. В етері радіо накопіла начальник ХОВА Олексій Нігопов розповів, що дискусії стосовно необхідності відбудови немає, лікарня необхідним містянам та переселенцям, але проєкт змінять.
3: Лікарня потрібна, це точно. Яка? Нова наземна? Напевно, ні. Тобто потрібно сконцентруватися, перш за все, щоб вона була безпечна. І ми вже працюємо над цим, над зміною проєктного рішення, щоб на першому етапі було реалізовано саме підземна частина, там певні комунікації тощо.
0: За словами Синьогубова, зараз завершуються організаційні питання перед початком будівництва. Фундація першої леді також наполягає на рішеннях, які врахують безпекові виклики.
3: Коли ми говоримо про будь-яке підземне відділення, підземну лікарню, це не укриття, перш за все. Так, воно буде мати статус бомбосховища, фактично укриття, однак там мають надаватися всі послуги. Бо його мета – це не лише то сховати людей, а те, щоб лікарня за будь-яких обставин, обстрілів, блекаутів тощо не припиняла функцію надання медичної, тобто допомоги. Допомоги тим людям, які чекати не можуть. Це і операції, і діагностика.
0: Для цього нове підземне відділення планують облаштувати діагностичним обладнанням і розмістити там ліжка.
1: Харків.
0: 54-та позачергова сесія Харківської міськради відбудеться завтра, 12 травня, у дистанційному режимі. Відповідне розпорядження підписав харківський міський голова Ігор Терехов. Йдеться у повідомленні міськради. У порядку денному зміни до бюджету Харківської територіальної громади, зокрема погодження кредитів для комунальних підприємств, також планують виставити на приватизацію нові об'єкти комунальної власності. Початок сесії о 12-й годині. Харківський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про пожежну небезпеку на Харківщині. 12-13 травня у лісах Харківської області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. У центрі просять не ходити до лісу та не розпалювати там багаття. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Добрий день усім, хто слухає радіо «Накипіло». Я Володимир Носков, разом з вами буду впродовж цієї години. Гості, ну нарешті зібралися у студії, бо такі гості, що кличеш, а вони все зайняті. Ну, що поробиш? Таке життя. А ми будемо говорити зараз про підтримку рідних і близьких військовополонених, безвісти зниклих. Для них тут у Харкові створили спеціальний такий простір, безпечний простір. І тут йдеться не лише про фізичну безпеку, а і про психологічну, про простір рівних. Як це працює? Зараз будемо говорити. Давайте починати.
0: «Накипіло» з Володимиром Носковим.
1: Україна передала російській стороні список із тисячі окупантів для масштабного обміну полоненими у форматі 1000 на 1000, про який домовилося за посередництва США, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 10 травня. У координаційному штабі зазначили, що список українських захисників формували за принципом тривалості перебування в полоні. На Харківщині на повернення рідних чекають сотні родин. Від початку повномасштабного вторгнення з полону звільнили 425 мешканців області. Ну, а от наприкінці квітня у Харкові відкрили перший центр підтримки родин загиблих, полонених та зниклих безвісти. Про підтримку сімей, які чекають на близьких із російського полону, та роботу нового центру будемо говорити далі в етері радіо «Накипіло». І от у студії Ігор Шишко, захисник, який пройшов важкі випробування у російському полоні, директор обласного ветеранського простору «Пліч-о-пліч». Пане Ігоре, добрий день.
2: Вітаю всіх гостей.
1: І поруч з ним юристка, дружина зниклого безвісти військовослужбовця та координаторка родин зниклих безвісти у Харкові, Світлана Білоус. Пані Світлана, теж вам добрий день.
3: Доброго дня.
1: Ігоре, а я зараз хочу запитати, можливо, трошки про особисте. От є офіційна інформація, що готується обмін. От в цей час все одно продовжуєш емоційно переживати, бо сам же ж пройшов складні моменти у військовому полоні. Оце емоційне, воно нікуди не зникає. Все одно чекаєш інформації, повернувся, не повернувся, хто, як, чого. От про це можеш сказати?
2: Так, да, звісно. Почну з того моменту, коли перші дні були, коли повернувся додому, перші дні в реабілітаційному закладі, коли ми зранку всі вставали, виходили на вулицю, раділи, а потім десь пройшло 2-3 дні, і наступив такий момент, коли думаєш, так, шоста ранку підйом, потім там прибирання, потім сніданок, або ну, по-різному бували, да, графіки там, потім зранку перевірка, потім там прогулянка і так далі, і так далі. І згадуєш всіх своїх побратимів, і іноді думаєш, ну, я ж міг і пізніше повернутися, там, от, ну, комусь, може, більш це було потрібно, там, і так далі, і так далі. Хтось по стану здоров'я. От після останніх двох обмінів почув новину про свого одного з побратимів, хлопець 65-го року народження, майор 36-ї бригади, прізвище називати не буду, ну, начебто він в полоні помер. І особисто, звісно, ніхто не бачив, такі чутки розповсюджували, що його забрали в шпиталь, що він сам вже не просувався, і все ж таки не допомогли йому, не надали медичну допомогу, і він там помер. Там от в Пакіну, де ми були, називали лікар смерть. Різні були інші назви, але таки все ж таки от...
1: Маєте на увазі про одного із гебістів, так, лікар смерті?
2: Так, да. І, виходить, все ж таки кожен день згадуєш своїх побратимів, і коли проходить обмін, коли бачиш знайомі прізвища, а потім чуєш їх голоси, ну це ні з чим не порівняти, і це нічого не замінить, коли ти відчуваєш, що твої, це вже рідні, можна сказати, вдома. Були різні обставини, були різні події, різні стосунки.
1: А є можливість от їздити, є можливість на обміни? Бо я знаю, намагаються рідних, близьких туди привозити. От вам доводилося ще їздити?
2: Я вам скажу, що останній раз їздили за допомоги нашого губернатора Олега Васильовича Сінігубова.
1: Давайте він... начальник обласної військової адміністрації, бо губернатори це в Росії.
2: Значить, їздили наші родини на сам обмін, зустрічали хлопців, і завжди це такий складний емоційний момент. Всі родини шукають своїх рідних, є надія, що все ж таки хтось повернеться, тому що до останнього моменту, поки вже не перетнули кордон, коли хлопці і дівчата повернулись, тоді тільки зрозуміло, кого повернули. Можна побачити 100% прізвище, стан, здоров'я там і так далі, і дізнатися, все ж таки, є хтось з тих людей, тобто син, брат, значить, чоловік і так далі, батько, в залежності, хто поїхав. І оце такі найважчіші моменти, і коли все ж таки бачать, що нема, родини все одно продовжують піклуватися, везуть якісь ласощі, підтримують всіляко хлопців, які повернулись, показують світлини тих, хто там в полоні, може хтось про когось дізнається. Це все ж таки дуже емоційно, дуже сильно і дуже необхідно родинам. І дуже необхідно хлопцям, які повертаються, бачити таку підтримку. Я сам пам'ятаю перші хвилини, коли ми вже виїхали з місця, де ми там зупинились, поговорили, перші телефонні дзвінки були, і потім вже поїхали далі, а навіть люди з прапорами на автівках стоять понад дорогою, вітають. І це настільки зворушливо, і ти бачиш дійсно, що Україна живе. І живе не просто назва, а живуть її мешканці, люди, громадяни і радіють тим хлопцям і дівчатам, захисникам, які повернулись з неволі, з ворожої території. Тобто це настільки емоційно сильно і настільки автентично до нас.
1: Світлана, я знову хочу послатися на координаційний штаб, що просить рідних, близьких там користуватися зараз тільки верифікованою інформацією, там, вкидом, да, це, ну, так, здається, з одного боку важливо сказати, з іншого боку, я розумію, що намагаєшся черпати з кожного джерела, та, от ви вже от для себе якось напрацювали, момент, механізм, як дізнаватися, от коли особливо з'являється інформація, що буде там обмін 1000 на 1000, 500 на 500, там 100 на 100, чи це неможливо себе ніяк підготувати?
3: Ну, щодо інформації про обмін, то ця інформація там за день з'являється і на російських сайтах, як правило, і ми це вже розуміємо, що буде там через день обмін. І якась інформація є також від наших структур, що обмін готується, що буде. Ну, тобто ми вже напрацювали певні алгоритми, звідки ми дізнаємося, що обмін буде. Але тут треба...
1: А емоційно?
3: емоційно, ну, емоційно кожен обмін – це дуже складна історія для родин, тому що ти спочатку ти чогось чекаєш, ти маєш надію, що, що там, можливо, там, да, буде твій рідний, або там з твоєї бригади, там, там де служив твій рідний, або хтось із знайомих. Як от уже проговорили про те, що зараз ми почали їздити саме з Харкова на обміни, у нас родини почали їздити. І дуже цінно, що обласна військова адміністрація, ну, підтримує цю ініціативу і забезпечує пальним, тому що раніше там це було за кошти громадських організацій.
1: І або рідних, і близьких. Так,
3: так. Да. І, ну, для, в принципі, для родин поїхати на обмін – це також, насправді, складна історія, тому що спочатку ти їдеш туди з якоюсь надією, а повертаєшся ти, ну, якби розбитий. Тому, тому ми стараємось також з родинами, ну, спілкуватися щодо цього, що там, ми зустрічаємо, ми надіємось, ну, і що, ну, більше позитиву, якби, в цей... Ну, приносити, а не, знаєте, такого, якби, розпачу, скажімо так, що твого рідного не обміняли. Ось, то, ну, в принципі, багато родин і не їздить на обмін саме тому, що вони потім не можуть себе зібрати докупи, оскільки, ну, ти раз їдеш, так, два так, їдеш, так. 10 їдеш, а твого рідного, ну, якби, нема, там немає, да, і ти розумієш, що, ну, якби, ну, така психологічно дуже насправді складна історія. Ну, тому...
1: У мене теж у знайомих ситуація, вони постійно за списками, на списки дивляться, коли обміни, і потім це моєї знайомої сестра, у неї син, і потім не може докупи себе зібрати, і тут зрозуміло, що ніякі слова, ніщо не допомагає, поки людина трошечки не оговтається.
3: Так. Ну, так, то ти навіть, якщо ти не їдеш на обмін, то все одно ти чекаєш цього обміну, ти розумієш, що він буде, ти перевіряєш, хто там, дивишся, якби потім ти розумієш, що там твого рідного немає, і знов це, ну, такі моменти, якби, і розчарування, і розпачу, і психологічно такі важкі. Ну, але... Але треба радіти,
1: але, Ігоре,
3: треба радіти, так, за тих, хто повернувся.
1: Точно, от радіти за тих, хто повернувся, і треба один одного підтримувати, одне одного підтримувати. І, власне, Ігоре, це заради цього так створювало Центр підтримки родин загиблих, полонених та зниклих безвісти, так?
2: Так, звісно.
1: Давно ця ідея проговорювалася?
2: Ну, проговорювалася вона наприкінці минулого року, вже в третьому-четвертому кварталі. Наприкінці року все ж таки було погоджено. Проговорювали ми з заступником голови обласної військової адміністрації Вітою Ковальською. Вона проговорювала з Олегом Васильовичем, 100% було підтримано. І потім все ж таки знайшли сили і ресурси для того, щоб цю ідею впровадити в життя і зробити місце, де родини зможуть зустрічатися, обговорити якісь нагальні потреби, плани дій, підтримати один одного, отримати психологічну підтримку. Там же в цьому просторі є на зараз от два фахівця супроводу і психолог. Завтра
1: це буде, ну, це буде штатна структура пліч-о-пліч. Це, чи
2: так,
1: це, да, окремий,
2: це ж просто простір, в якому, будемо так казати, це місце, куди люди можуть прийти. Взагалі-то, на моє переконання, таких місць, ну, якщо це ми про місто Харків кажемо, мають такі місця бути в кожному районі міста. І не тільки в кожному районі, а там, де максимальне скупчення людей. Тобто, для того, щоб люди не витрачали час, щоб кудись їхати, спеціально йти. Знаєте, як от логіка має бути така, як в парку. Є стежка, яка протоптана між тими, які закладені асфальтовані доріжки архітектором або дизайнером, який придумував цю, значить, такий архітектурний ансамбль. А є народні стежки. От народні стежки отак у нас мають бути такі простори. Вони мають бути там, на перехресті таких доріг, де максимальне скупчення людей, де максимальний трафік, де максимально зручно знайти де максимально зручно прийти і так далі. І оце саме в місті мають бути в кожному районі міста, а по області, звісно, в районному центрі і в ОТГ, мабуть, теж в кожних мають бути такі місця, де родини можуть зустрітися, отримати допомогу, якось поспілкуватись між собою, ну і отримати, звісно, те,

0: що третю добу не може до нього достукатись. І було й два тижні його не було, але їй моральна була підтримка потрібна, то що сказати, що не переживайте, все налагодиться, це просто нема зв'язку, або виходить, або заходить на позиції там і так далі. Тобто треба чуть-чуть ще зачекати, і все буде гаразд. І пройшло десь години з дві, і, уявляєте, її син вийшов на зв'язок. І оце, але людині потрібна була допомога в плані того, що вона мала побачити таких же людей, у яких же ж такі є проблеми, і відчути себе неодинокою в цьому. І це штовхається усіх. І це дуже-дуже важливо. І що хотів сказати на початку – ми єдиним можемо допомогти, коли будуть приходити сім'ї зниклих безвісно і або полонених, і ми просто, знаєте, так будемо видавати рідних людей і казати, заберіть, будь ласка, все, от ми все знайшли, вам віддали рідну людину, оце буде найкраща допомога, да. А так ми можемо максимально надати тільки психологічну, юридичну допомогу, десь допомогти з якимись папірцями, намітити плани, обговорити, що у людини на душі. І
1: ну, насправді більше. Чому, Ігоре, можна ж проводити спільні майстер-класи, спілкування різні, навіть якісь такі, знаєте, концерти класичної музики. Зараз дуже багато форматів і терапії, і спілкування є. Тому, мені здається, ви зараз дуже багато можете допомагати. Правда ж, Світлана? Вам би ж було приємно, якби і малювання було, і якби зібрався якийсь камерний колектив, і це ж можна співпрацювати і з філармонією, і з оперним театром. І, бо інколи, знаєте, піти у велику залу не так комфортно і складно. А коли от зі своїми зберуться, то це можна було б. Навіть чаювання те саме. Що скажете, Світлана?
2: Ну, я з вами згодна. Там, ну, тут, в принципі, сама ідея простору – це вже, знаєте, місце, де ти можеш реалізовувати все, що ти, на що ти спроможний. Ну, на що в тебе є.
1: Так, щоб ти розковувався, так, а не був скутий.
2: Це просто місто, місце, де можна збиратися, да, і реалізовувати якісь проєкти. Там, як ви кажете, там, це може бути і малювання там, для дітей якесь, там, і якась ліпка з глини там, для родин, там, а в процесі там, і якась психологічна підтримка. Це може бути просто там чаювання між собою і, ну, просто розмови там, да, там якісь.
1: Ну так, тому що сидіти тільки в чаті, це теж
2: рідних,
1: не досить.
2: Да, тобто, ну, якесь живе спілкування між собою. Живе спілкування з фахівцем супроводу щодо якихось питань, там, тому що часто родини там не розуміють, там, чи вони знають, що у них така проблема, але вони не знають, як її там вирішити, куди звернутися, там, чи як дізнатись контакт. Контакти там, тієї чи іншої установи, яке клопотання подати. Тобто, ну, в принципі, сама ідея цього простору дуже така, мені здається, дуже така гарна, тому що це об'єднує родин і загиблих, і зниклих безвісти, і полонених, і це не дає їм, якби, ну, можна сказати, зійти з розуму, знаєте, тому що, ну, дійсно, коли ти шукаєш роками і час іде, ти, наприклад, не маєш ніякої взагалі інформації там, або ти знаєш, що людина загинула, і ти не можеш, ну, нічого зробити там в плані, що забрати тіло, то, ну, такі люди потребують дійсно підтримки. А вже яким чином, то да, тут, в принципі, багато варіацій, тут можна домовлятися там із філармонією, як ви кажете, і
1: та навіть з університетом мистецтв теж можна.
2: Ну та, так, да, теж... тут, в принципі, тут
1: пане Ігоре, ми вам ідею тут накидали.
0: Ну, це ж, в принципі, є все психологічна підтримка. От у нас завтра пройде, вже буде проходити такий захід психологічний, якраз от для родин, якраз родини зберуться, вже біля 30 буде жіночок, які проговорять з психологом, буде і малювання, і будуть тести різні. Тобто, і от такими малими крочками ми будемо все це відпрацьовувати. І потихеньку-потихеньку залучати нових і нових фахівців для того, щоб програму розширювати. Я вам скажу, що у нас незабаром будуть декілька таких заходів. Один з них – це

0: ветерани і родини зможуть доштовхнутися до мистецтва. Буде прем'єра в нашому оперному театрі саме для ветеранів першої там постановки за Шевченком. Це так інсайт кажу. Ще час це буде в цьому місяці, але триває підготовка. І ще воно до кінця все не визначено. Але таке ми ведемо таку історію, і вона буде, маю надію, що позитивна. От, і позитивно сприйнята, і потім буде носити системний характер.
1: А зараз як виглядає цей простір? Це одна кімната, це кілька кімнат, там меблі такі м'які, щоб можна було відпочити, ну, щоб це не були там стільці, парти, столи і так далі. Як це все виглядає зараз?
0: Дивіться, це стільці, 30 стільців, значить, з таким відкидним столиком, потім декілька крісел, і меблі – це столи для фахівців, для психологів, це така стійка дизайнерська, це інтерактивна дошка, де можна замість проєктора і малювати, і якісь графіки, і, як на фліпчарті якісь ставить завдання, викреслювати. Тобто, ну, все зроблено саме для того, щоб відчувалось воно світленьке, таке комфортне, незважаючи на це.
1: Я ще пуфи туди додав би, пане Ігоре, ще пуфи додав.
2: Кавомашина там є.
1: Да. Кавомашину поставити. Є. А чи є вже кава? Да, а є вже кавомашина?
0: Є, все є, да, там да. Все якраз забезпечено, да. Оргтехніка є. Ну, якраз питання просто в тому, що далі буде. Ми ще не закінчуємо, поки що скажу, що інсайт, що далі там буде, і от буде якраз і для ветеранів, і для членів родин, там деякі будуть такі спортивно-психологічні заняття проходить. Це в наступних приміщеннях, будемо казати так. От. Ну, не будемо поки казати гоп, поки не перепригнули. От. Коли вже зробиться, тоді будемо вже казати, презентувати на наступну чергу таких наших зазіхань на те, щоб всім було комфортно і щоб воно дійсно працювало і працювало саме на результат, на допомогу родинам і нашим ветеранам. Ну, от якось так.
1: Світлана, а ви поки що гуртуєтеся переважно у групах, так, у чатах, якщо брати так?
2: Та ні, я не можу сказати. Ну, чати, звісно, у нас є, але ми вже давно якби зустрічаємося. Якщо це спочатку були якісь там кафешки, там ми зустрічались там для вирішення своїх питань, для там щоб намітити якісь там плани, що ми робимо там, або що ми організовуємо там, або куди ми їдемо. Ось потім з'явився комунальний заклад пліч-о-пліч, і ми там гуртуємося. Ну наразі вже є цей центр, де ми можемо спокійно якби зустрічатися в спокійній обстановці, планувати свої там якісь моменти, заходи. Плануємо зараз акцію і автопробіг до Дня морської піхоти України. Тобто, ну, ми вже давно такі, знаєте, на в зустрічах не онлайн, а офлайн.
1: Ну, класно. Ігоре, а які у вас там фахівці є? Значить, фахівець супроводу ветерана – це одне. А психологи є штатні? Чи
0: є
1: це
0: психолог наш і штатний, є психолог Центру соціальних служб і два фахівця супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.
1: Але це от якраз, до речі, дуже важливе питання. Та, щоб це був психолог, який навчений працювати з такими родинами. Бо, ну, погодьтеся, ви на особистому досвіді це можете сказати. Не кожен фахівець професійно і емоційно буде готовий професійно комунікувати.
0: Ви знаєте, я скажу, от остання наша фахівчиня, яка пройшла відбір, вона ще в нас не працює, ще ми не взяли її в штат, але таки вона пройшла комісію з відбору фахівців супроводу ветеранів війни. І саме чому її звати Вікторія, чому ми зробили акцент от на всіх таких людях, які дотичні. Вона, на превеликий жаль, вдова, багатодітна мама. Але вона пройшла цей весь шлях від пошуку, від надії до отримання ОГД, отримання всіх довідок від частин, експертизи, судово-медичної експертизи, експертизи ДНК, поховання, меморіалізації. І вже розуміється на всіх тих етапах життя, це я саме за фахівця супроводу, поки що не за психолога кажу.
1: Так, я розумію. Так.
0: І ви знаєте, така людина може з легкістю надати допомогу людині, яка тільки щойно опинилась в такому становищі. На превеликий жаль, це щохвилинна виходить така ситуація у нас. Да, багато людей зникає безвісно, багато гине, багато потрапляє в полон, хтось повертається. І саме така людина, пройшовши цей весь шлях, їй не треба розповідати, що треба вивчити той чи інший, ту чи іншу постанову уряду, той чи інший закон. Дізнатись, де чи та чи інша адреса, де знаходиться той чи інший фахівець, який надає ту чи іншу допомогу, де знаходиться пенсійний фонд, де знаходиться, вибачте, кладовище там і так далі, і так далі. Як родині допомогти в день поховання, щоб треба захопити. Людина це все прожила. І така людина може максимально надати допомогу той людині, яка зараз це потребує. І саме от
1: так, а психологи є у вас?
0: Психологи,
1: вже?
0: Так, у нас і є і дотичні до те ж саме, є і ті, які члени родин військовослужбовців діючих, саме клінічні психологи, які мають дипломи і мають відповідний фах і досвід роботи. Тому що саме найскрутніше і найскладніше питання – це коли приходить людина, розповідає свої переживання, а психолог має це все тримати в собі і заспокоїти людину, дати правильний шлях і зрозуміти, чи він дійсно подіє. Знаєте, якісь пропозиції або рецепти, як піти, що зробити, там давати легко в житті. А ось чи подіє воно? Чи подіє на особливості якогось, я не знаю, от в господарстві, дома, у кожного своє. Коли людина приходить, опиняється сама на сам з проблемою, з переживаннями, і все їй нагадує про чоловіка чи жінку, про сина.
1: Та речі, стіни, да. Та запахи. Да. Та.
0: І тут...
1: Світлан, а ви от вже... для себе ухвалили рішення виходити до психологів, чи для вас ще поки що таке складне питання?
2: Я не ходжу до психологів, але може й треба було б, в принципі, ну...
1: Ну, взагалі, як ставитися?
2: Взагалі,
1: отак, якщо
2: взагалі,
1: по щирості,
2: я просто, ну, да, тут по щирості, чесно сказати, я ніколи не була у психологів, і, в принципі, мені, ну, я адекватно, типу, оцінюю ситуацію, і я відправляю родин до психологів, тому що...
1: Тобто сама відправляєте,
2: да,
1: так?
2: Да,
1: сама не ходите, сама, а сама
2: але
1: відправляєте.
2: Але сама я не ходжу, я просто, ну, якби, мені здається, це повинно бути відчуття...
1: Та, я от погоджуюся з вами повністю.
2: Що ти можеш там або хочеш
1: да?
2: відкритися, хочеш про це говорити там. Я не хочу. Ну, я не хочу про це говорити, тому що, ну, мені так здається, що мені так ще набагато гірше, тому, ну, я вибрала для себе таку, якби, можливо, вона хибна там стежку, що поки я сама собі не допоможу, то мені ніхто не допоможе. Ось, що все в моїх руках, і якби мій стан у моїх руках. Тому я не можу сказати, що це правильний шлях. Можливо, він неправильний, але ну, от я не готова.
1: Ну, головне, що ви інших туди скеровуєте. Оце
2: да,
1: головне.
2: Я розумію, що це потрібно, що там, ну, Я бачу різний психологічний стан там в різних людей, ситуаціях, так. Людей, там матерів, там дружин, там дітей. Тому я все-таки я раджу звертатись до, ну, до там професіоналів, тому що я розумію також, що можна не знайти свого психолога там навіть з 10-го разу, а на 11-й раз знайти. Тому це треба також, ну, якби це треба пробувати. Але так. Ну, я для себе, я собі
1: так. Ви знаєте,
2: так.
1: Світлана, Ігоре, у мене з голови не виходить одна ситуація. У моєї знайомої зник з безвісти зять. І на одній із зустрічей була людина, яка сказала, що вона вміє гадати. І вона пішла гадати. І вона така вийшла окрилена, він живий, живий, живий, їй сказали, там, я не знаю, як, чи на картах, чи на чому там гадала людина, але приходить звістка, що ну, розкопали побратими цього зяття. І у мене от думка, от як люди на це наважуються? Я маю на увазі, наважуються гадати взагалі. Да? Я вже не кажу про те, що це ж і маніпуляції виходять, емоційні маніпуляції тими, хто зараз в чеканні, в біді в такій.
2: Ну, бачите, кожен для себе шукає якийсь шлях, щоб полегшити цей біль. Да? Хтось там іде там до гадалок, хтось там іде там до церкви, да? Там, хтось там якийсь вибирає шлях там іти в терапію, да? І працювати з психологом. Тобто, ну, мозок працює так, що тобі хочеться якось, ну, позбутися цього, цього болю, міру, да? Здобути якусь надію. І, ну, так легше там, да, піти там до гадалки якоїсь, вона тобі скаже, що там хтось живий, там твій рідний живий, да? Ти будеш в це вірити, так, ну, можливо, воно так комусь так легше. Ну, знову ж таки, тут же ж питання, тут, якщо це, наприклад, тобі сказали на початку, да, там, коли тебе рідний зник, що він живий, а коли в тебе проходить, наприклад, 4 роки, і ти, ну, в одному і тому ж статусі, і ти думаєш, а може вже краще тоді і правда, ну, знати правду, да, там, чи там, твій рідний загинув, чи він живий, ну, і якось з цією правдою намагатися вже, ну, боротися, там, жити, там, ось. Тому тут немає,
1: Ігоре,
2: немає
1: вам панацеї. Доводилося з такими ситуаціями стикатися? Що ви в таких ситуаціях говорите? Чи тут краще мовчати, і вже людина як може, так і чинить?
0: Я вам скажу, що кожна ситуація індивідуальна, чи щось казати, чи мовчать. Світлана слушно сказала, що у кожної людини свій шлях, і не кожен з психологів підходить. Тому що, знаєте, от є, ну, начебто і прості звичайні речі, але просто візуально не підходить, голос не підходить, психоемоційна історія не підходить та, яку пропонує психолог і так далі. Але таки не все просто залежить від кваліфікації. Не підходить стать. Комусь потрібен чоловік, комусь жінка. Причому, ви знаєте, саме цікаве, що це не залежить від якихось навіть інтимних подробиць, які з психологом обговорюють, будь то чоловік чи жінка. Просто це залежить від настрою людини, на що вона зараз готова, і що їй здається ближче. Де вона може відкритися, де вона може сказати. Я можу сказати от свій досвід, чому я так більш вільно, спокійно, ну, на моє переконання, спілкуюсь, тому що коли я тільки приїхав, я все ж таки замість того, щоб гуляти по парку, там якось розрадити своє дозвілля в перші дні після полону, я перші дні пішов до психологів, тому що думав, треба ж перевірити свій стан здоров'я, тому що психологічного, в першу чергу, тому що я не розумів, начебто мені здається, що я зі мною все гаразд, я та ж сама людина, нічого не змінилося. Але за своїм життєвим досвідом я знаю, як ситуації змінюють людину, як людина, яка зловживає алкоголем, ніколи не визнає, що вона має якісь вади і що вона залежна, і тим більше, якщо зловживає іншими речовинами, більш потужними, і так я пішов і потихеньку був такий назва психологічного такого впливу дебріфінг. Ми з психологами збройних сил, Міністерства збройних сил працювали, і потихеньку вони з мене витягували ту інформацію, яку я мав, да, по шматочку, де було важко там сказати і так далі, то залишали на наступний раз, а потім кожного разу проговорювали вже те, що ми проговорили. І з кожним разом ставало легше. І з кожним разом цю всю історію здебільшого перетворювали на те, що воно вже відбулось, воно вже було, і це вже в минулому, це не проходить з тобою зараз. І от такий, от таку от допомогу саме і мають отримувати родини, мають отримувати колишні полонені, і не тільки військовополонені, у нас же є цивільні полонені, це велика теж проблема, тому що
1: менше говорять просто про це.
0: І так, менше говорять, і менш соціально вони захищені. Розумієте, коли військовополонений повертається, все ж таки є увага Збройних сил, є увага роботодавця, а дуже часто цивільний полонений повертається і жодних соціальних гарантій, ну я маю на увазі там по роботі і так далі, не отримує. Отримує тільки певні виплати за полон, якщо він там підтверджений і так далі. Обставини бувають різні від держави за кожен рік по 100 тисяч полону і все. І потім людина опиняється в скрутному досить становищі, тому що житла нема чи на тимчасово окупованій території, чи воно розрушене, чи ще інші якісь випадки трапились юридичні, наприклад, родина вже чи хтось ну, якимось чином заволодів, або проживає там і його не допускає, або стан незадовільний для мешкання, а у людини просто нема спроможності. Вона поки полікувалась, приходить їй би просто продовжувати жити і потихеньку ставати на ноги, ну, якщо можна так сказати. А людина так,
1: можливо,
0: опиняється...
1: тоді розбудовувати треба, Ігоре, систему закладів підтриманого проживання, можливо, так?
0: Те ж саме, да, і нещодавно приїжджали представники з Канади, із Міністерства у справах ветеранів, і про це проговорювали теж на нараді, це якраз було на минулому тижні. Багато є програм, багато є...
1: Зачекайте про програми, бо це таке. Мене цікавить питання, я теж, воно не дає мені спокою, повертається із реабілітаційних центрів хлопці і дівчата.
0: Так.
1: Що далі? От коли вони опиняються тут у Харкові, коли вони опиняються у громадах області, от щоб вони не опинилися, як ви сказали, це слово, інформаційному, в іншому вакуумі.
0: Дивіться, тут навпаки після полону не інформаційний вакуум, а, ви знаєте, такий навпаки інформація на тебе нападає, і вона її стільки багато, що навіть усвідомити що-небудь, незрозуміло що, неможливо. Просто мозок відключається, ти чуєш багато, хто тобі що розповідає, от я за власним досвідом, що є і те, і треба зробити те, а якщо ні, то така-така історія, і ти навіть не можеш це усвідомити. Просто фізично ти все записуєш, передивляєшся, і бачиш, скільки треба зробити, і...
1: Тобто намагаєшся наздогнати те, що ти пропустив, так?
0: Ні, не пропустив, те, що тобі зараз треба. Ну, в першу зараз чергу, це медичні якісь нюанси. Да? Людина, в першу чергу, коли повертається, в неї є багато медичних питань, вибачте, в першу чергу, навіть це просто зуби. Це відновити зуби, і це досить тривалий час займає. Я вже не кажу, якщо є якісь системні захворювання або набуті в полоні. Значить,
1: а якщо там людина пережила насилля, це теж?
0: Те ж саме, це ж все реабілітація, все це проходить. І тільки після цього людина повертається, але вона ще не спроможна самотужки це все потягнути. Я маю на увазі, влаштуватися треба на роботу, да? Влаштувати своє домашнє господарство, вибудувати нові стосунки в родині. Ну, звісно, якщо родина є, не завжди є
1: родина.
0: Ну,
1: добре, хто займається якраз хлопцями, дівчатами, які повернулися із військового полону?
0: Ну,
1: чи є вже
0: чергу,
1: у них фахівці, свої групи підтримки?
0: Фахівці супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Вони в деякому сенсі як адвокат, який надає юридичну підтримку, в першу чергу. Юридичну чому? Тому що він вже бачить потреби людини, направляє людину до необхідних фахівців соціального захисту, необхідних фахівців пенсійного фонду, необхідних фахівців медичної галузі, психологів тут же САЗу одразу. Якщо це орган місцевого самоврядування і треба щось вдома доопрацювати, дуже так буває часто, що відключено від електромереж, немає вікон забиті там і так далі, і так далі. Дома просто безлад там, ну, от я конкретний приклад можу навести, хлопець повернувся з полону, ми приїхали, навіть не змогли зайти в квартиру, тому що не було ключів. Банально не було ключів, і треба було вскрити, а вскрити не так просто, тому що нема документів, значить, на квартиру там, і так далі, але таки все відпрацювали, все зробили, оце саме фахівець супроводу ветеранів, це провідник серед всіх проблем ветерана, і він має надавати всю методичну допомогу, якщо там потрібно реабілітацію, соціальне таксі, до благодійників
1: направити. Дорогі Ігоре, це може тільки за умови однієї працювати, якщо і фахівець супроводу теж ініціює це. І тому що, погодьтеся, не завжди людина, яка прийде з полону, може а знати про фахівців супроводу, б знати адреси, де вони знаходять, і ще й наважитися прийти і попросити по допомогу. І, а мені зараз доводиться стикатися з різними форматом роботи фахівців. Одні дійсно вмотивовані, як ви, а інші чекають, поки до них прийдуть. І ми можемо уявити, і ми можемо собі уявити, що якраз повертається, ну, приїжджає на залізничний вокзал людина, і вона не знає, куди йти. От я про що.
0: Є таке, Володимире, на превеликий жаль є, і я сприймаю як це особисте недопрацювання, але скажу, у нас розроблена система, і спільно з управлінням у справах ветеранів обласної військової адміністрації ми відпрацьовуємо кожного військовополоненого, який повертається з полону з Харківської області, і одразу на другий, третій день йому перетелефоновуємо. Щойно він отримує паспорт, поновлює ідентифікаційний код, поновлює
1: всі. Я думаю, можливо, навіть щоб у вас зв'язок був з цими реабілітаційними центрами.
0: Вони є, він є.
1: Закінчують. Є?
0: Є, да. Ми постійно, добре, я не буду в ефірі казати, де це все є, Національна гвардія, Збройних сил. Це різні хлопців розділяють, і вони їдуть. Є такий неподалечко від Харкова, є все ж таки там за 800 кілометрів, навіть чуть більше там, і так далі. Але таки, все ж таки, ми налагодили зв'язок, і я вам скажу, останні зміни, навіть такі, що ті хлопці, які є підтвердження, що вони в полоні, передаються в ці реабілітаційні заклади з частин їх картки медичні. І заводяться в всіх вже, значить, закладах медична картка, для того, щоб як тільки людина повернеться, вже воно було все заведене, і людина, якщо мала якісь там захворювання і так далі, вона одразу попадала до певних фахівців, одразу додаткові обстеження робились, і не треба було витрачати час на оці всі паперові історії. Це от,
1: знаєте, про що я ще думаю, що потрібна допомога і дружинам, і матерям якраз тих, хто повертається перші тижні.
0: За досвідом, місяці. От у нас декілька хлопців з останнього обміну, особисто знаю їх фахівців супроводу, це фахівці супроводу з Харківської області, з віддалених дуже громад, одна з них
1: Олексіївська. Коли я вже буду слухати про фахівців з міста Харкова, так вже хочеться.
0: Ну, я маю надію, вам скажу, що нещодавно такі позитивні, на мій погляд, зрушення пішли, ну, багато не буду казати, але почали прям, така пішла от навіть у міського центру жага, вони їздять по ветеранах, вони намагаються за ветеранів прям боротися. Ну, в мене так, є надія, що ми
1: зрушимо це. Я тільки одного хочу, щоб вони не обдзвонювали і не переманювали. Оце головного, щоб не було.
0: Да, тут...
1: Давайте повернемося про історію, ви не дорозказали, про дружину, я так розумію.
0: Да, я про батька. Про батька і про мати хотів сказати, значить, дружини там ще нема. Знаю, зразу тільки хлопець повернувся, фахівчиня, це Олексіївська громада, опікується, наприклад, значить, родиною, і опікувалася до цього, і все допомагає, вже взяла на супровід цього хлопця, ми вже взяли документи для того, щоб зробити виплати з обласного бюджету, які передбачені 100 тисяч гривень тим, хто повертається з полону. До речі, на превеликий жаль, ще скажу, що в міському бюджеті зовсім не міста Харкова, я маю на увазі, як самої великої громади області, зовсім не передбачено виплати тим хлопцям і дівчатам, які повертаються з полону. Це, на мій погляд, дуже велике упущення. І попередньо скажу, що до мене багато звертаються і координаторів родин, і ветеранських організацій з проханням, з тим, щоб все ж таки якось налагодити цю роботу, і щоб місто Харків ввело таку доплату, як і область, тому що в багатьох областях і в містах є, я скажу, навіть деякі платять і по 500 тисяч гривень повернутим з полону, бо таких хлопців і дівчат не так багато. Ну і для нашого міста, я думаю, для нашого бюджету міста це було б невеличкою такою, невеличким навантаженням.
1: Пані Світлано, є що додати? Можливо, ви казали, що ви намагаєтеся як координаторка, так, безвісти зниклих і військовополонених у Харкові, комунікувати з міською владою. Як проадвокатувати це питання?
2: Насправді ми про це вже говорили і піднімали це питання щодо виплати тим, хто повертається з полону. Але наразі поки таких прийнятих рішень поки немає.
1: А що вони говорять? От ви коли говорите? Що
2: вони кажуть, що наприклад, там в певній громаді це там одна кількість людей, тобто невелика якась кількість людей умовно там повернулась з полону, в певній громаді там, наприклад, там 7 чоловік, да? А в Харкові це набагато більша кількість. Ну, хоча насправді це та кількість, яка повернулася з полону по Харкову саме, то це, мені здається, що для міської ради, то це, взагалі не кошти насправді, щоб виплачувати там по ті ж 100 тисяч, да, це я, на моє глибоке переконання, то це взагалі не кошти. Тому, дійсно, це було б дуже добре, якщо б і міська рада, такою виплатою підтримувала звільнених з полону.
1: А що можна зробити, щоб, знову ж таки, і дружин, і батьків підтримували в місті, як ви думаєте? Щоб вони не опинялися сам на сам.
2: Я розумію, про що ви кажете. Це ж насправді то також таке питання непросте.
1: Чутливе.
2: Ми намагаємося, об'єднувати там, родини, да, там, це і шляхом певних заходів. І, взагалі, щоб родини, не почувалися одинокими. Підтримка повинна бути і від міста, і від області. Це однозначно, щоб родини розуміли і відчували, що і місто...
1: А головне, системність. Щоб
2: да, і місто підтримує родини, і область підтримує родини. Тобто це повинна бути все-таки така реальна злагоджена робота. А способів тут може бути насправді багато. Це і певні свята, привітання з певними святами, там от як День Матері, наприклад. Це і там якісь заходи для родин, це і, можливо, якась гуманітарна допомога, це і відпочинок
1: так,
2: для дітей.
1: Так, вибір має бути у цих родин. Я сьогодні сюди хочу сходити, а завтра тут я можу себе реалізувати. Мені здається, це так має бути. От мені не подобається, знаєте, оцей формат тільки зі святами привітань. Там,
2: чи, ні, да, я не кажу, що це, зітхань, це одне, та, одне, та. Одне із. Ну і звісно, і підтримка взагалі військових, які там воюють, тому що в деяких містах, наприклад, є там одноразова грошова виплата там військовим, якщо там ти мобілізувався, тобі, наприклад, от від міської ради виплачують там 10 тисяч гривень. Одноразова така от, ну, виплата. Це також елемент підтримки, ну, військових. В нашому випадку це от, ну, було би добре звільнених з полону, реально, щоб була і від міської ради виплата. Ну, тут ще у нас багато, насправді, ВПО також в Харкові проживає, які не були зареєстровані, не були зареєстровані в Харкові, а фактично проживали і після повернення з полону вже зареєструвалися як, ну, як ВПО. І вони, на жаль, не мають права на таку виплату від, ну, от, від обласної військової адміністрації. Це також насправді проблема.
1: Тому... Дуже багато проблем. Все одно, чекаємо, давайте чекати, з'явиться, я, ви знаєте, поки ми з вами спілкувалися, заходив на різні інформаційні агенції, дивився, чи, можливо, вже з'явилася нова інформація по звільненню. Будемо чекати, обов'язково вам, дорогі слухачі і слухачки, ми в новинах, у наших прямих ефірах будемо розповідати. Чекаємо звільнення. І дякую, що, Ігоре, ви створили цей центр підтримки. Я дуже сподіваюся, що ви будете співпрацювати з арт-терапевтами, музикантами. Тому що тільки, знаєте, з сеансами психології тут не обійдешся. Тут дуже важливо, про що свідчить якраз рівненський досвід, у них, ви ж знаєте, є один із перших в Україні оцей ветеранський центр. Так, ви знаєте, і там працюють художники. І це класно, вони там такі результати мають. От треба запозичити вам цей досвід. І музиканти співпрацюють. І от подекуди оці неформальні, більш неформальні формати, вони якраз є дуже ефективними і дуже... Тому що не кожен зважиться до психолога піти, а от через такі нестандартні рішення ви якраз можете людей привести до фахівців. Правда, Світлана?
2: Однозначно так. І такі центри мають бути. І родини дуже, дуже вдячні за створення цього центру. Дійсно, це, ну, великий відгук отримало від родин. І взагалі політика в такому напрямку, вона, ну, це правда. Правильний шлях, однозначно. Підтримка ветеранів, зниклих безвісти, полонених. Ну, це реально правильний шлях.
1: Ігор Жешко, директор обласного ветеранського простору «Пліч-о-пліч», був разом з нами. І юристка, дружина зникнула безвісти. Перепрошую, безвісти військового службовця, а також координаторка родин зниклих безвісти полонених Світлана Білоус. Були у етері радіо «Накипіло», зараз будуть новини і вже о 18:00 Філіп Декань. До зустрічі.
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Новини на радіо «Накипіло».
6: Сили оборони покращили положення на фланзі Вовчанська. У Лозовій призупинили будівництво укриттів у двох ліцеях. СБУ повідомило про нову підозру екс-нардепу Мураєво. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
5: Новини з фронту.
6: Воїни 23-го штурмового полку НГУ бригади «Хартія» провели успішні ударно-пошукові дії на лівому фланзі Вовчанська. Про це в етері єдиних новин повідомив речник Нацгвардії Руслан Музачук. За його словами, у ході операції зачищено ротний опорний пункт шахт окупантів. Виявлено та ліквідовано приховані позиції та бліндажі ворога. Українським бійцям вдалося просунутися вглиб оборони противника та покращити тактичне положення. За словами Музичука, такі локальні операції не дають ворогу вільно діяти та закріплюватися на цьому напрямку.
7: І що стосується, знову ж таки, південно-слобожанського напрямку, бачимо, що вже тривалий час противник не має тут успіхів. Це завдяки вчасному виявленню його позицій, логістики знищення і в тому числі завдяки проведенню таких точкових ударно-пошукових операцій силами оборони, про які не завжди говорять публічно, тому що їх може бути й декілька.
6: Як приклад, Музичук навів операцію з блокування росіян у Куп'янську, про яку стало відомо тоді, коли вона була вже завершена. СБУ зібрало нові докази проти лідера забороненої партії «Наші» Євгена Мураєва, колишнього нардепа від Харківщини. Переховуючись за кордоном, він продовжував працювати на користь РФ. Як повідомляє прес-служба відомства, у своїх інтерв'ю Мураєв називав війну внутрішнім громадянським конфліктом, закликав українців скласти зброю та виправдовував окупацію територій. Також, за даними СБУ, Мураєв використовував власний телеканал «Наш» для поширення фейків про ситуацію в Україні. Наразі телеканал заборонений. Мураєву оголосили підозру у заперечення збройної агресії РФ проти України. А де він вже перебуває у розшуку за державну зраду. Йому загрожує до 15 років тюрми із конфіскацією майна.
8: Харківщина.
6: Міський голова Лозової Сергій Зеленський повідомив, що будівництво захисних споруд у ліцеї номер 12 та у Краснопавлівському ліцеї призупинене. За його словами, підрядна будівельна організація почала роботи ще позаминулого року, але за цей час не зроблено навіть п'ятої частини робіт. Міська рада кілька разів відправляла запити із претензіями до підрядників, але вони ігнорували вимоги пришвидшити роботи і дотримуватися термінів. Як повідомив Сергій Зеленський, у громаді вирішили розірвати договори із підрядниками, а на самі фірми тепер готують позови до суду. Місту доведеться починати все спочатку, оголошувати нові тендери, шукати відповідальних будівельників та знову погоджувати фінансування із державою. Попри це, мер пообіцяв, що підземні школи добудують. Перші кошти скеровані на відбудову Ізюмської міської лікарні. Через безпекові ризики корпусу будують під землею, а доцільність наземних корпусів обговорюється. В етері радіо Накопіло начальник ХОВА Олексій Гобов розповів, що дискусії стосовно необхідності відбудови немає, лікарня необхідна містянам та переселенцям, але проєкт змінять.
9: Лікарня потрібна, це точно. Яка? Нова наземна? Напевно, ні. Тобто потрібно сконцентруватися, перш за все, щоб вона була безпечна. І ми вже працюємо над цим, над зміною проєктного рішення, щоб на першому етапі було реалізовано саме підземна частина, там певні комунікації тощо.
6: За словами Синьогубова, зараз завершуються організаційні питання перед початком будівництва. Фундація першої леді також наполягає на рішеннях, які врахують безпекові виклики.
9: Коли ми говоримо про будь-яке підземне відділення, підземну лікарню, це не укриття, перш за все. Так, воно буде мати статус бомбосховища, фактично укриття, однак там мають надаватися всі послуги. Бо його мета – це не лише то сховати людей, а те, щоб лікарня за будь-яких обставин, обстрілів, блекаутів тощо не припиняла функцію надання медичної, тобто допомоги. Допомоги тим людям, які чекати не можуть. Це і операції, і діагностика.
6: Для цього нове підземне відділення планують облаштувати діагностичним обладнанням і розмістити там ліжка.
8: Харків.
6: 54-та позачергова сесія Харківської міськради відбудеться завтра, 12 травня, у дистанційному режимі. Відповідне розпорядження підписав харківський міський голова Ігор Терехов. Йдеться у повідомленні міськради. У порядку денному зміни до бюджету Харківської територіальної громади, зокрема погодження кредитів для комунальних підприємств, також планують виставити на приватизацію нові об'єкти комунальної власності. Початок сесії о 12-й годині. Харківський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про пожежну небезпеку на Харківщині. 12-13 травня у лісах Харківської області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. У центрі просять не ходити до лісу та не розпалювати там багаття. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
8: Новини на радіо Накипіло.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло. Нові доми слухають радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водинати, така немога.

Є секрети великі завжди. Не думай про справжнє, віддай, що належить, і будуть тоді в тебе будні прості. Пахати не модно, бо маса не прийме. Коли щось виходить, то хтось допоміг. Ти просто людина, не зробиш багато. На стінах висить від ідей оберіг. Багато на стінах висить від ідей оберіг.

Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Район ХТЗ слухає радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».
1: Всім привіт! Я Віталій Бронішевський з гурту «Жадан і собаки». Слухайте радіо «Накипіло».

брат читав молитву гірку, імам говорив, сонце сходить буде, і все, що зникає, ще колись зійде. Ніщо не зникає, відповів йому брат, я битимусь тими, з ким бився Марат. Я знаю, напевне, чому він помер. Щоранку він бився проти химер. Щодня він збивав у кров кулаки, аж доки над ним не згасали зірки. Не всі заступають за цю межу, всі наші знають, про що я кажу.

0: відійшов убік. Він був молодший на рік. Марата вважав головним, тримався ним, сюди ходив за ним. Тепер ось мовчав, відійшовши нараз, і стримував сльози, певно соромлячись нас. Коли виносили тіло, почався сніг. Він падав із темних небес до ніг. І мамі йшов попереду, наче мара. Весна на цвинтарі, не найкраща пора. Жінки починали плакати, а чоловіки відчували, як тихо згасають зірки.
1: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: Вчора минуло 2 роки від початку оборони Вовчанська. На Богодухівщині триває обов'язкова евакуація. В Україні запускають програму стажування для людей 50+. Досвід має значення. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Сьогодні близько 10:50 ударний дрон влучив у Основ'янському районі Харкова на подвір'ї приватного будинку. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, дрон не здетонував. На місці працюють вибухотехніки. 10 травня минуло 2 роки від початку оборони Вовчанська після повторного наступу російських військ у 24-му році. Про ситуацію на Вовчанському напрямку зараз розповіла в етері радіо Накипіла Руслана Богдан, виконуючи обов'язки начальниці відділення комунікації 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Вона каже, що від початку повторного наступу метою росіян було просування у бік Харкова.
3: А ми за 2 роки тричі збивали російський прапор над містом, з того, що зафіксовано те, чому є відеопідтвердження, те, що ми помітили, побачили і знищили. Було дуже приємно насправді поставити в статистику вражених цілей, також ці 3 прапори символічно.
1: З її слів, нині ворог змінив тактику і замість штурмових колон використовує малі піхотні групи для форсування річки Вовча.
3: Важлива для нас водна перешкода, це для ворога. Її форсування є пріоритетним, а для нас, відповідно, пріоритетним є утримання самої річки Вовча. Постійно там ведеться, постійно бачимо, постійно моніторимо. Насправді страшні кадри видно, вони просто переступають, перепливають ці трупи і лізуть собі далі.
1: Вже 2 роки Вовчанський напрямок залишається одним із найгарячіших на Харківщині.
2: Харківщина.
1: У відповідь на численні коментарі у соцмережах голова Богодухівської РВА Анатолій Рисцов повідомив, що попри надзвичайно складну ситуацію у деяких населених пунктах Івано-Шийчиного округу евакуація триває. На сьогодні, 11 травня, 13 людей досі перебувають у Братениці, ще 38 в Івано-Шийчиному. З села Тимофіївка вже евакуювали усіх людей. Загалом за останній тиждень із небезпечних районів, які постійно обстрілюють росіяни, вивезли 169 людей. Анатолій Рисцов зазначив, що роботу ускладнює відсутність стабільного зв'язку, проте евакуація продовжиться, допоки у безпечні райони не вивезуть усіх цивільних. Нагадаю, раніше повідомлялося, що евакуацію можуть оголосити на півночі Богодухівщини. Уряд ініціював національну програму «Досвід має значення», щоб допомогти людям старшого віку знайти роботу, а бізнесу подолати кадровий голод. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Програму було розроблено за результатами обговорення прогнозу ринку праці з очільницею Інституту демографії імені Птухи НАН України Елою Лібановою. Програма «Досвід має значення» передбачає 3 ключові етапи. На етапі підготовки людям віку 50+ пропонуватимуть навчання, оновлення резюме та адаптацію до сучасних вимог ринку. Далі зустріч із роботодавцем і обговорення формату співпраці. Третім етапом стане працевлаштування або короткострокове стажування у компанії із можливістю працевлаштування, під час якого кандидат знайомиться із робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді. Головна мета програми – зняти вікові бар'єри на ринку праці. Дослідження ринок праці після 50 років показало, люди 50+ не випадають з ринку праці через брак досвіду. Навпаки, роботодавці цінують їхню надійність. Водночас 65% компаній говорять про бар'єр цифрових навичок, а 60% визнають вплив вікових стереотипів під час найму, написала Свириденко. Уряд закликає компанії відкривати вакансії для стажування, а фахівців віком 50+ активно подавати заявки. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
4: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Рогань слухає радіо Накипіло.

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Новоселівка слухає радіо Накипіло.
1: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – радіо Накипіло.

0: П'ята година. Новини на радіо Накипіло.
1: Вчора минуло 2 роки від початку оборони Вовчанська. На Богодухівщині триває обов'язкова евакуація. В Україні запускають програму стажування для людей 50+. Досвід має значення. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: Сьогодні близько 10:50 ударний дрон влучив у Основ'янському районі Харкова на подвір'ї приватного будинку. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, дрон не здетонував. На місці працюють вибухотехніки. 10 травня минуло 2 роки від початку оборони Вовчанська після повторного наступу російських військ у 24-му році. Про ситуацію на Вовчанському напрямку зараз розповіла в етері радіо Накипіла Руслана Богдан, виконуючи обов'язки начальниці відділення комунікації 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Вона каже, що від початку повторного наступу метою росіян було просування у бік Харкова.
3: А ми за 2 роки тричі збивали російський прапор над містом, з того, що зафіксовано те, чому є відеопідтвердження, то що ми помітили, побачили і знищили. Було дуже приємно насправді поставити в статистику вражених цілей, також ці 3 прапори символічно.
1: З її слів, нині ворог змінив тактику і замість штурмових колон використовує малі піхотні групи для форсування річки Вовча.
3: Важлива для нас водна перешкода, це для ворога її форсування є пріоритетним, а для нас відповідно пріоритетним є утримання самої річки Вовча. Постійно там ведеться, постійно бачимо, постійно моніторимо. Насправді страшні кадри видно, вони просто переступають, перепливають ці трупи і лізуть собі далі.
1: Вже 2 роки Вовчанський напрямок залишається одним із найгарячіших на Харківщині.
2: Харківщина.
1: У відповідь на численні коментарі у соцмережах голова Богодухівської РВА Анатолій Ризцов повідомив, що попри надзвичайно складну ситуацію у деяких населених пунктах Івано-Шийчиного округу евакуація триває. На сьогодні, 11 травня, 13 людей досі перебувають у Братениці, ще 38 в Івано-Шийчиному. З села Тимофіївка вже евакуювали усіх людей. Загалом за останній тиждень із небезпечних районів, які постійно обстрілюють росіяни, вивезли 169 людей. Анатолій Ризцов зазначив, що роботу ускладнює відсутність стабільного зв'язку, проте евакуація продовжиться, допоки у безпечні райони не вивезуть усіх цивільних. Нагде раніше повідомлялося, що евакуацію можуть оголосити на півночі Богодухівщини. Уряд ініціював національну програму «Досвід має значення», щоб допомогти людям старшого віку знайти роботу, а бізнесу подолати кадровий голод. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Програму було розроблено за результатами обговорення прогнозу ринку праці з очільницею Інституту демографії імені Птухи НАН України Елою Лібановою. Програма «Досвід має значення» передбачає 3 ключові етапи. На етапі підготовки людям віку 50+ пропонуватимуть навчання, оновлення резюме та адаптацію до сучасних вимог ринку. Далі зустріч із роботодавцем і обговорення формату співпраці. Третім етапом стане працевлаштування або короткострокове стажування у компанії із можливістю працевлаштування, під час якого кандидат знайомиться із робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді. Головна мета програми – зняти вікові бар'єри на ринку праці. Дослідження «Ринок праці після 50 років» показало, люди 50+ не випадають з ринку праці через брак досвіду. Навпаки, роботодавці цінують їхню надійність. Водночас 65% компаній говорять про бар'єр цифрових навичок, а 60% визнають вплив вікових стереотипів під час найму, написала Свириденко. Уряд закликає компанії відкривати вакансії для стажування, а фахівців віком 50+ активно подавати заявки. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
4: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Так звучить радіо Накипіло. Хмарами. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
5: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хорня.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: норовливий я, але ліпша вдаченька у мого коня.
1: Москалівка слухає радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Балаклія слухає радіо накипіло.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: Давай нове. Давай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любить це в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо накипіло.
1: Про ситуацію Куп'янську розповів речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Харківщина отримала майже 3 мільярди гривень на план стійкості. Фермери Харківщини отримують грошову допомогу на посівно 2026. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку росіяни тричі штурмували позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та Красного Першого. Про це йдеться у зведенні Генштабу на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку окупанти не наступали. На Куп'янщині росіяни атакують під прикриттям ускладненої логістики сил оборони. Російські війська намагалися просунутися у Куп'янськ через село Голубівку, що на півночі. Проте не змогли закріпитися. Про це в етері єдиних новин розповів Віктор Тригубов, речник угруповання об'єднаних сил.
3: Станом на зараз ситуація у Куп'янську, навіть не, як то кажуть, складна та контрольована, а просто контрольована. Хоча зберігається певна загроза для плацдарму українських військ на лівому березі річки Оскіл, на східному березі.
1: За його словами, агресор намагається наповзати на український плацдарм із трьох боків одночасно, але переважно зі сходу через піщане. За умов розширеної кілзони проблеми з постачанням відбуваються і у росіян, і у сил оборони.
2: Харківщина.
1: Харківській області виділили перші 2 мільярди 931 мільйон гривень на реалізацію критично важливих проєктів. Як розповів в етері радіо Накипіло начальник ХОВА Олексій Нігубов, перший транш становить приблизно 30% від загальної суми. Гроші підуть на фізичний захист стратегічних об'єктів. Їхній перелік не розголошується із міркувань безпеки. Рішення про затвердження переліку об'єктів у межах плану стійкості ухвалювалося Радою національної безпеки і оборони у закритому режимі, наголосив голова ХОВА. Частина коштів піде також на децентралізацію енергетики, створення альтернативних джерел світла та тепла. За словами Синьгубова, фінансування розраховане виключно на завдання поточного року. Харківщина отримала найбільше фінансування серед усіх районів України, як найбільш постраждала від енергетичного терору область. Харківська облрада затвердила програму підтримки малих агрогосподарств із загальним бюджетом 14,8 мільйона гривень. Гроші виділятимуть як одноразову допомогу для проведення польових робіт. Про це повідомляє прес-служба ХОВА. Програма створена для підтримки малих та середніх агропідприємств. Подаватися можуть аграрії, які обробляють до 500 гектарів землі. Розмір допомоги – 100 гривень за кожний гектар, тобто до 50 тисяч гривень.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно із проясненнями, вночі невеликий дощ, місцями гроза. Вдень обіцяють погоду без опадів, вночі буде плюс 10-15, завтра вдень повітря прогріється до плюс 25. Нагадаю, харківські синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку 5-го класу у лісах регіону 12 та 13 травня і закликають не ходити до лісу і не розводити багаття. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Накипіло. Накипіло з Філіпом Диканем.
4: Час вечірнього етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися. Я сподіваюся, чуєте без перешкод мене. Мене звати Філіп Дикань. Я ведучий цієї вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день, як от і сьогоднішній. Початок неділі сьогодні, нагадаю, понеділок, 11 травня 2026 року. На дві теми ми поговоримо сьогодні традиційно з колегами, колежанками, точніше, з медіа Накипіло, навіть і з колежанкою і по радіо Накипіло також, але це буде в другій половині програми. А розпочнемо ми про програму ветеранського лідерства від руху «Чесно», який запрошує доєднатися ветеранів і ветеранок, і покращити, навчитися, може, своїм лідерським якостям у Великій Британії. І будемо говорити про це вже за мить.
0: Накипіло з Філіпом Диканем.
4: Отже, час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. І розпочнемо нашу програму сьогоднішню з запрошення від руху «Чесно», який відкрив набір на програму ветеранського лідерства. І програма ця навчання по програмі проходитиме у Великій Британії. Відбудеться це вже на початку вересня. Ну, а детальніше про те, що потрібно для того, щоб взяти участь у програмі, про саму програму, з чого вона складатиметься, що ветерани та ветеранки отримають від цієї програми, хто навчатиме, ми говоритимемо з керівницею програми ветеранського лідерства руху «Чесно» Вікторією Олійник, яка вже на зв'язку із радіо «Накипіло». Пані Вікторія, добрий вечір, радий вас вітати на хвилях радіо «Накипіло».
5: Вітаю, також дуже рада тут знову бути.
4: Пані Вікторія, так, ми вже говорили з вами, до речі, про програму, яка саме у Великій Британії буде проходити. Це друга. Перша відбулася в ті ж приблизно числа, у вересні, принаймні, минулого року, так?
5: Так, рівно рік тому ми спілкувалися про першу хвилю, сьогодні маємо другу.
4: Тоді я от з чого пропоную розпочати. Нагадайте, будь ласка, чому саме, як сталося, що саме в Британії пропонують вчитися українським ветеранам та ветеранкам, і як, власне, пройшла перша програма?
5: Насправді, на рівні держави Велика Британія демонструє дуже велику підтримку Україні. Ми це бачимо на низці заходів. І зовсім нещодавно ми мали представників королівської родини в Україні, які дуже активно працюють у темі ветеранського спорту і загалом підтримки наших ветеранів.
4: Принц Гаррі взагалі відомий дуже дійсно як величезний прихильник України і людина, яка підтримує дуже ветеранів, ветеранський спорт. Є таке.
5: І насправді це лише частина підтримки самої країни, тому що це дуже поширена історія бути прихильними до нас і працювати з нашою спільнотою, аби покращувати наші здібності, наші лідерські якості, ну і передавати той досвід, який Великій Британії вже вдалося досягти за час їхнього довгого існування як держави. І коли ми минулого року шукали міжнародного партнера, який міг би дозволити нам в себе на базі проводити навчання, поділитися досвідом, то саме Велика Британія і зокрема, університет Ворика, один з найкращих університетів Великої Британії, був дуже мотивований долучитися до такої програми і зустріти в себе і провести навчання для українських ветеранів та ветеранок. Тому що, по-перше, їм цікаво не лише поділитися своїми знаннями, а й дізнатися більше про нашу систему ветеранської реінтеграції, яка є насправді унікальною в світі, і поспілкуватися вживу з нашими ветеранами також.
4: А тож можна, я так розумію, сказати, що і у Великій Британії також наш досвід якось впроваджують.
5: Так, насправді це була одна з найбільших частин минулорічної програми, оскільки дуже велика кількість наших ветеранів була готова поділитися тим досвідом, якого ніхто не має у світі. Ми маємо найбільшу кількість ветеранів, насправді, тих, хто захищав свою державу на своїй території. Це унікальна ситуація для всього світу. І з тим напливом, скажімо так, питань, проблем, викликів, переваг також потрібно вміти працювати. І ми вже вчимося поступово, і цей досвід не менш цікавий для представників Британії, де й загалом і світу. І ми активно працюємо, аби поширювати цю інформацію і репрезентувати наш досвід як такий, який достойний вивчення, достойний дослідження, ну і, звісно ж, подальшої з ним роботи на світовій арені.
4: Ви знаєте, от незважаючи на такі жахливі обставини, тим не менш, дуже приємно, що Україна також може запропонувати свій досвід Європі. Ну, звісно, краще б не було б такої можливості взагалі, як то кажуть, але якщо вже обставини так склалися, якщо не по нашій волі ми виявилися задіяні у війні, на нас через те, що на нас напав ворог, то все те, всей той досвід, який зараз ми самі отримуємо на війні, ми, власне, пропонуємо дійсно іншим країнам, і вони і цікавляться, і, я так розумію, його і впроваджують. Пане Вікторія, а як ви можете оцінити програму минулорічну?
5: Насправді, це була дуже цікава історія. Ми були першовідкривачами навчання у Великій Британії, особливо ветеранського. До цього в Україні таких програм не було. Тому ми намагалися зробити програму доволі доступною і водночас цікавою для ветеранів, аби вони могли повністю поєднатися з цією атмосферою. Минулого року ми багато говорили про лідерство, багато говорили про можливість інтеграції ветеранського досвіду у бізнеси, у те, як ветеранський бізнес працював у Великій Британії, як вирощували, ставали лідерами в політиці, в тому числі ветерани, які мали бойовий досвід. Ну і багато спілкувалися саме з представниками ветеранської спільноти Британії, які доволі активно цікавились нами, більше, ніж насправді ми могли собі уявити, коли тільки їхали до них. Тому це був таке поєднання на перемовин, спілкування, комунікації, ну і, звісно, переймання тих успішних практик, які уже має Велика Британія, в тому числі в питаннях реінтеграції ветеранів і залучення їх до усіх секторів, до бізнесу, до громадського життя, до політики. Про це ми говорили багато, ну і, звісно, практикували, робили такі фасилітаційні вправи, які допомагали і нашим ветеранам шукати для себе в подальшому розвиток і працювати з цими темами. І ми бачимо ці результати через рік після впровадження програми. Ми вже маємо доволі багато цікавих кейсів росту від тих учасників, хто був.
4: А от які це результати? Я розумію, що розмова про них може взагалі цілу програму зайняти повністю, але може 2-3 найбільш таких от випадки, найгучніших, найцікавіших.
5: Насправді можемо навіть на одному закцентуватися, давайте. Тому що він без якихось абстракцій, він доволі чітко саме про британську програму. Один з лекторів бізнес-школи університету Ворика показував вправу «Шлях Одіссея». Це така вправа фасилітації, де учасник розглядає найбільш дивовижні історії свого життя. Тобто планує своє життя, як він хоче, щоб це було, а якщо це неможливо, який ще є план, який є ще план, і люди так вчаться шукати нові межі, нові рамки і виходити за те бачення, яке вони вже мали. І один з наших учасників домовився з викладачем перекласти методику і проводити такі навчання в Україні. В співпраці, звісно ж, з британським викладачем. І вже навіть на наших програмах в УКУ, які ми також регулярно проводимо, він став одним з зоряних викладачів, тобто він привіз методику з Британії, сам став її викладати, і це вдається прекрасно, всі в захваті. І ми вже маємо такі академічний досвід двох країн, який зараз об'єднується в одну спільну наукову працю. Тому це буквально наочний приклад того, що можна не лише дізнатися щось для свого власного життя, а й навіть навчитися якимось методикам, які можуть стати в нагоді і дати тобі нову професію, нове хобі, викладання чи на якусь наукову діяльність.
4: Неймовірно приємно чути про такий спільний досвід, дійсно. А ще цікаво така, знаєте, ремінесценція, я б сказав, да, згадка про того самого гомерівського Одисея, який вештався 20 років по морях, що називається, в пошуках, не в пошуках, на шляху додому, і, звісно, набував якийсь досвід. Як цей старий, архаїчний, древній міф зараз трансформується? Цікавий момент, на мій погляд. Пані Вікторія, ну, отож, давайте тепер я вас попрошу розповісти про нинішню програму. Я так розумію, що базові умови приблизно однакові, тобто ті навички, ті вміння або те, що мають мати люди, які ветерани і ветеранки, які захочуть взяти участь в програмі, особливо не змінилося. Нагадайте, будь ласка, що це?
5: Звісно, ми будемо також мати групу з 15 ветеранів та ветеранок, які будуть відібрані за конкурсним відбором. Перша наша основна вимога, яка є необхідною для того, аби якісно провести це навчання, це знання англійської мови. Ми дуже просимо подаватися людей, ветеранів, ветеранок, які знають англійську на рівні B2, тобто вище середнього, і взагалі відчувають в собі потенціал вільно комунікувати, розповідати про наш досвід, розуміти, що говорять викладачі у Великій Британії. Важливо розуміти, що там також є певний акцент, тому треба знати англійську доволі добре, аби мати можливість включатися в цю комунікацію. Англійська – це одна з базових вимог. Далі ми просимо, в принципі, просто розповісти свою мотивацію, для чого вам це навчання, що ви хотіли б на ньому отримати, і яким чином ви плануєте використовувати набуті знання в подальшому, в своїй діяльності. Бо нам важливо, аби це було саме корисна для тих людей, хто розуміє цінність, оскільки не для кожного ми можемо дати те, що він хотів би отримати. Але якщо наша пропозиція потрапляє чітко під ваш запит, ми дуже рекомендуємо і просимо вас долучатися і заповнювати форму. Також важливо, що ми беремо на себе усі витрати, які пов'язані, і також візову підтримку, оскільки Велика Британія потребує віз для того, аби приїхати до них в гості. З цим нам допомагає університет, і ми працюємо вже вдруге доволі злагоджено, тому від вас лише мотивація, якісно заповнена анкета, де чітко описана мотивація, участь у нашій співбесіді, тому що ми маємо два етапи відбору, ну і підготовка за усіх сприятливих умов до поїздки, яка відбудеться у вересні. Поїхати обов'язково, це також одна з вимог, про які ми постійно наголошуємо.
4: В якому напрямку, так би мовити, повинні будувати своє майбутнє ветерани та ветеранки? Що варто вказувати їм от в мотиваційній саме частині? Чому, на що вони хочуть звернути увагу і де саме застосувати досвід навчання в цій програмі?
5: Насправді, наша програма спрямована саме на розвиток якостей, які потрібні в громадському, ну і політичному секторі. Ми не соромимося відкрито говорити про те, що ми допомагаємо навчатися тим ветеранам, які хотіли б брати участь у впливі, у прийнятті рішень. Тому, якщо ви розумієте, що ви хотіли б бути залученими до громадських, політичних процесів, розумієте, чому важливо бути лідером в цьому процесі, чому важливо вміти комунікувати, мати налагоджені контакти, як в Україні, так і за кордоном, це вся програма для вас. І якщо ви працюєте з ветеранами, або ви хочете покращувати ветеранську політику, в тому числі, ми не фокусуємось лише на політичних партіях чи виборах, ветеранська політика – це також важлива складова, якою ми будемо навчати на нашій програмі. Також рекомендуємо подаватися. Тобто це доволі широкий спектр зацікавленості у тематиках українського законодавства, активізму, ну і, звісно ж, діяльності в сфері наших захисту демократичних здобутків, як ми часто це говоримо.
4: Угу. Треба заповнити форму, як і завжди в подібних програмах, і ми дамо посилання активне на цю форму, щоб легше було шукати. Скажіть, будь ласка, наскільки вона важка або навпаки легка для заповнення? Що там за запитання?
5: Форма насправді не є дуже об'ємною. Ми декілька питань, які є для нас критично важливими, туди додали. І важливо на них відповідати розлого, тому що ви можете бути прекрасною людиною з величезним багажем знань, але будете недостатньо чітко це розповідати, і ми не зможемо побачити цю інформацію, дізнатися про вас більше. Тому ми радимо на кожне питання відповідати як можна повніше, згадувати усі свої досягнення. Тут потрібно себе хвалити, тут потрібно пам'ятати про те, що ми маємо дізнатися про те, наскільки ви маєте велику історію, великий досвід. Ми в першу чергу питаємо про те, яким працювали, який був бойовий шлях, яка мотивація участі, ну і який досвід є у громадському секторі, тому що для нас важливо все-таки, аби люди мали чим поділитися в межах цієї навчальної програми. Не лише взяти, а й мали той багаж інформації, досвіду, знань, який можна і віддати, тому що британська сторона дуже зацікавлена в обміні саме і в налагодженні в співпраці. Тому питання доволі прості, але важливо давати на них доволі розлогі відповіді, аби ми могли проглянути, побачити вас і зрозуміти, чому саме для вас ця програма є от важливою і чому саме для вас має бути місце у нашій доволі невеликій насправді групі, всього 15 учасників.
4: Так, ну чим менше група, тим ретельніше відбір, тому потрібно якомога ретельніше підготуватися, звісно, до цього. Пані Вікторія, чому навчатимуть в програмі?
5: Цього року у нас програма буде цікавіша, ніж минулого року, тому що вперше ми пробували, ми налагоджувались. Зараз ми вже бачимо прекрасний фідбек від британської сторони. Минулого разу до нас приїжджали представники BBC і брали інтерв'ю, записували відео, і потім це було в топ переглядів цей сюжет про те, як українські ветерани приїхали до Британії, навчалися і обмінювалися досвідом. Тому зараз є велика кількість людей, хто зацікавлений долучитися і взяти участь у нашій програмі. Це будуть представники британського парламенту, це будуть представники, які працюють в академічній спільноті, звісно ж. Ну і будемо говорити про такі теми, як емпатійне та відповідальне лідерство, управління змінами в умовах конфлікту, участь у житті громади, держави, ну і, звісно, досвід британських інституцій у ветеранській політиці. політиці, тому що це одна з важливих складових, які ми наразі ще навчаємось. Доволі широкий спектр, як на 5 днів навчання, але ми будемо максимально інтенсивно працювати, аби цей час був використаний з користю, і люди отримали і контакти, і знайомства, і знання, ну і певні рефлексії, обговорення і розуміння для себе чогось нового.
6: Тобто я так розумію, що незважаючи на те, що програма носить більш, скажімо, теоретичний такий характер, все одно будуть зустрічі з представниками британської сторони, які займаються конкретно, які причетні конкретно чи то до ветеранської політики, чи то задіяні в політики, як от парламентарі, наприклад, або представники уряду чи громадського сектору. Ну, тобто люди, які знаються конкретно на своїй якійсь справі, які віддані певну кількість років.
5: Так, однозначно, ми будемо говорити не лише про таку науку, про теорію, а й, звісно ж, тут будуть люди, які набивали власні шишки, як то кажуть, і знають, як це працює на практиці. І насправді ці люди також дуже зацікавлені прийти. Для них це також важлива і цікава історія поговорити, дізнатися наш досвід. Бо дуже часто під час минулого навчання, коли наші ветерани представлялися і розповідали про свій бойовий шлях, а там історії для світу ну просто дуже-дуже складні, це російський полон, це важкі поранення, ампутації, героїчні дії на фронті, які просто от в фільмах можна показувати, то наші представники британської сторони сиділи з відкритими ротами, і для них це складно уявити, що це відбувається дійсно тут, з цими людьми, і вони можуть це розповісти і показати. Тому ми маємо наразі набагато ширший пул гостей, практиків, які готові якраз і поділитися, і отримати. Ну і насправді ми готуємось саме до таких людей, хто має і вплив. Це представники політики, це представники ветеранських управлінь. Тому це буде доволі цікава історія в усіх сенсах.
6: Цікаво, чи були минулого разу або плануються зараз зустрічі з якимись відомими представниками істеблішменту, ну політиком, наприклад, британського?
5: Ну, ми зараз працюємо фокусно саме на ветеранську політику, тому ми не можемо сказати, що у нас буде Борис Джонсон чи прем'єр-міністр сучасний.
6: Хоча Борис Джонсон, я переб'ю, також відомий, дуже відомий, як прихильник, величезний прихильник України дійсно.
5: Так, ми будемо працювати над тим, аби їх дійсно ж залучити, тому що всі вони доволі відкриті до цього. Лишається тільки дістатися, так? Тому що дуже складний доступ до цих людей, він доволі складний, але ми робимо усе можливе для того, аби це сталося. І дійсно, це буде доволі цікава історія. Ми побачимо, ми збережемо певну нотку сюрпризів, так, для тих, хто все ж таки до нас долучиться і стане частиною цієї феєрії на території Великої Британії. Ну і, звісно ж, будемо бачити Лондон, будемо фотографуватися біля Біг Бена, це як завжди, як в книжках з англійської в початкових класах. Це велика частина нашої культурної програми.
6: Ну, без знайомства із Лондоном неможливо, звісно, ніяк. Це просто як же ж побувати в Великій Британії і не познайомитися із таким чудовим містом. Пані Вікторія, що наприкінці очікує учасників? Тобто вони отримують сертифікат якийсь, посвідчення, диплом, я так розумію, так?
5: Так, оскільки нас приймає в себе на базі університет, який є одним, входить насправді в трійку лідерів у Великій Британії, це доволі серйозна установа академічна, і бізнес-школа також є дуже потужною, однією з найкращих у Великій Британії, де взагалі за європейськими рейтингами також є в топі. Дійсно, ми маємо акредитований сертифікат про підвищення кваліфікації, про таку сертифікатну програму з годинами, з усім академічним наповненням, яке є необхідним. Це є сертифікат в першу чергу. І також це є контакти, напрацювання і ці всі рекомендації, які наші учасники отримують. З іншого боку, всі випускники наших програм стають членами нашої спільноти випускників, яка вже є доволі великою, і ми для них пропонуємо ексклюзивні активності, яких насправді не пропонуємо публічно. Зовсім скоро у нас буде очікувати випускний на Говерлі. Ми з представниками нашої спільноти випускників йдемо туди на Говерло святкувати там завершення дворічного річного циклу, скажімо так, нашого навчання. Тому стати частиною цієї спільноти – це доволі хороша історія і довготривала. Бо всередині всі настільки сильні, потужні, що там насправді є чому повчитися і є сенс поборотися за те, аби працювати з цими ветеранами, з цими ветеранками в одній когорті.
6: Неймовірно здорово, слухайте. Ну, дійсно, це зв'язки і долучення до такої спільноти – це вкрай важливо. А ще такий приємний бонус, як святкування на Гверлі, це дійсно здорово. А скажіть, будь ласка, по закінченню навчання учасники повинні представити щось, якісь напрацювання, чи ні? Чи достатньо того, що вони от прослухали, будемо так казати, не прослухали, неправильне слово, взяли участь в цьому курсі?
5: На відміну від нашої спільної програми з Українським католицьким університетом, тут немає випускних робіт, тут немає захистів, які ми передбачаємо в нашій великій програмі, тому що це короткострокова історія, де ми 5 днів інтенсивно навчаємось і інтенсивно проходимо. Але, звісно ж, ми просимо наших випускників завжди заповнювати форми зворотнього зв'язку з детальними описами, що треба, що не треба, що сподобалось. Для багатьох це також стає великим викликом, бо цьому треба приділити трохи часу. І з цим складно, ми цим працюємо, але це от обов'язковий етап, про який треба проговорювати, це обов'язково по завершенню буде зробити.
6: Угу. Ну і нарешті, отже, початок навчання аж в вересні, ну аж літо пролетить непомітно, як завжди. Коли дедлайн подачі заявок?
5: Наразі ми оголосили про дедлайн 6 липня, але у нас вже є доволі багато заявок, і ми вже зв'язалися з посольством Британії, і може трошки бути довшим візовий процес цього разу, тому що в них нові правила перевірки діючих військовослужбовців, а ми не обмежуємо таку участь. Якщо ви діючі і маєте посвідчення ветерана, ми також запрошуємо долучитися. Тому ми, напевно, будемо трошки скорочувати цей термін, і він буде до 20 червня. Тому лишається ще півтора місяці, але не відкладайте на останній день, бо найімовірніше через візові питання, через те, що ми маємо доволі великий запит і необхідність провести ще всі співбесіди, а ми будемо попросити все ж таки до 20 червня заповнити цю заявку і не відкладати її на останній момент.
6: Ну і враховуючи те, як ви сказали, що заповнення теж все ж таки пропонує так посидіти і подумати, що називається, для найкращої презентації себе, то дійсно не варто відкладати. І ще раз скажу, що активне посилання на форму заявки до програми ветеранського лідерства, яка відбудеться у Великій Британії, буде і в описі нашої розмови з Вікторією Олійник, керівницею програми ветеранського лідерства руху «Чесно». І ця програма вийде подкастом на сайті Радіо Накипіло. Пані Вікторія, дуже вам вдячний за розмову.
5: Дякуємо і чекаємо представників Харкова і Харківської області у нас на програму.
6: Дуже сподіваюся, що так і буде. Дякую, на все добре. Ну що ж, зараз ми зробимо невеличку музичну паузу і повернемося до етеру вже з іншою темою, з традиційною по понеділках розмовою з нашими колегами з медіа «Накипіло». А оскільки ми вчора не виходили в етер, то я хотів би до вчорашнього дня також звернутися, тим більше, що я вам скажу, що музичний календар в ці дні просто неймовірний. Він дає привід, знаєте, присвятити програму, мені здається, цілком

трошки кіномузики, але я вам скажу, що він працював саме переважно в жанрі кіномузики, і Дмитро Тьомкін отримав за життя 22 номінації на премію «Оскар», на секундочку, і виграв 4 статуетки, що також неймовірно. От так от. В цей же день у 1899 році народився Фред Астер, знаменитий американський співак, танцюрист і актор. В 35-му році, 10-го ж травня, народився Ларі Вільямс, це співак ритм-блюзу, рок-н-ролу, автор знаменитих пісень, які потім хто тільки не переспівав, в тому числі і Бітли, «Dizzy Miss Lizzy», «Slow Down» і так далі. Знов таки, в 40-му році Артур Олександр народився, американський також співак і також автор пісень, які були кавер-версіями, зроблені багатьма групами, Бітлами, Ролінгами, Бобом Діланом і так далі, і так далі. Але я хочу зупинити... Сід Вішес народився, між іншим, 10 травня 57-му році. Це бас-гітарист Sex Pistols. Ну, і взагалі, хоч він і не був фронтменом, але якось саме його асоціюють, або саме з ним асоціюють Sex Pistols і панк-рух, принаймні, початок панк-руху. Але я хочу зупинитися на іншому імениннику, який народився 10 травня в 1946 році. Донован, його сценічне ім'я, музичне ім'я, справжнє ім'я Донован Філіпс Ліч, і це шотландський музикант, який розпочинав як фолк-музикант, але потім залишив свій слід, власне, у всіх, мені здається, та це не мені здається навіть, а критикам музичним і історикам в усіх жанрах і сферах рок-музики, і відомий як автор численних хітів. Більше того, що цікаво, ну, знов-таки, навряд чи він багатьом щось говорить, ім'я Донована. Але я вам скажу, що те, що говорить про нього, як, власне, про музиканта. Ну, по-перше, його запрошували інші зірки, такі як Джон Байес, Брайан Джонс, наприклад, з Rolling Stones або Бітли. Вважається, що саме він в 68-му році показав Джону Леннону специфічну таку гру на гітарі пальцями, які потім Леннон використав у піснях «Dear Prudence», «Julia», «Heaven is a Warm Gun» і так далі. Але от що мабуть, найцікавіше. У нього була, він збирав групи час від часу, і ті, хто йому акомпонував, бек-музиканти так звані, були люди от з такими іменами: Джефф Бек, Джон Бонем, Джиммі Пейдж, Джон Пол Джонс. На секундочку, да? Ну от окрім Джеффа Бека, інші стали Лідзепелінами. Джефф Бек сам по собі відомий, дуже відомий, легендарний навіть гітарист. Ну добре, закінчу про нього. Слава Богу, що живий, здоровий Донован і до наших днів. І я пропоную послухати одну з його найхітовіших, так би мовити, пісень, яка називається «Sunshine Superman», яку він написав у 1966 році. Ну, а потім повернемося до етеру.

0: накипіло з Філіпом Диканем.
1: Час вечірнього етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо «Накипіло». І разом з вами про все це дізнаюся я, Філіп Дикань, ведучий вечірньої програми. Я щиро радий вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилі радіо «Накипіло», всіх, хто з нами з самого початку. І нагадаю, що сьогодні понеділок, а це значить, що у нас вже так вималювалася традиційна розмова, я б сказав, з колегами, про яких я кажу, що вони навіть родичі, тому що зовсім поруч з нами, буквально через стінку, з медіа «Накипіло». А сьогодні і не тільки, сьогодні ще і безпосередньо з колежанкою по цій студії радіо «Накипіло» у мене в гостях ведуча денної програми і журналістка, в тому числі медіа «Накипіло», Аліка Піхтерова. Аліко, привіт, радий тобі, тебе перепрошую вітати тут в студії.
2: Привіт, я рада і тебе вітати, і тобі рада.
1: І мені.
2: І слухачам рада.
1: Так, отже, про що ми говоримо, нагадаю, по понеділках, а про матеріали найцікавіші або найважливіші, або і те інше, які медіа публікувала на сайті або в Ютубі за тиждень. І от вибрали, запропонували поговорити про дискусію, про уроки вивчені або не вивчені Другої світової війни. І в цій дискусії взяли участь двоє істориків, Вахтан Кіпіані, Євген, про всякий випадок, все ж таки, звісно, представлю. Він в тому числі засновник проєкту «Історична правда», зараз військовослужбовець Хартії, плюс історик Харківського Каразінського університету Євген Захарченко, ну і відома архітекторка Ольга Клейтман. А модерувала цю дискусію Аліка, тому, власне, вона у мене зараз в гостях. Ну і говорили про те, як Другу світову війну сприймають зараз, і не тільки ми, а в тому числі, мабуть, насамперед діти, як про неї розповідати, як ми її зараз вже пам'ятаємо, от 80 років після її завершення, як, власне, потрібно про неї пам'ятати. А розпочати я ось чого хочу, Аліку. Чому або наскільки це зараз важливо, от сама пам'ять і меморіалізація давно минулої війни?
2: Ну, меморіалізація в цілому, мені було дуже важливо, якщо підходити до теми цієї дискусії, аби ми говорили про Другу світову в контексті сучасної російсько-української війни і про ці вивчені уроки. І ми зробили особливий акцент на повазі до ветеранів, до чинних військовослужбовців, військовослужбовець, а також на пам'яті. Тому що, як Євген, власне, та історик, зауважив, що ми за радянським лекалом все одно зараз намагаємося творити меморіалізацію, і по місту Харкову, до речі, ми це дуже яскраво бачимо, але це, якщо занурюватися в цю тему, це дуже довга розмова тривала. От, а також, що ми зараз мусимо творити цю пам'ять, ми мусимо, у нас є дуже великий запит на індивідуальність, та, на те, щоб ми пам'ятали кожного і кожну, як ми говоримо досить часто. Тому оці монументальні безіменні солдати, вони не пасують нам, і ми мусимо від цього трошки розчиститися і зрозуміти, хто ми є і як ми хочемо пам'ятати.
1: Невідомі солдати, або безіменні, точніше, солдати, бо невідомі солдати, все ж таки, до речі, європейська практика, яку ми перейняли, бо вперше французи започаткували такий від пам'яті, і там на честь загиблих, дійсно невідомих, загиблих під час Першої світової війни, от влаштували саме такий меморіал. Що мається на увазі? Які пам'ятники, якщо казати про Харків?
2: Ну, приміром, ми з пані Ольгою згадали про пам'ятник на 23 серпня і чи достатньо його, приміром, українізує те, що ми йому в руку встромили прапор наш, та синьо-жовтий стяг. Чи він потребує якогось глибшого переосмислення, чи він потребує демонтажу, бо це ж все ж таки така відкрита тема, дискусійна. Приміром, Києву вдалося, та батьківщину мати зробити їй цей віночок, тризуб її на щит та помістити, і зробити це нашим символом. Як нам бути з такими монументальними приміром та речами? Ну і, власне, ми так і говорили про те, що це доволі відкрита тема, і що зносячи, ми маємо утворювати свої місця, та, які будуть символічними саме для нас, і які будуть мати для нас особливе значення. А як, власне, і Кіпіані Вахтанг зазначив, що ми можемо зараз зносити, а от щоб та практика там за 12 років війни будувати щось своє та і утворювати сенс довкола цього, от тут ми шкутильгаємо.
1: Абсолютно згоден, так. Я уважно слухав цю, мабуть, саме частину, ну, взагалі цю дискусію дійсно. І от що мені сподобалося, наприклад, це відсутність радикалізації якоїсь. Мовляв, от все знести до біса і знаєш, відмовитися від проклятого совєтського прошлого, так би мовити, як колись казали більшовики про так зване клятий царат. От пані Ольга навіть сказала, що вона зараз, а в цей момент вважає за доречне краще позбавитися цього пам'ятника солдаток, і часто ще, ну, свого часу називали Альошою чомусь, я не пам'ятаю вже цю історію, чесно кажучи, але дали йому таке ім'я, яке дійсно символізує солдат, які брали участь, сражалися в Другій світовій, в тому числі за Харків, загинули за Харків. Але вона таку ремарку зробила, що, мовляв, я не впевнена, бо це зараз у мене таке відчуття, а що буде далі, я не знаю. І, до речі, також думка пані Папана Кіпіані мені близька, якого вважають часто радикальним таким істориком, можна сказати, і людиною, яка пропонує нові меморіальні практики. Він сказав, що дійсно, ми то можемо прибирати пам'ятки радянської епохи, але, ну, просто так прибирати, це, по-перше, неповага, це трішки від себе, може, вже додають, неповага до загиблих, до жителів тих місць, за які вони віддали життя, де поховані, ну, і тоді краще своє пропонувати, тому що багато пам'ятників дійсно, ну, настільки носять на себе цю початку совєтської епохи, такі недолугі, абсолютно такі стандартні, за деякими виключеннями, що ж таке сьогодні.
2: От,
1: що, так, що, ну, варто взагалі, мабуть, завжди пропонувати своє, коли пропонуєш, або тим більше щось, чого вирішиш позбавитися.
2: Так, і мені дуже було важливо почути його думку стосовно того, яка ситуація, на його погляд, та з меморіалізацією зараз у Харкові, і ми з ним абсолютно суголосні. Виявилося,
1: сучасно вже він мається.
2: Так, так, так. Та, на превеликий мій жаль, ми дуже сильно відстаємо, і якраз пан Вахтанг казав про те, що у нас немає місця, де з воїнами прощаються. Він порівняв зі Львовом та нашу традицію, що, ну, ми не бачимо колони, які зустрічають героїв на щиті, що не виходить там міських голова прощатися та з загиблими, а що там не виходять сурмачі та не грають. Ну, себто у нас немає, в принципі, традицій. І знову ж таки, якщо звертатися до історії, то наша пам'ять тут затиралася дуже ретельно. Себто чому на Галичині із цим простіше, бо, ну, вдалося зберегти, так склалося історично, та, що вдалося зберегти там низку традицій. Нам із цим складніше, але це не означає, що ми не можемо нічого зробити зараз. І от про цю тяглість і була, власне, ця дискусія, і мені дуже радісно, що ми змогли, ну, от побудувати цей місток і подивитися, що нам дуже важливо знати і вивчити уроки Другої світової для того, щоб якомога менше помилок допустити зараз.
1: А в чому ці уроки, власне, полягають?
2: Ну, по-перше, ми говорили, ми не будемо та про якісь стратегічні речі, там про стратегію, тактику, але якщо говорити про повагу до, власне, до ветеранів, до військових, це щоб наша інфраструктура була підготовлена і адаптована під людей, які, ну, отримують інвалідність внаслідок бойових дій, приміром. А для того, щоб ми не ховали очі, коли ми бачимо ветерана чи ветеранку на протезах. Це все ж таки та оця оці страхи і оце, ну, навіть та, оце, як я це називаю, неповага інфраструктурна, та, що людина не може себе вільно почувати, будучи в кріслі колісному, приміром, бо у нас немає під це неадаптований простір, власне.
1: Та так, виключення цих людей і в цьому випадку саме ветеранів, так, люди, так, які віддали їм здоров'я, не життя, але здоров'я в захисті батьківщини, до них ставлення, ну, в кращому разі, може, таке от з закритими очами, що називається, а взагалі-то, якщо вони не можуть скористатися повноцінно життям, будемо так казати, то це і неповага виходить до них.
2: Так. Ну і, власне, теж пан Євген дуже добре сказав, що, я навіть його зацитую, бо я отут заскріняла, є велика небезпека, що пам'ять про сучасну війну почне формуватися в категоріях пам'яті про Другу світову, а у нас і сама пам'ять про Другу світову до кінця не сформована. І ось, власне, ну от про це ми і говоримо. Ну і тема меморіалізації. Приміром, не знаю, от Наталя Некипіла, наша редакторка, та вона з Вінниці, і мене вражає те, як до цього та до теми меморіалізації підходить це місто. Мені здається, воно в цьому плані взірцеве. Ну, той же самий Львів, вони намагаються не відставати. У нас, наприклад, дуже погано з темою хвилини мовчання. І, ну, тому є низка причин, але мені здається, що це просто погана комунікація. І все ж таки такі ініціативи мають підтримуватися згори, бо знизу це дуже довго це штовхати. Ну і різні меморіальні практики, їх дуже багато насправді. І от пані Ольга Клітман про це й казала. От саме в той день була акція на Бієнале, де розвісили де розвісили низку плакатів. Так. Дуже сильна акція, що тут могла би бути, вибачте, та виставки не станеться, бо цього мистця чи цю мисткиню вбила Росія. І це теж дуже, дуже сильна практика. І таких історій дуже багато. Ми знаємо, там, приміром, кав'ярня «Паломник», яку відкрила мама загиблого військового Кракена. Я знаю, що є марка вина на честь загиблого чоловіка, який дуже цікавився темою, та, сомельє був, мабуть. Цебто люди різне вигадують. І от це теж і про це, та, про цей дозвіл, про цю сміливість і про цю важливість пам'яті. І цьому теж нас може навчити Друга світова, як виявилося в нашій розмові.
1: Ага. Тут, скоріш, мабуть, поствоєнні уроки про так. відношення до ветеранів, дійсно, від такого найперших років післявоєнного часу за Сталіна, коли, ну, на ветеранів взагалі-то не звертали уваги. Навіть незважаючи на те, що більшість була, звісно, молодими людьми, ну, а від віку ж це не залежить, але їх про це не говорили з певних причин, а потім до якогось неймовірного пафосу з захльостом, що називається, з перебором, фальшивим абсолютно перебором, коли кидалися згадувати один раз на рік, і все це вироджувалося в якось в убогість, я б так сказав, звісно. Хоча, на жаль, це настільки в'їлося, що багато це за взірець вважає, якийсь-небудь там пайочок, які пам'ятають, які давали їхнім, ну, тоді ще батькам або матерям, які пройшли через війну з жалюгідним абсолютно набором. І, ну, таке показове шанування, що називається. Дійсно, дуже не хотілося б, щоб це, по-перше, відбувалося у нас в сучасній, незалежній і Україні, яка, ну, яка продовжує позбавлятися все ж таки від радянського, совєтського такого спадку. Ми ще не, ну, неможливо це так швидко зробити, а особливо враховуючи, що більшість 30 років була втрачена в цьому плані, мені здається. І, знаєш, тут ще один такий момент, що часто доводиться чути якесь ставлення до військових, яке нагадує, от дійсно, або старе таке радянське ставлення, совєтське ставлення, або те, як ставилися до тих, хто свого часу побував в Афганістані. Я не маю зараз, я без емоційного, там, звісно, якогось забарвлення, але коли вони приходили за тими пильгами, скажімо, які були, на які вони мали право за законом, а їм казали, я вас туди не посилав. І, на жаль, от доводиться чути навіть зараз у нас в стані війни проти, ну, віковічного противника, да, який на знищення з нами воює, інколи саме таке, коли бідні там солдати не можуть УБД отримати, коли ветерани не можуть нормально себе протез отримати. Ну, купа таких історій.
2: Та, ну, і, власне, навіть не треба, мені здається, далеко ходити, бо те, що я бачила, приміром, коли я починала працювати в журналістиці, військові, які з 14-го року почали боронити країну, стали на захист, та от після Майдану, вони були певним чином суспільством змаргіналізовані. Ага. І ми про це теж не маємо забувати і вивчити цей урок того, що ми недостатньо уваги приділяли нашим захисникам і захисницям, які воювали, які гинули, і які першими стали на захист нашої країни і дали нам час спокійно пожити ще якусь кількість років. А про це ми зараз взагалі не згадуємо.
1: Угу. Ти знаєш, тема дійсно вкрай важлива і вкрай актуальна, ну, хоча б виходячи з того, що Харків так і не зробив нічого, як ви вже казали, дійсно, для меморіалізації, окрім розмов. Окрім розмов і проєкту, який таки залишився і залишається досі проєкту, навіть незважаючи на те, що, ну, от кивають на те, що, мовляв, а як ми можемо щось зробити, якийсь меморіал повноцінний, от зараз, коли Харків обстрілюється і так далі. Ну, добре, зараз обстрілюється, але все ж таки заявити, що так. Як тільки ми відразу почнемо там робити незрозуміло щось, неймовірні гроші на ті ж квіти чи прикраси якісь витрачати, а будемо направляти їх на комплекс. Це одне, а з іншого, знаєш, мені дуже, дуже не хочеться дійсно, щоб забували людей, які, і українців маю на увазі, само собою, загинули в Другій світовій війні, та й не тільки в Другій світовій війні. От ти згадала практики, які на заході України збереглися, і там, до речі, дуже шанують загиблих під час Першої світової війни. Mm-hmm. Звісно, зараз в наш час якось так інше забарвлення, мовляв, ну, вони ж служили там в стрілецьких частинах січових, маю на увазі, частинах січових стрільців і так далі, і так далі. Тобто вони начебто поклали життя за незалежну Україну, а ті, хто був на, сталося так, що, ну, історично залишився, або був, точніше, на боці імператорської Росії, то вони якось і викреслені, але вони наші люди. Вони з Харкова пішли, там, з Полтави, з Вінниці, не знаю, з Житомира і так далі, і так далі. Пішли не тому, що вони хотіли. І тут мені дуже зрозуміла, я так скажу, практика, наприклад, Сполучених Штатів Америки, та й тієї ж Франції або Британії. В цих країнах менше, в США це дуже добре відомо, я думаю, багатьом. У них є пам'ятники всім загиблим в будь-яких війнах. В'єтнамська війна, корейська, ще якась. Ну, зрозуміло, що це війни абсолютно не на користь Америки, так би мовити, були. Але вони їх шанують, бо вони, ну, вони загибли. Все, вони віддали своє життя. Це моя власна думка, так. Угу.
2: Ну, власне, так. Якщо повертатися ще до теми оцього місця пам'яті та тимчасового, чи, ну, я впевнена, що зараз ми можемо собі дозволити лише тимчасове, і не йдеться тут про кошторис, та, а йдеться про те, що це має бути виважене рішення, а воно має, мабуть,
1: і чітке, знову
2: і чітке, та, ухвалюватися все ж таки, ну, або по тому, як відгримить війна, або по тому, все ж таки, як ми трохи розберемося з певними дефініціями. Ну, це на мою думку. Але водночас тимчасове місце мусить бути. Чому? Бо я багато спілкуюся з дружинами полеглих воїнів, з мамами, і вони кажуть, мені це треба зараз пережити. Мені болить сьогодні, вчора і завтра болітиме. І дуже хочеться, щоб було оце місце, на яке я просто можу прийти і зустріти ще одну якусь жінку, чоловіка, дитину, яким так само болить, де ми можемо об'єднатися і, ну, стати сильніше, власне, допомогти одне одному це пережити. Тому просто важливо, цим людям важливо, аби місто пам'ятало і пам'ятало саме такими місцинами в тому числі. А так, здається, що за цими квітами, за цими парадами у нас як ніби немає війни. От ніби робиться все, щоб замаскувати. Але це дуже поганий грим. Так не працює в прифронтовому місті так точно.
1: Угу. Одним словом, варто послухати цю відкриту розмову за участю двох істориків, Вахтанга Кіпіані і Євгена Захарченка, а також архітекторки Ольги Клейтман, яку модерувала Аліка Піхтерева, моя колежанка, і по радіо накипіло, і по медіа накипіло, з якою я зараз якраз розмовляв, власне, про цю дискусію. Аліку, дякую тобі.
2: Дякую тобі.
1: Що ж, завершимо нашу програму і про музику. Про музику, ну а я ще раз нагадаю, що музичний календар двох останніх днів просто шикарний. І можна було б окрему програму присвятити музичним подіям і іменинникам, які в ці дні шануються, але нема на це можливості, тому швиденько по всьому, так би мовити. Ну, не можу не згадати, що в цей день, тобто 11 травня 1927 року, засновано Академію кіномистецтв. Саме ту академію, це громадська організація, між іншим, всіх причетних до кінематографу, яка вручає той самий Оскар. У 1981 році вперше в театрі у Вест-Енді, це Лондон, показали мюзикл Ендрю Ллойда Вебера за мотивами поезії Еліота «Кішки», ті самі знамениті «Кетс». І уявіть собі, закрилися вони за 31 рік після майже 9 тисяч вистав. От можна тільки уявити, наскільки він був популярний. Ну, зараз його десь також ставлять якісь інші театри, але той самий знаменитий вже побачити неможливо. Ну, для тих, хто любить такий легкий рок або трішки важкуватий поп, нагадаю, що в 91-му році в цей день шведський дует Роксет з піснею «Joyride» зайняв перше місце в американському хіт-параді. Ну, між іншим, мила така пісенька. Народився це вже про іменинників тепер. У 1888 році в цей день народився американський композитор Ірвінг Берлін, Ізраїль Бейлін, його справжнє ім'я. Він, уявіть собі, не володів нотною грамотою, але написав біля 900 пісень. В тому числі дуже знаменитих в Америці і улюблених, ну, наприклад, «White Christmas» або «God Bless America», «Чик-чик», я раджу поритися в інтернеті, пошукати, що це за пісні, і отримав «Оскар» за саме «Біле Різдво», «White Christmas». Про сумне, в 81-му році в цей день помер Боб Марлі, легендарний ямайський музикант, співак, композитор в стилі реггі. Недовго він прожив, 35 років всього-навсього. І я все ж таки зупинюся на імениннику сьогоднішньому, легендарному просто імениннику Еріку Бердену, тому самому, який відомий насамперед по участі в британському гурті The Animals, який брав участь у вторгненні британському в Штати, як Бітли, Ролінги, Кінгс і так далі. Ну і його називають одним з найвидатніших у Великій Британії інтерпретаторів ритм-блюзу. І можна багато чого було б поставити, але все ж таки не буду порушувати, мабуть, такий, ну навіть не те, що традицію, а стереотип. І запропоную послухати, мабуть, найвідомішу пісню «The Animals» і Еріка Бердена, ну, в його виконанні ту саму «The House of the Rising Sun». На цьому я з вами прощаюся. Хай все буде добре, тихо, спокійного вечора і слава Україні!

0: Україні 7 вечора. Новини на радіо накипіло.
1: Про ситуацію у Куп'янську розповів речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Харківщина отримала майже 3 мільярди гривень на план стійкості. Фермери Харківщини отримують грошову допомогу на посівно 2026. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку росіяни тричі штурмували позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та Красного Першого. Про це йдеться у зведенні Генштабу на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку окупанти не наступали. На Куп'янщині росіяни атакують під прикриттям ускладненої логістики сил оборони. Російські війська намагалися просунутися у Куп'янськ через село Голубівку, що на півночі. Проте не змогли закріпитися. Про це в етері єдиних новин розповів Віктор Тригубов, речник угруповання об'єднаних сил.
3: Станом на зараз ситуація у Куп'янську, навіть не, як то кажуть, складна та контрольована, а просто контрольована. Хоча зберігається певна загроза для плацдарму українських військ на лівому березі річки Оскіл, на східному березі.
1: За його словами, агресор намагається наповзати на український плацдарм із трьох боків одночасно, але переважно зі сходу через піщане. За умов розширеної кілзону проблеми з постачанням відбуваються і у росіян, і у сил оборони.
2: Харківщина.
1: Харківській області виділили перші 2 мільярди 931 мільйон гривень на реалізацію критично важливих проєктів. Як розповів в етері радіо Накипіло начальник ХОВА Олексій Губов, перший транш становить приблизно 30% від загальної суми. Гроші підуть на фізичний захист стратегічних об'єктів. Їхній перелік не розголошується із міркувань безпеки. Рішення про затвердження переліку об'єктів у межах плану стійкості ухвалювалося Радою національної безпеки і оборони у закритому режимі, наголосив голова ХОВА. Частина коштів піде також на децентралізацію енергетики, створення альтернативних джерел світла та тепла. За словами Синьгубова, фінансування розраховане виключно на завдання поточного року. Харківщина отримала найбільше фінансування серед усіх регіонів України, як найбільш постраждала від енергетичного терору область. Харківська облрада затвердила програму підтримки малих агрогосподарств із загальним бюджетом 14,8 мільйона гривень. Гроші виділятимуть як одноразову допомогу для проведення польових робіт. Про це повідомляє прес-служба ХОВА. Програма створена для підтримки малих та середніх агропідприємств. Подаватися можуть аграрії, які обробляють до 500 гектарів землі. Розмір допомоги – 100 гривень за кожний гектар, тобто до 50 тисяч гривень.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно із проясненнями, вночі невеликий дощ, місцями гроза. Вдень обіцяють погоду без опадів, вночі буде плюс 10-15, завтра вдень повітря прогріється до плюс 25. Нагадаю, харківські синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу у лісах регіону 12 та 13 травня і закликають не ходити до лісу і не розводити багаття. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.

Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: В Україні 8 вечора. Подкаст «Генплан відбудова». Це комунікаційний майданчик на тему відновлення і розвиток громад на Харківщині. Говоримо про візію майбутньої відбудови, вплив громадськості на зміни та розвиток інклюзивного суспільства.
1: Вітання всім, хто не гає жодної хвилини в підготовці свого житла до наступної зими. Адже російський нападник останніми обстрілами лише зміцнює розуміння, наступний опалювальний сезон буде не менш складним, ніж попередній. Маємо вже зараз готуватися до різних непередбачуваних ситуацій. Мене звати Володимир Носков, я ведучий подкасту «Генплан відбудова». Наші випуски на звукових платформах і в цифровому застосунку «Радіо Накипіло», а також тексти і фотографії на сайті та в соціальних мережах «Радіо Накипіло». Вподобайки, коментарі та поширення допомагають у промоції епізодів серед нових слухачів «Радіо Накипіло». І середини квітня Харків і громади області долучилися до урядової програми зі зміцнення енергостійкості багатоквартирних будинків «Світлодім». До цього держпроєкт був розрахований на закупівлю необхідного енергообладнання лише для багатоповерхівок Києва та громад області. «Світлодім» – це ініціатива держави, розроблена і запущена після того, як у січні і лютому російська армія прицільно знищувала теплоелектроцентралі столиці, а також частину районних котелень, унаслідок чого значна частина міста опинилася без світла і тепла. Потужні комбіновані атаки на критичну інфраструктуру відбувалися в найхолодніший період зими, що призвело до виходу з ладу трансформаторів і систем опалення у багатьох житлових будинках. У прифронтовому Харкові на початку лютого комунальникам також доводилося терміново зливати воду з батарей, оскільки російська армія знищила обладнання головних ТЕЦ і частину електропідстанцій. Влада оголошувала надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Упродовж зими регулярно обстрілювали і Лозівську критичну інфраструктуру, через що жителі громади залишалися без тепла і світла у квартирах. Однак комунальникам неймовірними зусиллями вдавалося не допустити колапсу. Враховуючи виклики надскладної зими, президент України Володимир Зеленський разом із Кабінетом міністрів вирішили підтримати ОСББ, управителів багатоквартирних будинків і кооперативи, щоб зробити житло більш автономним і захищеним під час масових знеструмлень. Як розповів депутат Харківської міської ради радіо Накипіло Богдан Ткачук, за останньою інформацією від міського департаменту житлово-комунального господарства, від Харкова подано 92 заявки на програму «Світлодім», і з них схвалено 59 на суму 16,3 мільйона гривень. Наскільки активно долучаються до цього проєкту керівники багатоповерхівок Києва та Харкова? Яке альтернативне енергообладнання можна придбати за державні кошти? Наскільки складною є процедура подання заявки та документів через Дію і ЦНАПи? Про це говоримо в подкасті «Генплан відбудова». У мене в гостях за допомогою Зума із Києва Олексій Тихонов, керівник напряму житлово-комунальних послуг команди підтримки відновлення та реформ АРСТІ при Міністерстві розвитку громад та територій України. Пане Олексію, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Депутат Харківської міської ради і голова правління ОСББ ЖК «Гранд» Богдан Ткачук. Богдане, вітаю вас.
3: Мої вітання.
1: І ще з нами Сергій Костюк, він буде на зв'язку із Лозовою, є головою громадської спілки Асоціація ОСББ «Лозівчанка». Пане Сергію, якраз на момент запису подкасту у вас світла немає, дуже актуально про те, що будемо говорити.
4: Добрий день.
1: Добрий день. Я одразу буду запитувати Богдана і Сергія, чи встигли ви подати документи за програмою «Світлодім», ну і на що хочете отримати фінансування від держави. Богдане, почнемо з вас, а Сергій тоді продовжить.
2: Так, через Дію ми подали документи, розраховуємо на 300 тисяч гривень, це максимальна сума, яку виділяє Кабмін по цій програмі. Важко було, бо, скажімо так, ця система дуже складна, забюрократизована трошечки, ну, якщо ми кажемо про Дію, але все ж таки вдалося нам там з п'ятого разу, якщо не помиляюсь, подати колективне творчество, таке пройшло, і ми подали ці документи, і зараз знаходиться в обробці. Тому, ну, так приблизно це виглядає, якщо ми про це кажемо.
3: Наші ОСББ теж розпочали цю роботу.
1: А з якими труднощами зіштовхнулися? Чому трошечки от ще ця...
3: Уточнювали, яке обладнання. У нас були питання стосовно стабілізаторів напруги. Для нас це дуже важливо. Ліфти майже не працюють. І ми сподівалися, що в цій програмі буде можливість придбання стабілізаторів напруги. Але, на жаль, ні на сьогодні. Тому скоригували свої побажання і вже працюємо.
1: На ваш погляд, остання сувора зима і постійні обстріли сприяють більшій відповідальності членів багатоквартирних будинків? Вони розуміють, що зараз треба вкластися?
2: Звичайно, розуміють. Я вам на прикладі скажу, в Шевченківському районі адміністрація проводила збори десь 2 місяці тому, коли пішла інформація про те, що Харківському регіону будуть виділятися ці кошти. Я там був, зібралося, ну, на невеличкий зал, десь представників від ОСББ, від обслуговуючих компаній, ну, людей 150. Там ніде було не те, що сісти, там просто стоять ніде було. Настільки було це цікаво для мешканців, для керівників, для обслуговуючих компаній, що такий ажіотаж. І потім 2 місяці, звичайно ж, ніхто нічого не виділяв коштів, там бороли Кличка, я так розумію, десь в Києві, виділяли всі гроші, йшли туди, на Київ, а ми просто чекали. Там цим займався і наш мер Ігор Олександрович, і обласна військова адміністрація намагалася пролобіювати це питання. І нарешті ось це сталося, і ми включилися в цю програму «Наш регіон» також. Ну, тому ажіотаж, звичайно, люди питають, інколи навіть доходить до того, що дзвонить, він наш депутат, не моє ОСББ, якийсь там, ну, інший ОСББ, треба попливати, а у нас буде котельне окремо, а у нас буде ще на мікрорайон, чи на наш будинок, чи що-небудь, якась альтернатива, бо Шевченківський там район, тоді Холодногірський і Новобаварський постраждали більше всього після влучання по 35.
1: 3 лютого, так.
2: Так, так.
1: Так, пане Сергію, у вашому питанні більше вашої особистої мотивації, чи люди теж вас підштовхують? Давай, давай, шукай можливостей.
3: Я вважаю, що це, ну, загальна потреба, тому всі це розуміють. В першу чергу, це ті багатоквартирні будинки, в яких вже було встановлено індивідуальні теплові пункти. І цієї зими я теж мешкаю в такому будинку, в повній мірі відчули проблему енергозабезпечення цих теплових пунктів, які не хотіли працювати при низькій напрузі, і тому ми майже їх використали, ці теплові пункти, десь процентів на 30. Все інший час вони стояли.
1: І тому, температура скажу, була нижчою за норми.
3: Так, вона була нижчою за норми, тобто вони нам нічого не дали. Ні економії, ні допомоги при недотопах, коли, на жаль, вони були в теплоснабжаючій організації. А встановивши це обладнання, яке сьогодні от заявку ми подаємо, подаємо з ОСББ з встановленим ІТП, ця проблема буде вирішена.
0: Генплан «Відбудова». Нам важливо почути, як у містах і селах влада взаємодіє із громадою, а люди долучаються до волонтерства і ІТОЛОК, проєктів громадського бюджету та ініціюють зміни на своїй вулиці чи в ОСББ. Наскільки влада готова враховувати думку громади при ухваленні стратегічно важливих рішень?
1: На програму енергостійкості «Світлодім» можуть подавати заявки з пакетом документів уповноважені представники об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, управителі багатоквартирних будинків і комунальні підприємства, що опікуються житлом. Розмір держгранту залежить від поверховості та кількості під'їздів. Для будинків до 6 поверхів сума компенсації становитиме до 100 тисяч гривень. для будинків від 7 до 16 поверхів – до 200 тисяч гривень. Для будинків від 17 поверхів – до 300 тисяч гривень. Заявку можна подавати онлайн на сайті світлодім.gov.ua або через електронний кабінет на порталі «Дія», а також вас проконсультують у харківських центрах надання адміністративних послуг. Нас з вами слухав Олексій Тихонов із Києва, і я думаю, він вже готовий відреагувати.
4: Мені вже ті люди, які мене знають, просто я ще голова наглядової ради Національної платформи ОСББ, я сам ОСББшник з таким дуже великим стажем. Звертаються окремі будинки, ті, хто знають мої контакти, і я вже трошки поспілкувався з кооперативами, які от намагалися подавати. Знаємо певні проблеми, з тих, з якими стикаються саме в Харкові зараз об'єднання. Тобто там, я так розумію, що відділення банків саме в Харкові, в Харківській області, вони ще не навчилися відкривати рахунки, і зараз вони от з цією проблемою стикаються саме об'єднання. Дуже хочеться, щоб було більше, щоб Харків показав якусь таку більш жваву динаміку. Я особисто з колегами готовий, у нас і голова, і депутат в одному ліці. Якщо готові зробити або Zoom, да, тобто або якусь зустріч, ми таку зустріч робили на початку, коли починав Київ і Київська область. Дуже-дуже багато питань виникало, як подати, які документи потрібно, які основні проблеми, які виникають, які помилки роблять. Бо вони фактично у більшості випадків однакові. Я готовий з колегами провести такі навчання, розказати, пояснити, як це відбувається.
1: Богдане, ну, потрібна така вам підтримка?
2: Освітня, дуже дякую. Нам потрібна будь-яка, скажімо, підтримка і місто Харкову, і ОСББ. Як ви кажете, ми всі тут такі старі ОСББшники, я вже тут більше 10 років цим займаюся. З приводу питання, дивіться, тут працювала дуже гарно наша міськрада, тут я хоч і в опозиції трошки знаходжусь, але слід похвалити. Значить, у нас організовано в БТІ окремий стол, працівники готові приймати людей для того, щоб давати довідки по будинках. В ЦНАПах окремий стол, який займається безпосередньо ОСББ, там може допомогти навіть пройти цю процедуру з дією, якщо там, скажімо, люди не зовсім вміють користуватися там або не настільки підковані, да, вони можуть прийти це все зробити. Крім того, департамент міськради ЖКХ обзванював, навіть мене набирали, я кажу, мені не треба, але все ж таки набрали і сказали, яка вам допомога для цього потрібна, ми готові, звертайтесь туди, звертайтесь сюди. Тобто інформаційно це все поставлено досить нормально. Що стосується безпосередньої дії, да, там треба, можливо, я вас підтримую, внести якісь корективи в, скажімо, сам механізм заповнення, бо, скажімо так, там просто людина точно не пройде всі речі. Цього в Харкові об'єктів, які можуть розраховувати на цю програму, 1025. Це ОСББ, обслуговуючі компанії.
1: Пане Сергію, скажіть, скільки ОСББ у Лозовій? І, можливо, ви навіть вже спілкувалися з колегами, скільки, а якщо не готові остаточно, то хоча б в роздумах на подання документів?
3: У нас в місті близько 170-180 десь ОСББ. Точної цифри, на жаль, немає. В нашій спілці є 29 ОСББ, з них 24 вже точно мені надали інформацію, що розпочали процедуру оформлення програми. Світлодім, так. Хочу сказати, що я давно також питаннями ОСББ займаюся. Ця програма набагато простіша, набагато доступніша, менше часу займає, чим програми від фонду енергоефективності. Ну, на жаль, а може й не краще, не знаю. Програма «Світлодім» для мене немає ніяких проблем, все зрозуміло. Я думаю, що найближчим часом ми кількість по Лозовій таких заявок значно збільшимо. На сьогоднішній день знаю, що два ОСББ, одно точно вже в Фейсбуці бачив, кажуть, ще одно вже отримали кошти по програмі «Світлодім».
1: Пане Олексію, з досвіду роботи із Києвом і громадами області ОСББ, якщо брати, питання більше виникають у певних професійних навичках, у цифрових навичках, оформлення правильних документів. З чим пов'язано все-таки здебільшого основні перепони?
4: На практиці саме цифрові проблеми, вони виникають дуже рідко. От я погоджуюсь з Сергієм, із всіх програм, які я знаю особисто, на даний момент зараз «Світлодім» – це сама легка програма для участі. Я погоджуюсь, що якщо ну, у людини немає, наприклад, підпису електронного і так далі, будуть виникати певні проблеми, але це дуже маленька частина. Більше всього у нас проблема виникає саме з приводу того, що коли загружають документи, проходячи ці кроки, або загружають документи без підписів взагалі, то, наприклад, вони грузять статут в вордовському форматі, і там немає підпису жодного. Да? Тобто, і ми розуміємо, що, можливо, це документ, який існує, але він у нас в системі без підпису. І друга проблема, теж доволі така часто у нас виникала в Києві та області в Київській, це обмеження. Доволі часто власники, коли створюють ОСББ або це кооператив, в статуті обмежують права правління певною сумою. Тобто, наприклад, будинок може отримати 300 тисяч, а у них обмеження 100.
1: Це якісь безпекові питання?
4: Ну, як правило, вони просто пишуть, що це прерогатива загальних зборів. Тобто, якщо, наприклад, правління хоче витратити більше, ніж 100 тисяч гривень, то вони прямо в статуті в своєму прописують, що повноваження на витрату таких коштів має тільки загальні збори. І тоді вони отримують відмову. Чому? Тому що виходить таким чином, що люди через статут не довіряють власному правлінню, суми більше. Знов вони отримують відмову, уходять на загальні збори або приймають окреме рішення саме на участь в програму і надають повноваження правління тільки на цю програму, або збільшують ці цифри, тоді відмов вже не буде. От більшість випадків, як правило, да, тобто у нас це або без підписів документи, або документи частинами, тобто у нас буває, що так вони загрузили першу-другу сторінку там, да, і останню, і все. А ми не можемо зрозуміти, ці сторінки вони від одного документу, чи вони від різних документів. Особливо в нових будинках в Києві така часта була практика, що вони загружають документ техпаспорта, в якому адреса не відповідає адресі, яка зараз є у будинку. Фактично, тобто, якщо це, наприклад, було перейменування, це не проблема, це публічні документи, ми їх знаходимо і тоді проблем нема. Але якщо це була спочатку в технічному паспорті будівельна адреса, а потім була присвоєна інша адреса, і вони не догружають документи, які підтверджують цей факт, тоді теж отримують відмову. Ну і буває ще, коли, наприклад, будинком управляє якийсь ФОП або управляюча компанія, вони плутають. Заявку, наприклад, вони оформлюють від ОСББ, а підпис людина ставить від керуючої компанії або від ФОПа. Такі ще випадки теж бувають. Дуже рідко буває, що вони плутають номери банківських рахунків. Це коли, наприклад, одна людина управляє там 5-6-7 будинків, і вона буває, що вона вбиває номер рахунку не з того будинку, з іншої юрособи. Ще є проблема у нас виникає з тим, що люди вважають, що індивідуальний тепловий пункт – це котельня. В положенні про Світлодім написано, що будинки з котельнями, навіть якщо вони низькоповерхові і в них небагато під'їздів, вони отримують 300 тисяч. І іноді голови правління, вони плутають ІТП з котельнею, пишуть, що в них є котельня, вона не підтверджується, ми її перевіряємо через договори з Нафтогазом, і вони теж отримують тоді відмову.
1: Ну, на котельню, звісно, ви не можете дати, а на теплопункт можете дати гроші на обладнання?
4: Ні, воно ж дається на будинок. У нас розбивка йде 100, 200, 300 тисяч, в залежності від поверховості, це основний показник. Якщо більше трьох під'їздів, три та більше, то незалежно від поверховості будинок отримує 300 тисяч. І якщо в будинку є котельня, або прибудована, або дахова, да, тобто то будинок теж отримує 300 тисяч, незалежно від того, скільки поверхів, скільки під'їздів. Тому що в нього є додаткове обладнання, яке потребує більшої потужності. Да, тобто, і, звісно, він потребує більше коштів.
1: У нас у Богдана є запитання, тому що у нього є в будинку теплопункт, у нього 17 поверхів, але продовжимо.
2: Так, три під'їзди, 17 поверхів, технічний поверх 17-й, але деякі квартири двоповерхові, і ну, навіть одна там була перероблена за проєктом забудовника. І тому у мене таке виникало питання, чи враховуємося ми, що це більше 16 поверхів, або, ну, зараз ви розв'язали питання, сказали про три під'їзди, я, чесно кажучи, цього не знав. Якщо три під'їзди, то тоді однозначно можемо претендувати на 300 тисяч. Що стосується записів в, скажімо, в статуті, Ну, наскільки я пам'ятаю, там має бути, скажімо, якщо беремо кредитні гроші, да, ОСББ хоче взяти, виносить на збори обов'язково, або це гроші безпосередньо ОСББ, те, що вони виплачують, да, по різним програмам. Але якщо це, ну, де безкоштовно для будинку, просто як донорська допомога від держави, тут я, чесно кажучи, навіть на статут би не дивився, ну, таке вже.
4: У нас якраз виникали такі моменти. У нас в Київській області були цікаві будинки з цокольними поверхами і з технічними поверхами, от саме, як ви сказали, ані цокольний, ані технічний поверх, він не рахується як за повноцінний поверх. Тому, якщо там 16 поверхів і 17 технічний, то це буде рахуватися як 16. Якщо там будинок має цокольний поверх, і потім йде нумерація перший, другий і так далі, тобто цокольний теж не рахується. А якщо у вас 3 під'їзди та більше, у вас 300 тисяч, там це є в положенні, тобто у вас буде 300. І тепер відповідь на питання, тобто воно доволі часто спочатку теж нам задавали голови правління, якщо це допомога від держави, вона ж для будинку врахується як безкоштовна, чому ми не можемо її користатися, якщо у нас є обмеження? Якщо обмеження стосується тільки кредитних коштів, то це зрозуміло, якщо так прописано саме в статуті, тоді дійсно ми не звертаємо увагу, бо обмежень в принципі немає, да? Тобто там на закупівлю обладнання і так далі. Але в більшості випадків у них написано, що всі договори, тобто у них є обмеження. І інша проблема виникає яка? Не всі будинки, як правило, мають гарні відносини між правлінням і власниками. Це не часто відбувається, але так буває. Стикаємося з ситуацією, коли потім співвласники починають оскаржувати і надання допомоги, і навіть звертаються до суду, і до правоохоронних органів, де вони формально, але вони на це мають право, по закону вони стверджують, що в статуті такі обмеження є, і правління перевисило свої повноваження. І вони мотивуються тим, що, наприклад, правління купує генератор, а вони вважають, що вони хочуть не генератор, а інвертор та акумулятори, да? Тобто або навпаки. І формально, виходячи з того, що повноважень в статуті у них немає управління, да? Ми вимушені, але, ну, на жаль, відмовляти. Але, як правило, після цього власники приймають рішення або приймають окреме рішення про цю програму, або вносять зміни до статуту і збільшують, наприклад, повноваження на певну суму для свого управління.
0: Генплан «Відбудова» – подкаст для людей, які готові брати участь у відновленні своєї громади.
3: І ще одне питання, люди мене попросили задати. Будинок, який може претендувати по умовам програми на 300 тисяч, а він може не 300, а 200 запросити, якщо їм цього вистачає?
4: Ні, він отримує все одно 300, просто витратить 200. На мою думку, це, ну, нерозумно, тому що треба, ну, треба брати більше.
1: Правильно, якщо дають, беріть.
4: У нас був такий випадок з точки зору чого. У нас в Деснянському районі була ОСББ, в якому було обмеження 200 тисяч, а їм, згідно їх параметрів, ми повинні були надати 300. Да? І вони теж питали, а чи можемо ми от сам собі обмеження зробити і звернутися на 200. На жаль, так як у нас це реалізується через платформу «Дія», ми не можемо на це впливати, це, ну, відбувається автоматично. Ми не можемо зменшити, а вони повинні піти на збори, да, тобто збільшити собі поріг. На жаль, так. Да. Я розумію, що, напевно, вони там великий будинок витратять певні кошти на збори, да, тобто і вийде, що там баш на баш, да, тобто ті самі 200 тисяч після того, як вони всі конверти надішлють там, да, і потратять якісь кошти. Але, на жаль, так.
3: Це питання, поясню, можна ще? Умовами статуту правління має право приймати рішення до... На сьогоднішній день там є прив'язка до мінімальних заробітних плат, кількості їх, 170 тисяч гривень.
4: Ну, це та сама ситуація, як я розказував.
3: Будинок невеликий, але велика проблема з співвласниками. Багато виїхало людей. І тому правлінням вони можуть прийняти рішення до 170 тисяч.
4: Я зрозумів. Ну, але, на жаль, ні. Єдине, що можу порекомендувати, є така зараз програма «Дах». Вона безкоштовна з точки зору проведення зборів в електронному вигляді. Да? Тобто, якщо люди в доступі, ну, з ними можна зв'язатися, вони можуть через неї провести збори і проголосувати через «Дію», використовуючи «Дія-підпис» там, або електронний підпис. Ну, так, це єдине, що можу.
2: Хочу підтвердити, що це так і є. Ми такі збори проводили, бо багато людей виїхало, були нагальні питання, тарифи і все інше. Ці збори проходили, і у нас там десь третина бланків, які ми отримували, вони були з копією електронного підпису, люди, які з усього світу присилали свою згоду або незгоду. І друге, якщо в когось залишаються лишні невикористані гроші, ОСББ ЖК грант на спецрахунок, будь ласка, ми побудуємо там новий Харків прямо в гранті. Дякую.
3: Який відсоток ОСББ займає в загальній кількості будинків, які отримали допомогу за програми «Світлодім»? До речі, проблем з відкриттям рахунку з приватбанків взагалі не було ніякої. Протягом години все було зроблено. Питання по цьому ОСББ. Ми претендуємо на 300 тисяч гривень. Обладнання ми обрали і договор вже уклали на приблизно там десь на 240 тисяч. Як буде відбуватися ця от різниця, як її треба буде повертати?
4: Я вам все ж таки рекомендую витратити повністю. Щоб ви не втрачали залишок, ви можете витрачати більше коштів, просто різницю, яка більше, треба витрачати за власний рахунок. Тобто це нормально. Так можна робити. Тобто, наприклад, у вас ви можете отримати 300 тисяч, ви купляєте обладнання там за 320, тобто 300 з цього рахунку, 20 з власного рахунку, да, тобто з власних надходжень. Це не проблема, так можна робити. Ці рахунки, вони спецрахунки, і кошти, які ви не використаєте, повернуться автоматично. І повторно ви вже їх взяти не зможете. Тому я вам все ж таки пропоную знайти на залишок якесь обладнання, там батарейку, можливо, купити, да, або щось там. Навіть, в принципі, можете купити екофлот, якщо не зможете знайти те обладнання, яке вам підходить до того, що ви вже купляли. Єдине, щоб у вас при заявці воно було вказано, як от галочкою ви відмічаєте, да, тобто, що ви це обладнання будете купляти. З приводу відсотка я вам відразу так зараз не зможу сказати, але в Києві, Київській області подавляюча більшість – це саме ОСББ. У нас, як правило, перша строчка – це ОСББ, потім це кооперативи, потім це приватні компанії, і дуже-дуже мало, от прям дуже мало, це комунальні. Це дуже дивно для мене.
1: Тобто, до речі, Богдан здивувався, коли я йому це розповів, що і комунальні підприємства, ну, у нас в Харкові це Жилкомсервіс, теж можуть подаватися.
4: Обмежень немає, можуть, коли ця програма приймалася, це була позиція саме міністерства, дозволити в тому числі і комунальним підприємствам також приймати участь. Єдине, що до них такі самі вимоги, у них повинні бути повноваження від мешканців, тобто від власників. Тобто, якщо це конкурс, це залежить від договору, який от був з ними підписаний. Якщо там цього немає, то їм треба буде домовитись з власниками, щоб вони по процедурі 417 закону проголосували, надали їм повноваження. І треба ж пам'ятати, що фінансується тільки обладнання, тобто встановлення цього обладнання, монтаж, АВР, кабелі і так далі. Да? Тобто це треба все-таки робити за кошти, які заплатять самі співвласники, або із надходжень, які є, або окремо проголосувати якийсь внесок, да, щоб це зробити. І якщо це стосується обладнання генераторного, ну, ми розуміємо, що його ж треба потім заправляти, да? Тобто купляти паливо, в програму це все не входить. Тобто це треба робити за рахунок співвласників. Я впевнений, що, напевно, це обмежує в більшості випадків, що люди не збираються, не голосують і не виділяють окремі кошти саме на монтаж і на заправку цього обладнання і його роботу. Тому, напевно, їх так мало.
1: Але ще, може, він не хоче брати на баланс, так? Це теж питання.

0: будинків. Я задам це питання в департаменті ЖКХ. Мені цьому цікаво, готові вони це робити, звертатися по програмі «Світлий дім» і що вони про це думають. Як депутат задам це питання.
1: Потім розкажете нам, що
0: обов'язково.
1: Почуєте.
0: Так. Хотів додати інформаційно для міста Харкова, що ми не забуваємо, що у нас є міські програми. Якщо ви там на 200 тисяч попадаєте, скажімо, в цю рамку, або на 300 тисяч, зробіть так, як плануємо зробити ми. Тобто 300 тисяч ми повністю використовуємо. Беремо максимально потужний інвертор і до нього потім вже наскільки вистачило грошей. Але в місті є програма, вона розрахована до 100 тисяч, там іде енергообладнання, ті ж самі інвентори, сонячні панелі, акумулятори і все таке інше. Там і 75% відшкодовує місто, працює департамент ЖКХ. Тобто ви звертаєтесь. Те, що вам не вистачило, скажімо, по цій програмі, і ви докупаєте там акумулятори або сонячні панелі, і вам міськрада повертає ці гроші. Таким чином ви збільшуєте суму там з 300 до майже 400 тисяч гривень. Ну, щоб мешканці і керівники ОСББ в місті Харкові розуміли, що можна робити і так.
1: Сергій, у Лозові теж є місцеві енергопрограми?
2: На жаль, ні. Це наше, мабуть, якесь прокляття. Жодної програми підтримки ОСББ немає.
3: Це погано.
2: На жаль.
1: Пане Олексію, як вам ідея Богдана інтегрувати державну програму «Світлодім» і місцеві програми?
3: Ну, це гарна ідея. Ну, тобто, я ще в місті Києві є радником заступника міського голови. Да? Тобто, і з 2015 року разом з містом Києвом ми, в принципі, маємо зараз дуже велику кількість програм. І от саме найкраще всього вони працюють в інтеграції разом з державними. Це сама гарна ідея. Зараз дуже, на мою думку, погано, що немає фінансування в програмі «Грін Дім», тому що програму «Світла Дім» ми всі розглядаємо як програму, як швидка допомога. Її головне зараз момент, і головний козир – це те, що вона дуже швидка.
1: От а
3: дуже,
1: хотілося б сталості у цьому, правда?
3: Так, да, але для того, щоб робити прям будинок максимально незалежним від відключень, щоб він добу працював взагалі без світла, от зовнішнього, треба доволі велика сума. Якщо ми беремо, наприклад, будинки 25-поверхові в Києві, ну, середній чек на будинок – це 2 мільйони. Десь приблизно так, 2-2,5, для того, щоб там була повноцінна будинок добу або навіть 2 доби може знаходитись без зовнішнього електропостачання. При цьому всі системи життєзабезпечення будинку будуть працювати. Але це велика сума, да, держава там одним кроком відразу на будинки стільки не може надати. У нас завдання, як мови, більше будинків, щоб отримали допомогу зараз. І тому така розбивка.
4: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
3: Для містечок
4: великих у Харківській області повітряна тривога.
3: Запорожжя, Миколаїв, тобто великі міста, вони на зараз мають програми на співфінансування і допомоги, а маленькі міста, на жаль, на собі цього дозволити або не можуть, або це позиція керівництва міста, тобто тут важко сказати. Але в більшості випадків, як правило, просто ну, бюджет не дозволяє.
1: От я думаю, Лозовій – це от якраз останній недостатній бюджет.
3: Так.
1: Я думаю, ми зробимо таким чином, наш подкаст, коли послухають на звукових платформах радіо «Накипіло», то, будь ласка, залишайте свої запитання, коментарі під подкастом, і ми тоді зможемо зорієнтуватися і організувати ще одну зустріч. Щойно говорили із Олексієм Тихоновим, він керівник напрямку житлово-комунальних послуг команди підтримки відновлення та реформ АРСТІМ при Міністерстві розвитку громад та територій України. Також з нами був міський депутат і голова правління ОСББ ЖК «Грант» Богдан Ткачук і Сергій Костюк з Лозової, голова громадської спілки Асоціація ОСББ «Лозівчани». Подкаст «Генплан відбудови» провів Володимир Носков. Слухайте радіо «Накипіло».
5: Генплан відбудова. Подкаст радіо «Накипіло» про відновлення і розвиток громад на Харківщині.
6: У Харкові вечір. Радіо «Накипіло».

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Як звірята говорили.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: На лісовій галявині із раннього ранку чувся шум і галас. Заєць Морквиніс розповідав дивні історії про заморські краї, в яких він побував, шукаючи собі кращого місця на землі для життя. Але чи то не знайшов такого, чи вирішив перепочити, і нещодавно знову оселився під старим дубом у просторій норі. Та відколи повернувся, почав говорити не заячою мовою, а із дивним лев'ячим заморським акцентом. Та ще й дуже хизувався цим. «Та що ви там, селюки? От послухайте, як у далеких краях царі говорять. Виходило це у нього дуже кумедно, і усі навколо пирскали від сміху. Але в очі нічого не говорили. Тільки мудрий старий сич наважився. «Щось тобі, зайче, язик покрутило у тих подорожах. Тепер і зрозуміти тебе важко буде. Ти ж заєць тепер, чи хто?» «От вигадали, не розуміють вони. Та це ж царська мова. Її обов'язково треба знати. Та й яка різниця, як розмовляти. Все одно зрозумієте. А я заєць. Я просто говорю мовою самого лева». Сич на ті слова тільки скрушно похитав головою і полетів далі від невігласа. Так і залишився Морквиніс у лісі, і далі говорив лев'ячою мовою, зверхню поглядаючи на інших. А зайці в окрузі мовчки це терпіли, бо й справді ж, яка різниця якою мовою, та ще й такою вишуканою, самого лева. Минув час. Морквиніс провів у свою нору зайчиху і також навчив її говорити мовою лева, а тоді зайченят, які народилися. Вся родина тепер ходила повагом по лісі і погаркувала на інших звірят. Але ж зрозуміло, то й мовчали усі. Аж поки не з'явився у їх лісі дикий лис, слава про якого ходила вже давно по їх краю. Багато нещасть він завдав, пташенят знищував. Малята зайця Морквиноса гралися жолудями біля нори, коли зустрів їх лис-дикун. «Ох, які ж ви солоденькі!» – аж процмокнув він від задоволення. «Запрошую вас до себе. У мене стільки жолудів та шишок, та ще й моркви цілий погреб!» Насторожилися зайченята. «Та чого ви? Не хочете? Та я вас сам заберу. Може, мені у пригоді станете, або леву буде подарунок. Ви ж, напевно, його дітки, якщо його мовою говорите». І, вхопивши двох за вушка, потягнув у свою нору.
2: «Відпустіть нас!» – просили. «Ми зайченята!»
1: Лише третьому, найменшому, вдалося втекти.
3: «Розсмішили. Та хіба зайці можуть говорити лев'ячою мовою? У кожного мова своя. От я, якщо б не говорив мовою лисиць, хіба я був би лисом? Ні. Якимось дивним звіром, схожим на лиса. Бо самого ж вигляду, знаєте, замало. Треба ще мову. Якою мовою говориш, тим ти і є. Віднесу вас до приятеля лева. Може, винагороду якусь отримаю?» Вирішив. Пручалися зайченята, кричали, але лев'ячою мовою, якою вміли, якою їх тато навчив, заєць Морквиніс.
2: «Хто це там речить?»
1: – дивувалися звірята, які чули їх крик. «Невже левеня якесь у ліс забрало? От дивина!
3: Але ж левеня – це не заєць, дасть собі раду. І знову бралися до своїх справ.
1: А маленьке зайчення, яке врятувалося, пострибало чимдушно допомогу кликати. Та до кого не прибігало, усі тільки усміхалися. Щоб то родичів лева, які його мовою говорять, рятувати потрібно було. Заєць морквеніс у цей час вже всі лапки собі збив, шукаючи своїх діток. Усіх запитував, за кожен кущик зазирав. Чи не бачили, не знають, чи не чули, щоб зайченята на допомогу кликали? Ні, ні, ніхто із зайченят допомоги не просив, відповідали. Увесь ліс оббігав морквеніс і зрештою прибіг до нори дикого лиса.
2: «Чи не бачив ти, лисе, моїх діток?» – запитав, трусячись від страху.
3: «Ні, не бачив. Бігали якісь схожі на твоїх, але ж говорять, як левенята. Та точно не твої. Але стривай, ти ж також так говориш. Хто ж ти такий?»
2: «Та я заєць, тільки мови лев'ячої навчився, і розуміють мене усі, то так і діток навчив».
3: «Отож, вони мені теж торочили, що зайченята, але ж мова інша. Йдемо, я вас усіх до лева відведу, буде мені ще більший викуп».
1: Лев у цей час саме пообідав і відпочивав на зеленому килимі трави. Він жив тут давно, відколи повернувся із роботи у цирку. Так у лісі і прижився. Дикий лис прислуговував йому і догоджав, щоб мати хист. От і зараз вирішив вислужитися.
3: «Шановний пане, ось дивися, приніс я тобі дитинчат, по-твоєму, говорять».
4: «Рррр, дитинчат? Якісь вони не схожі на мене!»
1: – скривився лев, розглядаючи морквеноса і його діток.
3: «Ну, та не схожі, але мовою твоєю розмовляють. То, може, просто такі народилися? Хворенькі, що такий вигляд мають?»
2: «З-з-зайченятами!» – почав було морквеніс, але лев не дав йому договорити.
4: «Хто? Та що ви верзете? Зайченята й говорить мають, як зайченята. От я б зараз почав говорити твоєю заячим мовою. Чи боявся б ти мене? Чи вважав би ти, що я лев?»
1: «І справді», – подумав морквеніс, – «не сприйняв би я його як лева. То що ж тоді? Говорити заячою?»
4: «Відведи його, лисе, вночі до сови. Вона дуже розумна і підкаже, хто це».
1: Так і зробили. Коли на землю спустилася ніч, повів дикий лис зайченят до сови. Постукав до старого дерева, сова висунула голову із дупла.
3: «Ти наймудріша у всьому лісі. Скажи мені, хто це зі мною, зайченята чи левенята?»
2: «Ой, темно ж, не бачу я нічого, та й стара вже стала, сліпа. Ану, промовте щось до мене, нехай я почую».
1: Почали було зайченята знову лев'ячою мовою, але зрозуміли, що тільки коли ти говориш рідною мовою, можна впевнено сказати, хто ти є насправді, а інше, хто його зна. Забелькотіли вони тоді, як уміли, своєю заячою. І така вже вона їм мила і люба стала, що вирішили більше не переходити на іншу. Відпустив їх лев, коли почув, що не його це родичі. І пострибали вони швиденько додому рідну мову вчити. А лісові мешканці їх радо зустріли, бо, напевно, вже знали, що це справжні зайченята. Авторка казки Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.

Поступі. Половина доби лишилась мені, як мило на посуді. Перекривлені постаті, недотримані розклади. Половина людини вилита на новини і дописи. Я не втомився від неї.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

ти не водиш, чи він не змерз, чи вже він не змерз. Не знамо на де поліція, зараз в рукавах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ті ще й барва вряться на клочки, за

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: радіо накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо «Накипіло».

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач кварт, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та покрив мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: сонячний настрій вам дарує Рагапоп. Набуваймося і попускаймося
1: разом з нашими треками на радіо
0: Накипіло.

Україні перша ночі. Ким би ви не були, слухайте Накипіло.

ще висновок. Не падаймо духом. І якщо навіть наше фізичне тіло нищиться, наша внутрішня людина день-день обновлюється.

0: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве-годе, реве-годе.

включить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Всім привіт. Це Антон Шиферсон із проєкту «Ship Her Son». Слухайте радіо «Накипіло».

stops being a man.